Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugün Azərbaycan Radiosunun efirində səslənəcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. 6-13-də konsert proqramını dinləyə bilərsiniz. Saat 8-də Gəl Səhərin Musiqi İnformasiya proqramının yaradıcı qrupu maraqlı mövzularla görüşünüzə gələcək. 13-5-də Muğam Saatı proqramı təqdim olunacaq. Hit mahnıların yaranmasının tarixi, eləcə də dünya ulduzlarından maraqlı faktlar saat 14-10-da Retro Ritim Musiqili Əyləncəli İnformasiya proqramında səslənirləcək. Saat 16-da işləyəcəyiniz Yaddaş Səhifələri proqramında yazıcı, filosof, əməkdar incəsənət xadimi Firuz Mustafanın Dəniz Köçü povest priçasının birinci hissəsi vərəqlənəcək. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici After Raid proqramı saat 18-10-da təqdim olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. 20.50-də balacaları biri varmış, biri yoxmuş nağılı proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21.10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan Radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlər

dinləyicilərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan Radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Su gələr, axar gedər, bəndləri yıxar gedər. Dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar gedər.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

anam gəlir.

Musiqi alətlərimiz: zurna. Güclü və zil səsə malik nəfəsli musiqi aləti zurna Azərbaycanda çox geniş yayılıb. Zurna əsasən qoz, ərik və tut ağaclarından yonularaq hazırlanır. Üst hissəsində 7, alt hissəsində 1 oyuq olur. Gövdənin başına 120 mm uzunluğunda maşa taxılır. Maşaya quru yerdə bitən qamışdan hazırlanan 7-10 mm-lik müştük geyilir. Zurnanın diapazonu kiçik oktavanın si bemol səsindən 3-cü oktavanın do səsinə qədərdir.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavat da başa düşsün, bisavat da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 23 fevral 1919-cu il, 120-ci nömrə. Erməni hökumətinin cavabı. Məlum olduğu üzrə Azərbaycan xarici

Ermənistan Cümhuriyyətinə bir nota göndərərək, Göyçə mahalında olan bir çox müsəlman kəndlərinin əhalisinə ermənilər tərəfindən edilən təcavüzlərə qarşı protesto tələb eləmişdi. Şimdi həmin notaya Ermənistan Cümhuriyyəti Xariciyyə Naziri bu məzmunda cavab göndərmişdir. Bakı, Azərbaycan Cümhuriyyəti Xariciyyə Nazirinə. 1. Sizin 14 nömrəli teleqrafınızı aldım. Basarkeçər mahalında olan cinayətlərdə Ermənistan qoşunları və ofiserləri iştirak etmişlərdir. Hökumət bu cinayətlərin qəti surətdə aradan qaldırılması üçün ciddi tədbirlər görmüşdür. Müqəssirlər ciddi surətdə məsuliyyətə cəlb ediləcəkdirlər. 2. Basarkeçər cinayəti barəsində göndərdiyim teleqrafa əlavə olaraq bəyan edirəm ki, hökumət tərəfindən görülən tədbirlər sayəsində müsəlmanlar öz kəndlərinə yerləşdirilmişlərdir. Onlardan qarət edilən şeylər yenə özlərinə qaytarılmışdır. Müqəssirlər məsuliyyətə cəlb edilirlər. Ermənistan Cümhuriyyəti Xariciyyə Naziri Tigranyan.

0: Tüm millətin ruhuna nüfuz edərək, hər cür zəhmətlərə qatlanıb, millətə vətən sevgisi, millət və insaniyyət hissləri ötürmək, hürriyyət, istiqlal, vətəndaşlıq vəzifələrini ətraflı anlatmaq və hər xüsusda mənən və maddətən hökumətə kömək etmək üçün təşəbbüsatda bulunmaqdır.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bud da deyirdi ki, hər səhər biz yenidən doğuluruq və bu gün nə etdiyimiz ən vacib olanıdır. Yeni bir gün, yeni bir başlanğıc və həyatın bizə verdiyi yeni fürsətlərlə qarşınızdayıq əziz dostlar. Qoy bu səhər düşüncələrinizə rahatlıq, qəlbinizə işıq, yolunuza isə uğur gətirsin deyirik və qarşıdakı yaxın 2 saat ərzində sizə yaxşı mahnılar səsləndirəcəyik, maraqlı söhbətlər edəcəyik sizinlə birlikdə və xoş əhval-ruhiyyə ilə sizin səhərinizi rəngləndirməyə çalışacağıq. Mən Günay Tehran qızı və mənim rejissor dostlarım Kamran Nadiroğlu və Fərid Məmmədov. Əziz dostlar, YouTube-dan da izlənirik hazırda. Bizi izləyə bilərsiniz. Proqramımız canlı yayımlanır. Odur ki, gəl səhərin

Dostlar, bu gün də maraqlı tədbirlər forumda öz yerini tapacaq və indi isə istəyərdim ki, WUF 13-ün 3-cü gününün yekun xəbərlərinə nəzər salaq, görək 3-cü günündə nələr keçirildi. Dünyanın ən nüfuzlu, dediyim kimi, qlobal şəhər salma platformalarından biri hesab olunan 182 ölkədən 40 mindən artıq iştirakçı qeydiyyatdan keçdiyi forumun 3-cü günü də bir sıra mühüm tədbirlər və hadisələrlə yadda qalıb, belə ki, Azərbaycanın Şuşa və Türkiyənin Trabzon şəhərləri arasında qardaşlaşma haqqında memorandum imzalanıb, həmçinin WUF tarixində ilk dəfə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə WUF 13 QHT forumu qlobal tərəfdaşlıqlar və qərar vermə keçirilib. Bundan başqa Expo Urban sərgisi çərçivəsində ikinci həyat xalçaların üzərində rəsm layihəsi adlı sərgi nümayiş etdirilib. Üçüncü günün proqramı əsasən qlobal mənzil böhranı, təhlükəsiz və inklüziv şəhərlərin formalaşdırılması, iqlim dayanıqlılığı və innovativ urbanizasiya modellərinə həsr olunub. Günün əsas sessiyalarından biri qlobal mənzil böhranı plan nədir mövzusunda keçirilən dialoq olub. Sessiyada mənzil əlçatanlığı, sosial bərabərlik və şəhərlərdə yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması məsələləri müzakirə olunub. Bununla yanaşı mənzilin sosial və iqtisadi gücü, şəhərlər üçün süni intellekt, məlumatdan qərarlara süni intellekt, məkan təhlili və hamı üçün mənzil, iqlimə davamlı şəhərlər və icmalar, şəhər planlaması, iqlim fəaliyyətidir kimi mövzularda sessiyalar təşkil edilib. Ekspertlər və beynəlxalq təşkilat nümayəndələri şəhərlərin gələcək inkişafında rəqəmsal texnologiyaların, məlumat əsaslı idarə etmənin və yaşıl həllərin rolunu xüsusi vurğulayıblar. Üçüncü gün çərçivəsində həmçinin hamı üçün mənzil, qadınların gücləndirilməsi üçün təhlükəsiz və dayanıqlı yaşayış, əlilliyi olan şəxslər üçün inklüziv şəhərlər, gənclərin şəhər idarəçiliyində rolu, iqlim maliyyəsinin şəhərlərə yönləndirilməsi, dayanıqlı və əlçatan nəqliyyat, müharibədən zərər görmüş şəhərlərin bərpası və qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin transformasiyası kimi mühüm mövzular üzrə tədbirlər də keçirilib.

0: bankoya gətir. 50.000 manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: içi. Həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər.
1: Gəl səhərimi dinləyin.
2: Gəl səhərimi dinləyin, əziz dostlar, çünki maraqlı xəbərimiz olacaq bu səhərdə sizə və hər birinizi salamlayırıq, bizə yeni qoşulan.

Görüntü rejissorumuz isə Fərid Məmmədovdur. Azərbaycan Radiosu Plus yazırsınız YouTube-dan və proqramımızı YouTube üzərindən izləyə bilirsiniz və bizim daimi dinləyicilərimiz daim bizə yazırlar. Mesajlarınızı da oxuyuruq. Elə bilməyin ki, əgər cavablandırmırıqsa onları görmürük, görürük və təşəkkür edirik hər birinizə. Minnətdarıq xoş isti sözləriniz üçün. Və gələn həftə Azərbaycanda ardıcıl 5 gün iş olmayacaq. 2026-cı ilin iş vaxtı norması və istehsalat təqviminə əsasən xəbər veririk ki, növbəti həftə ölkədə 2 bayram qeyd ediləcək. Belə ki, 27-28 may tarixləri Qurban bayramı, 28 may müstəqillik günüdür. Qurban bayramı və müstəqillik günləri üst-üstə düşdüyündən əmək məcəlləsinə əsasən mayın 29-unda qeyri iş günü olacaq. Bununla da 27-28-29 may, həmçinin həftə sonu 30-31 may tarixləri qeyri iş günüdür. İyunun 1-i Azərbaycanda növbəti iş günü olacaq. Və bir xəbərdə deyim, yaxşı bir xəbər, may pensiyaları artıq bugündən etibarən ödəniləcək, yəni tam ödəniləcək. Respublika üzrə pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb və bildirilib ki, həmin gün güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək. Xeyirli olsun deyirik.

Bəli, səni arzulara aparan yollar bəzən insanların həyatına ümid, rahatlıq və yeni imkanlar gətirir və sosial dəstək layihələri də məhz bu arzulara doğru atılan vacib addımlardandır. İndi isə əlilliyi olan şəxslərə 271 min reabilitasiya vasitəsinin təqdim olunması ilə bağlı xəbərə nəzər salmaq istəyirəm. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi bu ilin yanvar-aprel aylarında əlilliyi olan 5700 şəxsə 271 min reabilitasiya vasitəsi verib. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən verilən məlumata görə həmin reabilitasiya vasitələrindən 644-ü təkərli oturacaq, o cümlədən 11-i mühərrik təkərli oturacaq, 870-i aşağı və yuxarı ətraf protezi, korset, 1500-ü əsa, qoltuqaltı və dirsəyaltı ağac olub. Həmçinin əlilliyi olan şəxslərə 2785 cüt protez və ortopedik ayaqqabı, 520 eşitmə aparatı verilib, onların ehtiyac duyduqları digər reabilitasiya vasitələri ilə təminatı həyata keçirilib. Reabilitasiya vasitələrini almaq üçün özlərinin və ya yaxınlarının Bakıya agentliyin protez ortopedik istehsalat və reabilitasiya mərkəzinə gəlmək imkanı olmayan əlilliyi olan şəxslərə həmin vasitələr evlərinə aparılaraq təqdim olunub.

proqramımız davam eləyir və yaxşı bir xəbəri çatdıracağım sizə. Bakıda kanat olacaq. Bilirəm ki, bunu gözləyənlər var idi. Bakı şəhərinin ictimai nəqliyyat sistemində yaxın gələcəkdə ciddi yeniliklər gözlənilir, əziz dostlar. Və paytaxtda sərnişin daşımanın keyfiyyətini artırmaq və yollardakı gərginliyi azaltmaq məqsədinə fərqli infrastruktur layihələri icra olunacaq. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində təşkil edilən tədbirdə məlumat verib və qeyd edib ki, hazırda paytaxtda nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində geniş miqyaslı işlər görülür. Layihələr çərçivəsində metro xətlərinin genişləndirilməsi ilə yanaşı Bakıda kanat yolu və tramvay xətlərinin yaradılması da planlaşdırılır. İcra başçısı şəhərdə mövcud

avtobus zolağı və 80 kilometr uzunluğunda velosiped yolu istifadəyə verilib. Eldar Əzizov bu addımların şəhər ekologiyasına və hərəkət intensivliyinə müsbət təsir edəcəyini vurğulayıb. Bu layihələr şəhərdə mobilliyin artırılmasına

gəl, gəl deyə deyə bəzən də günümüz yorğunluqla keçir və biz o yuxunu çağırırıq o formada. Amma baxmayaraq ki, bu mahnı o qədər pozitivdir ki, insanın da o pozitivliyə, nikbinliyə köklür. Və mən əminəm ki, elə sizə də sirayət elədi bizim studiyamızdakı o yüksək əhval-ruhiyyə. Dediyim kimi, insanın ən böyük arzusu elə rahat bir yuxu olur. Amma məlum olur ki, yuxunun keyfiyyəti də təkcə istirahət deyil, sağlamlıq üçün də vacibdir. Səhər yuxudan oyanan zaman yaranan halsızlıq və diqqət dağınıqlığını aradan qaldırmağın ən effektiv

0: sahibkarlara Fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zıvqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dostlar, gəlin biraz da geriyə 90-cı illərin sonu, 2000-ci illərin əvvəllərinə qayıdaq. O dövrün diskotekalarını, kaset magnitofonlarını və təbii ki, pəncərədən o ucalan o məşhur səs dalğasını xatırlayaq. Yəqin ki, çoxlarınız bəzi müğənniləri xatırladınız və eyni zamanda həmin o dövrün məşhur qrupları var idi ki, onları xatırlayırıq. Onlardan da bir

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız. Azərbaycan qalaları.
1: Beş parmaq sədqa.

Studiyada Günay Budagavadı. Bakıda keçirilən İmumdünya Şəhər Salma Forumunun 4-cü günündə bir sıra yüksək səviyyəli panel iclasları və beynəlxalq müzakirələr gözlənilir. Forum çərçivəsində əsas diqqət əlçatan mənzil siyasəti, iqlim dəyişikliklərinə davamlı şəhərlər, ağıllı şəhər texnologiyaları və post-münaqişə dövründə yenidən qurma məsələlərinə yönələcək. Bugünkü proqramda UNESCO-nun yaradıcı şəhərlər şəbəkəsinə həsr olunmuş panel, yaşıl urbanizasiya və hidroponik həllərlə bağlı xüsusi sessiyalar, həmçinin Xəzər regionunda dayanıqlı şəhər inkişafı üzrə dialoqlar nəzərdə tutulur. Tədbirdə müxtəlif ölkələrdən şəhər merləri, beynəlxalq təşkilat nümayəndələri, urbanistlər və investorlar iştirak edir. Forum mayın 22-sinə dək davam edəcək. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları Avropada yerləşən briqadalarının sayını 4-dən 3-ə endirib. Bu barədə Müharibə Nazirinin İctimaiyyət Əlaqələr üzrə köməkçisi Sean Parnell məlumat verib. O bildirib ki, qərar ABŞ qüvvələrinin Avropadakı mövqeyinin hərtərəfli və çoxqatlı nəzərdən keçirilməsinə əsaslanaraq verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Hind okeanında İranla əlaqəli olduğu bildirilən bir neft tankerini ələ keçirib. Bu barədə The Wall Street Journal mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə sözü gedən gəmi ABŞ hökumətinin mart ayında sanksiya tətbiq etdiyi Skywave gəmisidir. Qeyd edək ki, bu İranla müharibənin başlanğıcından bəri ABŞ tərəfindən ələ keçirilən 3-cü neft tankeridir. Amerika Birləşmiş Ştatları

Bəli, əziz dostlar, Azərbaycan Radiosu 105 FM dalğasında proqramımızın ikinci saatı artıq start götürdü və hər vaxtınız xeyir olsun deyirik, sabahınız xeyir olsun sükan arxasında olanlar, yolda olanlar, yəni bizi qulaqlıqla dinləyənlər və iş masasının arxasına yenicə keçənlər. Hamınızı yenidən salamlayırıq. Sokratın gözəl bir sözü var.

Bəli, bəzən deyirlər ki, səadət insanı ən böyük şeylərdə yox, elə ən sadə anlarda tapır. Məsələn, sevdiyi musiqidə, xoş sözdə ya da elə səhərin bax bu anında radiodan gələn o doğma səsdə, əziz dostlar. Biz də çalışırıq ki, efirimiz sizə biraz səadət və biraz da enerji bəxş eləsin və düşünürəm ki, bəlkə də kimlərinsə səadəti elə Laçında keçiriləcək yarmarkada olacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi Laçın

Yeni model açıqlanıb, şəhərin mərkəzi dəyişir. Dünən deyildi bu barədə. Şəhərin tək mərkəzli modeldən çox mərkəzli modelə keçidi də strateji prioritetlərdən biridir. Bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev Bakıda VUF 13 çərçivəsində keçirilən şəhərlər bağlantılılığın mərkəzində şəhər yenidən qurması və regional əməkdaşlıq mövzusunda tədbirdə deyib və Nəbiyev diqqətə çatdırıb ki, məqsəd məktəb, səhiyyə, iş və mədəniyyət obyektlərinə daha qısa məsafədə çıxışın təmin olunmasıdır. Ənənəvi yanaşmanın əksinə olaraq daha çox yol tikmək tıxac problemini avtomatik həll etmir. Buna görə Bakı şəhər mobilliyi sistemli şəkildə qurulub, yollar avtobus şəbəkəsini, avtobuslar dəmir yolunu, dəmir yolu isə metro sistemini tamamlayır deyə əlavə edib və qeyd eləyək ki, VUF 13 mayın 17-sindən 22-sinədək BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan hökumətinin əməkdaşlığı çərçivəsində Bakıda keçirilir. Tədbirin proqramı mənzil təminatı məsələsi kimi dünyanın ən aktual problemlərindən birinin müzakirəsi üçün müxtəlif maraqlı tərəfləri və həmfikir qrupları nümayəndələrini bir araya gətirir. Hamı üçün mənzil təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri mövzusuna həsr olunmuş VUF 13 tədbiri dünyanın müxtəlif ölkələrinin milli hökumətlərinin eyni zamanda icmaları, mütəxəssisləri və tərəfdaşları fikir mübadiləsi aparmaq, siyasi yanaşmalar formalaşdırmaq və dayanıqlı şəhər inkişafı sayəsində həll yollarının tapılması istiqamətində fəaliyyəti sürətləndirmək üçün bir araya gətirir. Proqram praktiki və həll yönümlü platformalar həmçinin interaktiv görüş formatları vasitəsilə yüksək səviyyəli müzakirələrin aparılması üçün imkan yaradır və qlobal siyasətin yerli təcrübəyə əsaslanmasını təmin edir.

0: Yaddaşlarda bugün.
1: Hamımızın Ögey Ana filmindəki Qəmər xala obrazından yaxşı tanıdığı xalq artisti Həqiqət Rzayevanın bugün doğum günüdür, əziz dostlar.
2: Mən sənin xatirinə dəymək istəmirəm. Ancaq uşağı sən körləmsən, onu ərköyün qorxaq təmbəl böyütmüsən.
3: Sən mənim üstümə heç çığırma. Sən öz oğlumun qaydına qal. Onu yad qızının ayağına vermə. Sən də, ay Dilara xanım, ürəyin necə qıydı, dilin necə gəldi?
4: Mən bunu ondan gizlədə bilməzdim. Buna mənim ixtiyarım yoxdur.
3: Əlbəttə, öz doğma balan olsaydı, belə eləməzdin.
1: Elə həmin filmdən də fragmenti dinlədiniz. Həqiqət xanımı xatırlayarkən milli musiqimizin keçdiyi tarixi yola nəzər salmaq çox vacibdir. Bu musiqini yaşadan insanlar Cabbar Qaryağdıoğlu, Seyid Şuşinski, Qurban Pirimov və başqaları ilk növbədə yada düşür. O insanlar ki, Həqiqət xanım onlardan dərs alıb, muğamlarımızı, xalq mahnılarımızı öyrənib. Onun səsindəki məlahət ilk görüşdən bu sənətçilərin diqqətini çəkib və Həqiqət xanım az bir müddət içərisində məşhurlaşıb. Əsl adı Süsən idi. Həqiqət adını isə sonradan götürüb.
5: Buna yalan, belə giriftar olub,
1: Onun soyadı isə Əliyeva idi. Rejissor Hüseyin Rzayevlə ailə qurandan sonra onun soyadını daşıyıb. Həqiqət Rzayevə 1907-ci ildə Azərbaycanın dilbər güşələrindən olan Lənkəranda dünyaya göz açıb. İlk təhsilini Lənkərandakı qızlar məktəbində alan Həqiqət xanım müəllim olmağı arzulayırdı. Amma elə uşaqlıqdan valideynləri onda gözəl səs olduğunu hiss eləyiblər. 1923-cü ildə onun ilk arzusu reallaşıb. Belə ki, həmin il Həqiqət xanım Bakı Pedagoji Texnikumuna daxil olub. Onu məktəbin dram dərnəyinə üzv yazıblar. Mahnılar oxuyur, səhnə əsərlərində oynayır.

0: 1927-1952-ci illərdə opera və balet teatrının solisti, muğam və xalq mahnılarımızın ifaçısı kimi tanınır. Ərəb zəngi, Leyli, Əsli, Telli, Şahsənəm və onun yaratdığı digər obrazlar hər kəsin xatirindədir əlbəttə ki. Elə Leylini də böyük istedadla ifa eləyib. Və deyilənə görə bu rolu 1000 dəfədən artıq səhnədə canlandırıb, amma əfsuslar olsun ki, həmin tamaşaların heç birinin lent yazısı qalmayıb. Ən əsası bu idi ki, onun məlahətli səsi obrazı tamamlayıb. Məhz ondan sonra Leylinin Azərbaycanda yeni ifaçıları yetişib. Həqiqət Rzayevanın kino fəaliyyətinə gəldikdə isə, bayaq da dedim, çox az filmdə çəkilib. Ögey ana filmində Qəmər xala obrazını oynayıb. Filmdə mənfi obrazdır. O, kürəkəni Arifin İsmayıla yeni ana gətirməyini qəti sürətdə rədd edir və filmin sonuna kimi Dilarənin yaxşı bir ana olacağına şübhə ilə yanaşır. Yəqin ki, siz də xatırlayırsınız həmin səhnələri. Hətta onun filmdə işlətdiyi Mən ölü sən diri, bundan İsmayıla ana olmayacaq. Yad qızından ana olmayıb, olmayacaq statı yaddaşlara həkk olunub.
1: Qaraçının məndədir qaraqalya, yumuşam çəməndədir qaraqalya.
0: Həqiqət Rzayeva 1969-cu il avqustun 2-sində 62 yaşında dünyasını dəyişib. O, bəstəkar,

Həqiqət xanım gələcəkdə opera müğənnisi olacağını heç ağlına da gətirməzdi. Amma Üzeyir bəylə tanışlığı onun taleyində çox əhəmiyyətli rol oynadı.

Bir daha sabahınız xeyir olsun, əziz dostlar. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin proqramına qulaq asırsınız. Bugün mikrofon önündə Günay Teyran qızıdır və ümid eləyirəm ki, hər biriniz bu səhərə xoş əhval-ruhiyyə ilə başlamışsınız, eyni zamanda xoş xəbərlərlə başlamışsınız və üzünüzdə də təbəssüm var. Və mən bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Yağışa görə dəyən zərər 1 milyon manatı ötəcək. Mayın 17-si ölkə ərazisində qeydə alınan normadan artıq və intensiv yağışlar nəticəsində yaranan sığorta hadisələri ilə bağlı 8 sığorta şirkətinə ümumilikdə 486 sığortalı müraciəti daxil olub. Baş vermiş bu müraciətlərin 96-sı daşınmaz əmlakın icbari sığortası növü, 70-i kasko sığorta növü, 32-si əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası növü, 288-i isə avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası növü üzrə baş vermiş sığorta hadisələri ilə bağlı olub. Məlumatlara görə qiymətləndirilmiş 377 sığorta hadisəsi üzrə ehtimal olunan zərər məbləği 704.721 manat həcmində müəyyənləşdirilib. Qalan 109 hadisə üzrə isə zərər qiymətləndirilməsi prosesi davam edir. Hazırda daxil olmuş bütün müraciətlərə dair hadisələr tənzimləmə və zərər qiymətləndirilməsi mərhələsindədir və sığorta hadisəsi kimi tanınan hər bir hadisə üzrə sığorta tənzimləməsinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bütün hadisələr üzrə qiymətləndirmə prosesi yekunlaşandan sonra ümumi zərər məbləği həcminin 1 milyon manatı ötəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd edilib ki, hesabat dövrü ərzində sığorta şirkətlərinə daxil olmuş müraciətlər üzrə hadisələrin 79% Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, 21% isə Respublikamızın digər bölgələrində qeydə alınıb.

105 FM dalğasında gəl səhərin proqramına qulaq asırsınız. Yeri gəlmişkən YouTube-dan da izləyə bilərsiniz proqramımızı. Azərbaycan Radiosu Plus yazırsınız YouTube-a və proqramımızı oradan izləyirsiniz. Bugün bizim səs rejissorumuz Kamran Nadiroğludur, görüntü rejissorumuz isə Fərid Məmmədovdur, əziz dostlar. Biz adətən danışırıq, yəni Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında keçirilən tədbirlərdən, oradakı forumlardan və mən istəyərdim ki, biz həm də oradakı könüllərdən danışaq, könüllərin fəal iştirakından danışaq. Çünki onların da fəal iştirakı diqqət çəkir. Tədbirin uğurla həyata keçirilməsi üçün müxtəlif vəzifələrə cəlb olunan gənclər, qonaqların qarşılanması, forum məkanında düzgün istiqamətləndirilməsi, qeydiyyat zonalarında qüsursuz qeydiyyatın aparılması və s. kimi məsələlərə cavabdehlik daşıyırlar və qeyd eləyək ki, mayın 18-i öz işinə başlayan forum ayın 22-sinə dək davam edəcək. Bir xəbər də çatdırım nəzərinizə. WhatsApp-dan yeni bir funksiya var. Mesajlar oxunandan sonra nələr baş verəcək? Dünyanın məşhur mesajlaşma platforması olan WhatsApp mesajların avtomatik silinməsi funksiyasında yenilik hazırlayır. Yeni sistemə əsasən mesajın silinmə vaxtı göndərildiyi andan deyil, qarşı tərəf onu oxuduqdan sonra başlayacaq. Hazırda isə timer mesaj göndərilən kimi aktivləşir. İstifadəçilər mesajların 5 dəqiqə, 1 saat və ya 12 saat sonra silinməsini seçə biləcəklər. Əgər mesaj 24 saat ərzində açılmasa, sistem onu avtomatik siləcək. Hazırda beta versiyada test edilən funksiyanın nə vaxt istifadəyə veriləcəyi açıqlanmayıb.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat

bu sevda, əziz dostlar, ah bu sevda 2025-ci il ərzində ölkədə 48546 nəfər nikaha daxil olmağa sövq eləyib. Amma eşq odunda kimləri yandırıb? 20675 nəfəri isə yandırıb bu sevda, bu eşq. Boşanma halları qeydə alınıb, təəssüf ki, əziz dostlar. Bu, Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin dünən keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 2025-ci il üzrə məlumatında öz əksini tapıb. Məlumata əsasən 2024-cü illə müqayisədə 2025-ci ildə əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı azalır.

sonra isə proqramımızı yekunlaşdırırıq. Ölkə əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 5814 nəfər və ya 0,1% artaraq 2026-cı il aprel ayının biri vəziyyətinə 10.268.165 nəfərə çatıb. Bu, Dövlət Statistika Komitəsinin yanvar-aprel ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərini əks etdirən nəşrdə öz əksini tapıb. Ölkə əhalisinin 54,1%-ni şəhər, 45,7%-ni kənd sakinləri, 49,8%-ni kişilər, 50,2%-ni isə qadınlar təşkil edib. Bugünlük bu qədər. Mənim çatdıracaqlarım xəbərlər bunlar idi. Əziz dostlar və mən sizinlə sağollaşıram. Gəl səhərim öz işini yekunlaşdırır. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızı idi. Bugün bizim səs rejissorumuz Kəmran Nadiroğlu, görüntü rejissorumuz isə Fərid Məmmədov idi. Hər səhəriniz xeyirli xəbərlərlə.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budakovadır. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 4-cü günündə bir sıra yüksək səviyyəli panel iclasları və beynəlxalq müzakirələr gözlənilir. Forum çərçivəsində əsas diqqət əlçatan mənzil siyasəti, iqlim dəyişikliyinə davamlı şəhərlər, ağıllı şəhər texnologiyaları və post-münaqişə dövründə yenidən qurma məsələlərinə yönələcək. Bugünkü proqramda UNESCO-nun yaradıcı

0: architecture of Baku.
1: Oh, Baku, I observed that Baku has a mixed architecture.
0: Qonağımızın qeyd etdiyi məqam ondan ibarət idi ki, birincisi şəhər salma planlaması üzrə daha doğrusu mütəxəssis olduğu üçün ona sual verdim ki, bir ekspert kimi Bakının arxitekturası haqqında nə düşünürsün? O qeyd etdi ki, maraqlıdır Bakı. Bakı istər müasir göydələnləri ilə, istər özündə yaşatdığı ənənəsi ilə, keçmişi ilə çox maraqlı yerdir və ümumiyyətlə bütün ornamentlər, memarlıq üslubu burada qarışıqdır. Yəni, üslubun öz formatı belədir. Burada söhbət yəni qədimlikdən və modernlikdən gedir. O, eyni zamanda çağdaş dövrün tələblərinə uyğun olan bir şəhər olduğunu da qeyd etdi Bakının.
2: Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları Avropada yerləşən briqadalarının sayını 4-dən 3-ə endirib. Bu barədə Müharibə Nazirinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə köməkçisi Sean Parnell məlumat verib. O bildirib ki, qərar ABŞ qüvvələrinin Avropadakı mövqeyinin hər tərəfli və çox qatlı nəzərdən keçirilməsinə əsaslanaraq verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Hindli və çox qatlı nəzərdən keçirilməsinə əsaslanaraq verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Hind okeanında İranla əlaqəli olduğu bildirilən bir neft tankerini ələ keçirib. Bu barədə The Wall Street Journal mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə sözü gedən gəmi ABŞ hökumətinin mart ayında sanksiya tətbiq etdiyi Skywave gəmisidir. Qeyd edək ki, bu İranla müharibənin başlanğıcından bəri ABŞ tərəfindən ələ keçirilən 3-cü neft tankeridir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Ağ Ev ərazisində tikilən yeni banket zalının damında pilotsuz uçuş aparatlarının yerləşdiriləcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə bina Vaşinqtonun müdafiəsi üçün xüsusi şəkildə layihələndirilib. Dam tam şəkildə elə hazırlanıb ki, orada hərbiçilər yerləşdirilə bilsin. Snayperlər üçün Vaşinqtona hər tərəfli baxış imkanı olacaq deyə Trump qeyd edib. ABŞ prezidenti bildirib ki, dam həm də dronlar üçün platforma rolunu oynayacaq və məhdudiyyətsiz sayda pilotsuz aparat qəbul edə biləcək. Tikintidə güllə keçirməz polad və güllə keçirməz şüşə istifadə olunur. Latviya Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin Ukrayna PUA sistemləri heyətinin Respublikaya gəlişi ilə bağlı açıqlamasından sonra Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Dimitri Kasatkini çağırıb və ona etiraz notası təqdim edib. Qeyd edək ki, bugün Rusiya Ukraynanın Latviya ərazisindən Rusiyaya zərbə endirməyə hazırlaşdığı barədə məlumat yayıb. Məlumatda Riqanın Kiyevə Rusiya ərazisinə zərbə endirməyə icazə verdiyi və artıq Ukrayna qüvvələrinin Latviya ərazisində olduğu bildirilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Kongo Demokratik Respublikasında və Uqandada Ebola virusunun yayılması ilə əlaqədar beynəlxalq əhəmiyyətli ictimai səhiyyə sahəsində fövqəladə vəziyyət elan edib. Buna səbəb xəstəliyin geniş regional böhrana çevrilərək nəzarətdən çıxa biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlardır. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 20-25, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq yerlərdə isə 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
6: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
7: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilə.

0: Publikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank MTN nişanıdır.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

dünyanın möhtəşəm opera teatrları. Dünyanın ən möhtəşəm opera evi. Milanın La Scala teatrı. Teatrın binası 18-ci əsrdə yanğın nəticəsində yerlə yeksan olan kilsənin yerində tikilib. Möhtəşəm teatr binasının müəllifi memar Giuseppe Piermarini-dir. İnşasına 1778-ci ildə başlanan bina cəmi 2 ilə tikilib. Teatrın adı Şahzadə Beatriz Regina della Scala-nın şərəfinə verilib. İlk tamaşa 1778-ci il avqustun 3-də olub. O dövrdə teatrı dünyada məşhurlaşdıran amillərdən biri salona 3500-dən çox tamaşaçının yerləşməsi, ikincisi isə məhz bu teatr üçün ən möhtəşəm əsərlərin yazılması idi. Puccini, Madame Butterfly və Turandot, Giuseppe Verdi, Otello və Falsafı məhz La Scala-nın sifarişi ilə bəstələyib. ...21-ci əsrin əvvəllərində binanın əsaslı yenidən qurması, bərpası və genişləndirilməsi işləri aparılıb. 38 metrlik bir güllə və əlavə eliptik bina yaradılıb. Binaya 60 milyon avrodan çox xərç qoyulub. Yenilənmiş binanın açılışı 7 dekabr 2004-cü ildə olub. Açılış mərasimində iştirak edən 2000 nəfər biletləri 2000 avrodan artıq qiymətə əldə ediblər. Hal-hazırda La Scala 1827 tamaşaçı qəbul edə bilir. Əri 2000 avrodan artıq qiymətə əldə ediblər. Hal-hazırda La Scala 1827 tamaşaçı qəbul edə bilir. Bu binanın divarlarına Matia Battistini, Mario Lanza, Enrico Caruso, Jose Carreras, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Maria Callas, Roberto Alagna, Dmitri Khvorostovski, Alessandra Safina, Andrea Bocelli kimi məşhurların səsi olub.

Maraqlı faktlardan biri də odur ki, 1871-ci ildən teatrın baş dirijoru yalnız İtalyanlar olublar. 2007 və 2011-ci illər arasındakı dövr istisna olmaqla. Həmin illərdə bu vəzifəni Argentina və İsrail vətəndaşı olan Daniel Barenboim tutub.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al.

0: İndi Banko Baku pensiyacılara 50 bin manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balazlı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
1: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Abad, şən, şad. Abadanlıq, kənd, şəhər, məskən, şənlik. Abadlaşma,

0: şənlənmə, yaxşılaşma, gözəlləşmə. Abadlaşmaq, şənlənmək, yaxşılaşmaq, gözəlləşmək. Abadlıq, abadanlıq, abajur, sipər, örtü, qalpaq. Abajurlu, sipərli, qalpaqlı. Abdal, sərsəri, avara, dərbədər. Abdallıq, sərsərilik, avaralıq, səfillik. Abdar, sulu, şirəli, təravətli, lətafətli. Abdar, mənalı, təsirli, gözəl, ifadəli. Abdarlıq, sululuq, şirəllik, təravətlilik, lətafətlilik. Abdarlılıq, mənalılıq, təsirlilik, ifadəlilik. Abduq, atlama, ayran. Abzas, sətirbaşı. Abzas, sətirbaşı. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Azərbaycan Radiosu 105.

0: Nə yaxşı belə tez çıxdın, buraxdılar səni.
1: Qurban olsa, tutulmuşsan, sana qalxıb olmaz mənə.
2: Qətir yadından çıxarma ya. Biz bura sənə görə gəlmişik.
0: Sən tanımırsan, ey Sultan onu. Mən bilirəm, mənim qara günlərim başladı.
3: Balamı gətir yadım, ayağımı öldürəm.
4: Əvvəl axır öyrənəcəm kimdir o Sultan.
5: Hansı qız?
2: Gedərib görərsin.
0: Yaxşı at olardın, yanında olardın. Qışqırıb səsim atma başıma, cam at baxır.
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
7: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası xüsusilə innovativ yanaşmaları ilə seçilir. Bu fikirləri Çin Şəhərsalma Planlaşdırma Cəmiyyətinin icraçı vitse-prezidenti və baş katibi Shi Nan deyib. Bildirib ki, WUF 13 çərçivəsində yüksək səviyyəli dialoqlar, nazirlərin və milli liderlərin iştirakı ilə keçirilən dərbi masalar tədbirə xüsusi dinamika qazandırıb. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası maraqlı müzakirələrlə davam edir. Forumdan gözləntilər də böyükdür. Əməkdaşımız Almaz Mahmud forum iştirakçılarından biri ilə həm söhbət olub.
1: 45 min iştirakçının qeydiyyatdan keçdiyi və 182 ölkədən nümayəndələrin iştirak etdiyi möhtəşəm bir tədbirdən. Bu 13-dən sizi salamlayırıq. Qonağımı təqdim etmək istəyirəm. Qonağım Senegaldandır. O, deməli, Hökumət Agentliyinin texniki məsələlər üzrə müşaviridir, Silla Abdullah. Mr. Abdullah, first of all, thank you for the taking time for us. And what's your immediate impression? How do you estimate this forum?
2: And first, I'm so glad to be in
1: Cənab Abdullah Azərbaycanda ilk dəfə səfərdədir və çox məmnundur. Hətta Senegalın paytaxtı Dakar ilə Bakının oxşarlıqlarını deyir və bizim deyir əlaqələrimiz gedib çıxır. 1917-ci ilə qədər gedib çıxır. Cənab Abdullah bildirir ki, Azərbaycanla Senegal arasında münasibətləri qeyd edir və sonra bu münasibətlər Azərbaycanın ümumi lideri Heydər Əliyevin dövründə daha da sıx olub və o vaxt ki, keçmiş Senegalın prezidenti ilə və bir çox sahələrdə inkişaf edibdir.
0: Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası son dərəcə əhəmiyyətli tədbirdir. Çünki bu tədbir mənzil böhranının və şəhərsalmanın təkcə sürətlə urbanizasiya ilə üzləşən ölkələr üçün deyil, həm də inkişaf etmiş dövlətlər üçün əsas qlobal çağırışlara çevrildiyi bir vaxtda keçirilir. Bu fikirləri İtaliya Beynəlxalq Daşınmaz Əmlak Federasiyasının prezidenti Antonio Campagnoli bildirib. Paytaxt Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumu WUF 13 çərçivəsində təşkil olunan Urban Expo sərgisində 66 ölkədən yüzlərlə təşkilat öz pavilyonlarını təqdim edir. Ziyarətçilər burada ağıllı şəhərlər üzrə VR turlar, süni intellektlə işləyən interaktiv panellər və rəqəmsal şəhər xəritələri ilə tanış olurlar. Ümumilikdə 121 pavilyonun yer aldığı sərgi Ümumdünya Şəhərsalma Forumları tarixinin ən böyük ekspozisiyası hesab olunur. Tədbirdə milli hökumətlər, ekspertlər və beynəlxalq təşkilatlar təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlərin gələcəyini müzakirə edirlər. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak edən qonaqların və tədbir iştirakçılarının Neoplan markalı və elektrikli avtobuslarla rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz daşınması təmin edilir. Bu 13-də iştirak üçün Azərbaycana gələn qonaqların daşınması Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan həyata keçirilir. Ümumilikdə 9 hub, 2 son məntəqə və 67-dən çox aralıq dayanacaq fəaliyyət göstərir. Daşımalara ümumilikdə 180 avtobus cəlb olunub. Nəqliyyat əməliyyatlarının icrasını Aynanın monitoring mərkəzi fasiləsiz rejimdə 24 saat izləyir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları Hərbi Dəniz Qüvvələri Hörmüz Boğazında yerləşdirilmiş azı 10 dəniz minası aşkar edib. Bu barədə CBC News telekanalı məlumat yayıb. Bu ayın əvvəlində ABŞ ordusu Boğazda beynəlxalq ayrılma xəttinin cənub marşrutu boyunca ticarət gəmilərini istiqamətləndirməyə başlayıb. ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri bir neçə həftə ərzində Omana yaxın ərazidə yerləşən bu marşrutu minalardan təmizləyib. Ukrayna şəhərləri Rusiya hərbi birləşmələrinin intensiv hava hücumuna məruz qalıb. Dnepr şəhərinə dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 6 şəxs xəsarət alıb. Şəhərdə yanğınlar baş verib, bir neçə anbarın tamamilə dağıldığı bildirilir. Xarkovda isə bir nəfər xəsarət alıb. Odessaya dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində evlərə və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Bir mərtəbəli yaşayış binası tamamilə dağılıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpinlə danışıqlar aparacağı Pekindəki xalq yığıncaqları zalına gəlib. Bundan əvvəl Rusiya nümayəndə heyəti üçün Tiananmen meydanında rəsmi qarşılanma mərasimi təşkil olunub. Hazırda tərəflər arasında danışıqlar aparılır. Qeyd edək ki, Vladimir Putin mayın 19-da Çinə 2 günlük rəsmi səfərə gedib.

öz sözünü bilməyən də dil biraz, gül biraz, gül biraz, gül biraz. Evə gəldin danış biraz, gül biraz, gül biraz, gül biraz, gül biraz. Evə gəldin danış biraz, gül biraz.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Zərələri, yaşlılıqlar, bulaqlar müasir və eyni zamanda ənənəvi üslubda inşa edilən binalarla tamamlanır. Elə bir gözəl şəhər yaradılır ki, əminəm ki, hər birimiz, hər bir azərbaycanlı bununla fəxr edəcək. Biz bütün azad edilmiş torpaqlarda geniş miqyaslı proqramları icra edirik.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsi nəinki Azərbaycanın, Qafqazın, dünyanın ən gözəl yerlərindən biri olacaq. Ən müasir, ən rahat, ən gözəl. Buranın təbiəti, gözəl mənzərə.

0: Hasan. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz...

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. WUF 13 çərçivəsində iqlim mənzil əlaqəsi, iqlimə davamlı mənzillər sosial bərabərliyi qoruya bilərmi mövzusu

0: Açlıqla əlaqəsinin əsas prioritetlərindən biri olduğu diqqətə çatdırılır. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası maraqlı müzakirələrlə davam edir. Forumdan gözləntilər də böyükdür. Əməkdaşımız Vəfa Seyidova forum iştirakçılarından biri ilə həm söhbət olub.
1: Biz Cənubi Afrika Respublikasının pavilyonundayıq və mənim yanımda Cənubi Afrika Respublikasında qeydiyyata alınmış sosial şəhər salma üzrə, sosial məsələlərin həlli üzrə icmanın bir nümayəndəsi var. Belə ki, yanımda Mbali Nikosidir. Hi, ma'am.
2: Salamlar Azərbaycan ölkəmizə, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm xoş qarşılamaya görə. Gələcək kontekstdən sizin fikirləriniz, gözləntiləriniz nədir? Və əslində sessiyaların birində mən bir Azərbaycan tətbiqi ilə bağlı maraqlı məlumatları eşitdim və Azərbaycan tətbiqi, oxşar tətbiqi bir sıra ölkələrdə icra etmiş olsa, o xidmətlərin çatdırılması sayəsində bir sıra ölkələr mütərəqqi nəticələr əldə edə bilər. Belə ki, insanlar öz icmalarında özləşdiyi çağırışları daha uğurlu şəkildə həll edə bilərlər və ən yaxşı halda, ən doğru düzgün şəkildə çağırışları ona məruz qalmış, onu yaşamış insanlar deyə bilər. Çünki bu məsələ yenə də tək bir insanın fərdi bir məsələ deyil. Tam əksinə bu qlobal bir məsələdir ki, dünyanın bütün vətəndaşlarına təsir edir. Ona görə bir olmalıyıq. Kommunikasiya, rabitə, ünsiyyət strategiyamızı hazırlamalıyıq.
0: Qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin transformasiyası üçün ən effektiv model layihə əsaslı deyil, şəhər miqyasında icmaların rəhbərlik etdiyi yanaşmadır. Bunu Taylandın Asiya Mənzil Hüquqları Koalisiyasının nümayəndəsi Somsuk Bunyabanca, WUF 13 çərçivəsində keçirilən qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin və gecəqonduların transformasiyası, dünya üçün mənzil təminatı adlı dialoq sessiyasında çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə təxminən 50 illik təcrübə göstərir ki, yoxsul icmalar mənzil problemlərini özləri həll edə bilir və dəyişiklik yaratmaq üçün kifayət qədər motivasiyaya malikdirlər. Qlobal mənzil böhranı, urbanizasiya, iqlim riskləri və bunların fonunda dayanıqlı şəhər inkişafı ilə bağlı aparılan mühüm müzakirələr Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının 4-cü günü zəngin proqramlarla davam edir. Əməkdaşımız Rəhilə Rafiq qızının forumla müsahibəsi olacaq.
3: Kenya'dan olan qonağımıza yaxınlaşaq. Kenya'dan olan qonağımızın adı Ezeba Buseyn idi. Hello, good morning, how are you?
4: Good morning. I'm fine, thank you.
3: How important do you think is international cooperation in building more sustainable and resilient cities?
4: My name is Elseba Busiene from the city of Eldoret, Uasin Gishu County in the Republic of Kenya, Africa.
3: Və mən xatırlatmaq istəyirəm ki, mənim qonağım Kenya'dan Elseba Busiene idi və onun sözlərinə görə bugün dayanıqlı və davamlı şəhərlərin qurulması olduqca vacibdir və bu səbəbdən də bu platformalar üçün mühüm rol oynayır və bildirdi ki, burada Afrikadan gələn, müxtəlif şəhərlərindən gələn bir çox insan var və əlbəttə ki, onların hər birinin də məqsədi birdir. Mən istərdim elə bütün ərazini sizə göstərə-göstərə qonağımın dediklərini tərcümə edim və onun sözlərinə görə burada müxtəlif ölkələrdən gələn nümayəndələr və ekspertlər, beynəlxalq təşkilatlar bir araya gələrək ortaq problemləri və həll yollarını müzakirə edirlər. Xüsusilə bilirsiniz ki, Afrika şəhərləri üçün bu əməkdaşlıq olduqca vacibdir. Çünki sürətli urbanizasiya, iqlim dəyişiklikləri və infrastruktur problemləri bir çox ölkələr üçün ciddi çağırışlar yaradır. Məhz beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsilə də həmin problemləri müzakirə etmək ən vacib platformalardan biridir bura. Və qonağımın sözünə görə beynəlxalq təşkilatlar və tərəfdaşlarla əməkdaşlıq məhz onların mərkəzlərini daha da gücləndirməyə köməkdir və o bildirdi ki, bu forum onlar üçün olduqca önəmlidir.
0: Dünyada doğum səviyyəsinin azalması

Üçüncü sessiyasında daha bir tematik tədbir keçirilib. Növbəti tədbir bu yaxınlarda yaradılmış Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya urbanistlərinin regional cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunub. Şəhərlərdən səslər zalında toplaşan panel iştirakçıları coğrafi baxımdan bir-birindən uzaq görünən, lakin bugün Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiyada şəhərsalma mütəxəssislərinin üzləşdiyi oxşar çətinlikləri ehtiva edən iki bölgədə memarları və şəhər dizaynerlərini narahat edən aktual məsələləri müzakirə ediblər. Məruzə Əcələr arasında Dünya Bankı, İSKEP və UNESCO-nun nümayəndələri də olub. Efirdə xəbərlərdir. Hörmüz boğazının blokadası ilə bağlı vəziyyət iyula qədər həll olunmasa, NATO gəmilərin keçidinə kömək edəcək missiyanın işə salınması variantını nəzərdən keçirəcək. Bu barədə NATO-nun yüksək vəzifəli nümayəndəsinə istinadən Bloomberg məlumat yayıb. Bildirilib ki, yardım imkanı alyansda müzakirə olunur. Daha əvvəl qeyd edilib ki, regionda hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan və NATO-ya daxil olmayan bir çox ölkənin iştirakı ilə geniş koalisiya formalaşdırıldıqdan sonra boğaz ərazisində fəaliyyət göstəriləcək. Vaşinqton İranla əlaqəli şirkətlərə və fiziki şəxslərə qarşı növbəti sanksiyalar paketini tətbiq edərək bu siyahıya 28 təşkilat, 19 tanker və 4 fiziki şəxs əlavə edib. Bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin rəsmi saytında məlumat yayılıb. İranın kölgə bank sistemi terror məqsədləri üçün vəsaitlərin qeyri-qanuni köçürülməsinə kömək edir deyə ABŞ-nin Maliyyə naziri Scott Bessent bildirib. Vaşinqton İran neftinin və neft məhsullarının xarici alıcılara daşınmasında iştirak edən 19 gəmini blokladığını da iddia edir. Ukrayna şəhərləri Rusiya hərbi birləşmələrinin intensiv hava hücumuna məruz qalıb. Dnepr şəhərinə dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 6 şəxs xəsarət alıb. Şəhərdə yanğınlar baş verib, bir neçə anbarın tamamilə dağıldığı bildirilir. Xarkovda isə bir nəfər xəsarət alıb. Odessaya dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində evlərə və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Bir mərtəbəli yaşayış binası tamamilə dağılıb. Dəymiş ziyanın həcmi hesablanır. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 20-25, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq yerlərdə isə 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: İnvestisiya

0: Danışır Bakı.
1: Əsrin səsi. Azərbaycan radiosu.
2: Azərbaycan radiosu hər birimizin həyatında mühüm rol oynayıb. Hər birimiz bu sənət məktəbində özümüzü sınamışıq və daimi dinləyicilər şevrilmişik. Və həqiqətən də gələndə Xoruz babanın verilişi, deyirdi ki, indi Sinağa əminin verilişi olacaq, Qulaq, Məhlubi xanımın, Səməndərin, Allah qəni qəndir rəhmət eləsin, gözəl avazı səslərinə qulaq asacaq. Ata ocağımızın bütün kollektivini Azərbaycan radiosunun 100 illiyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm, can sağlığı arzulayıram və bu 100 ildə qoyduğu izin daha yadda qalan olmasını və gələcəyə çox möhkəm addımlarla addımlamanızı arzu edirəm. Bayramımız mübarək.
3: Xalq artisti Afaq Bəşirqızı.

0: Azərbaycan Radiosu 105
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balazlı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balazlı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
5: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

0: hüququmuz var.
1: Salam, mənə qoyulan mirası qismən qəbul edə bilərəmmi?
2: Xeyr. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 1257-ci maddəsinə əsasən şəxsin hər hansı şərtlə və ya hər hansı müddətə mirası qismən qəbul və ya imtina etməsinə yol verilmir. Vərəsənin mirasın bir hissəsindən imtina etməsi və ya hər hansı şərt qoyması onun mirasdan imtina etməsi hesab olunur.
0: Hüququmuz var.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilər kinli ürəklərdə qəzəb tongalına, neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul sigahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

Arazbarı. Oxuyur Qəzənfər Abbasov. Müşahidə edirlər Tarda Elşən Sadıqov, Kamançada əməkdar artist Elnur Əhmədov və Qavalda Mahmud Səlah.

0: 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Badamlıdan yepyeni Ravet, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil. Həyat tərsidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
6: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: 105 FM.
9: Nə yaxşı belə tez çıxdın, buraxdılar səni.
10: Qurbanım, sağ ol, sən sağa qalxıb olmaz mənə.
11: Qətir yadından çıxarma ya. Biz bura sənə görə gəlmiş.
9: Sən tanımırsan, ey Sultan onu. Mən bilirəm, mənim qara günlərim başladı.
12: Balamı gətir yadım, ayağımı öldürəm. Balamı istəyirəm.
13: Əvvəl-axır öyrənəcəm kimdir o Sultan.
9: Hansı qız?
11: Edərib görərsin.
9: Yaxış, at olardın, yanında olardın. Qışqırıb səsim atma başıma, camar bağır.
14: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
15: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
16: Danışır Bakı, saat 14'tü.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Oradiz Ağbənd avtomobil və dəmir yollarının tikintisi bitmək üzrədir. Bunu Prezidentin Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonları üzrə xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev VUF 13 çərçivəsində Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı jurnalistlərin sualına cavab olaraq bildirib. Vahid Hacıyevin sözlərinə görə Azərbaycanla İran arasında sərhəd keçid körpüsünün tikintisi yekunlaşmaq ərəfəsindədir. O bildirib ki, görülən bu işlər və işğaldan azad olunmuş ərazilər ümumiyyətlə regiona böyük töhfə verəcək. İmumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası mənzil üçün qeyri-rəsmi yaşayış məntəqəsində.

0: dairələrinin və gecə qonduların transformasiyası mövzusunda tədbir keçirilib. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə əhalinin mərhələli şəkildə geri dönüşü ölkədə mənzil təminatı məsələsində əhəmiyyətli təsir göstərir. BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach isə çıxışında gecə qonduların transformasiyası üçün hazırlanan tövsiyə sənədindən danışıb. O qeyd edib ki, qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin transformasiyası məsələsinin üzv dövlətlərlə birlikdə açıq işçi qrupuna hazırda Azərbaycan və Somali liderlik edir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında Səudiyyə Ərəbistanından gəlmiş nümayəndə heyəti də iştirak edir. Nümayəndə heyətinin üzvü Muhammed Əl-Ğamdinin təəssüratlarını iştirak.
1: Azərbaycana, Azərbaycan xalqına səmimi qonaqpərvərliyə və tədbirin mükəmməl səviyyədə təşkil edilməsinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bu forum

0: tərəfdaşlığı və qeyri-kommersiya təşkilatları kimi həllər və metodologiyaları araşdırırıq.
1: Şəhər salma forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində icmalardan şəhərlərə su dayanıqlılığı, əlçatanlıq, səmərəlilik və davamlılıq mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirə dövlət qurumlarının, beynəlxalq və yerli şirkətlərin, vətəndaş cəmiyyəti və özəl sektorun nümayəndələri qatılıb. İştirakçılar Azərbaycanda və regionda su dayanıqlılığının gücləndirilməsinə yönəlik praktiki yanaşmaları müzakirə ediblər. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasından gözləntilər yüksəkdir. Bugün dayanıqlı və inklüziv şəhərlər, şəhər salma ilə bağlı bir çox məsələlər müzakirə olunur. Forumun iştirakçıları Bakıda aparılan müzakirələrin səmərəli keçdiyini, real nəticələr əldə olunacağına ümidlərin böyük olduğunu deyirlər. Əməkdaşımız Lailə Rəhmanqızı forum iştirakçılarından biri ilə elə bu mövzuda həmsöhbət olub.
2: Tədbir məkanındayıq, səhər saatlarından etibarən buradayıq. Forumun 4-cü günüdür.

0: öyrənir. Hətta özü də birazdan tədbirdə çıxış edəcək, öz təcrübələrini bölüşəcək. Burada əsas fəaliyyət istiqamətləri ərazilərdə mənzil və yaşayış məsələləri üzrə olduğunu deyir. Forumda iştirak edəcəyini də çox məmnunluğunu bildirdi.
1: BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası Bakıda yüksək səviyyədə keçirilir. Burada müxtəlif insanlarla tanış olaraq biznes və yeni əməkdaşlıq imkanları əldə etməyə çalışıram. Bu fikirləri WUFON üçün Pakistanlı iştirakçısı Amna Azim söyləyib. O fəaliyyət sahəsinin informasiya texnologiyaları ilə bağlı olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə sessiya çərçivəsində bu sahə üzrə geniş imkanlar müşahidə olunur və müxtəlif ölkələrdən gələn mütəxəssislərlə fikir mübadiləsi aparmaq peşəkar inkişaf üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Bugün Medianın İnkişafı Agentliyində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə olan D8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi ilə ikitərəfli görüş keçirilib. Görüşdə D8 Media Mükəmməllilik Mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili, mərkəzin koordinasiyalı kommunikasiya təşəbbüsləri üçün platforma kimi fəaliyyət imkanları mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili, mərkəzin koordinasiyalı kommunikasiya təşəbbüsləri üçün platforma kimi fəaliyyət imkanları müzakirə olunub. Media və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində birgə əməkdaşlığın perspektivləri nəzərdən keçirilib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Avropa Parlamenti və Avropa İttifaqı Şurasının nümayəndələri ABŞ-dən idxal olunan bütün sənaye məhsullarına tətbiq edilən gömrük rüsumlarının ləğvi ilə bağlı ilkin razılıq əldə ediblər. Razılaşmaya əsasən bəzi Amerika dəniz məhsulları və kənd təsərrüfatı malları üçün də Avropa bazarına güzəştli çıxış təmin olunacaq. Yeni qərarın ABŞ-nin Avropa məhsullarına əlavə rüsum tətbiq etməsinin qarşısını ala biləcəyi bildirilir. Razılaşmaya əsasən ABŞ sənaye məhsulları üçün 0 gömrük rüsumu rejimi 2029-cu ilin sonuna dək qüvvədə qalacaq. Çinin mərkəzi və cənub bölgələrində davam edən leysan nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Son məlumatlara görə təbii fəlakət azı 22 nəfərin həyatına son qoyub. Daha 20 nəfərin itkin düşdüyü bildirilir. Fəlakət zonasında 24 mindən çox sakin təhlükəsiz ərazilərə təxliyə edilib. Hökumət daşqından zərər çəkmiş bölgələr üçün 120 milyon yuan, yəni 17,6 milyon dollar vəsait ayırıb. Fəlakət zonasında axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, sinoptiklər yağıntılı hava şəraitinin daha bir neçə gün davam edəcəyini proqnozlaşdırırlar. Malatiyada 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bu barədə Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Zəlzələnin Elazığ, Adıyaman və Kahramanmaraşda da hiss olunduğu bildirilib. Dağıntı və təlafatla bağlı məlumat yoxdur. Sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanın bölgələrində səhər qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı keçəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, axşam yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-17, gündüz 22-27, dağlıq ərazilərdə gecə 5-10, gündüz 15-20, bəzi yerlərdə 23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulusların ifasında. Öten illerin en yaşlıları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Hanımlar ve cənablar, Azərbaycan Radiosunun efirində Vaxt Retro Ritim verilişinin de studiyada sədaqət rejissorumuz Kəmran Nadiroğludur. Bugün 20 may tarixidir, ilin 140-cı gününü yaşamaq qismətimizdir. Qismətimiz olub, indi günün sonuna kimi de inşallah olar. Və siz de dinləyicilərimiz, onu da bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, çərşənbə günü deyəndə bu mənim ən xoşladığım gündür. Nəyə görə? Sırf veriliş baxımından deyirəm. Çünki həftənin tən ortasıdır da, tən ortası olduğuna görə də həm ötənlərdən danışa bilirik, həm də ki, qarşıda olacaqlardan danışa bilirik. Beləliklə, bugünkü playlistimizə daxil etdiyimiz mahnılar mən bilirəm ki, çox xoşunuza gələcək. Çünki səbəbkar rubrikasında elə bir insanı xatırlayacaq ki, onun mahnıları günü bugün də həm İtaliyada, həm də ölkəmizdə gündəmdədir. Başlayırıq, amma Barry White-la.

White-dan gedir və Barry White 1974-cü ildə Can't Get Enough of Your Love Baby və yaxud da qısaca Can't Get Enough of Your Love adlanan albom buraxmışdı və həmin albuma daxil edilən mahnıdan birini səsləndiririk. Ümumiyyətlə, bu albom əsas 3 hiti cəmləşdirib, özündə bir adına əz əvvəl çəkdiyim eyni adlı həm mahnıdır, həm də albumdur. İkincisi Never Never Gonna Give You Up və hazırda eşitdiyiniz You Are The First, The Last, My Everything adlanan mahnıdır. Və bu mahnıların üçü də Billboard 100-lükdə yüksək yerləri tutublar, birinciliyi əldə ediblər və sonuncu mahnı isə hazırda eşitdiyiniz mahnı Britaniya hit paradlarında da başçılıq edirdi və o zaman üçün, yəni söhbət 70-80-ci illərdən gedir ki, həm Amerika hit paradlarında nömrə 1 olmaq, həm də digər ölkələrdə, məsələn, Britaniya hit paradında nömrə 1 olmaq çox uğur idi. Sənətçi üçün çox vacibli bir göstərici idi. Xüsusən də həmin vaxtlarda 2 ən populyar, elə indinin özündə də 2 ən populyar, yəni hit parad var. Söhbət qaynar hitlikdən gedir. Hitlərin cəm olduğu bir hot 100-lükdən gedir. Bir də ki, Britaniya chart parad, hit parad belə deyirlər də, ikisindən gedir. Və daha çox klassik soul üslubunda da ifa edir Barry White. İndi keçəcəyik digər bir mahnıya və

Bəli, Boncanın ifasında bu mahnı Avstraliyada nömrə 1 olub, Avstriyada nömrə 1 olub, Niderland var, daha sonra siyahıda Almanya var, Yaponiya var və İsveçrədə nömrə 1 olub. Digər bildiyimiz ölkələrin əksəriyyətində isə ilk onluğa düşüb, hətta mən deyərdim ki, ilk top 5-liyə də düşüb. Məsələn, Böyük Britaniyada nömrə 2 olmuşdu, Amerikada nömrə 2 olmuşdu, amma ən uzaq göstərici Yeni Zelandiyadır. Bir də bilmirəm, siz bu mahnını eşitəndə, Bon Jovi'nin bu ifasını, Have a Nice Day mahnısını eşitəndə sizi haradasa xatırlatdı yoxsa yox, amma mənə elə gəlir ki, oxşar mahnılardan biridir. We Could Be The Same mahnısı, bu isə Türkiyənin qrupu Manga, qrupu rock qrupu və Türkiyəni 2010-cu ildə Avroviziyada məhz bu mahnı ilə təmsil etmişdi Türkiyə.

xatırlayıram, məsələ manga qrupu bu çıxışında çox ajiotaj yaratmışdı. Finalda da nömrə 2 olmuşdu. Mahnının tərcüməsi belədir, biz eyni ola bilərik. Demək olar ki, əvvəlki mahnının eynisi deməyim, amma oxşarladılar çoxdur. 2005 üstündən 5 il

Mən gözləyirdim ki, elə Albano'nun səsini eşidim, ondan sonra danışım. Düzdür, biz Albano deyəndə adətən bu cütlüyü nəzərdə tuturuq. Söhbət Albano, deməli, Carezi və Romina Power cütlüyündən gedir. Amma bugün dünyaya göz açıb Albano Carezi. 20 may tarixində 1943-cü ildə. Məşhur italyan müğənnisidir, aktyordur. Hətta biz onu bir neçə dəfə sırf bəstəkar olaraq da tanımışıq və deyim ki, o daha çox 70-ci illərin dəvdə olan ifaçılarından biridir. 76-cı ildə Romina Power və Albano cütlüyü Avroviziyada İtaliyanı təmsil etdilər, 7-ci yeri tutdular. 82-ci ildə, məsələn, San Remo festivalında məşhurlaşdılar və onların məşhurluğunun pik zirvəsi idi 80-ci illər. Az əvvəl sizin üçün səsləndirdiyimiz Tu Saltanto Tu mahnısı bu pop musiqi janrının incilərindən hesab olunur. İtaliyada və 82-ci ilin yayımıdır.

Düz 2 ildən sonra bu mahnı işığızı gördü. Yəni Tuz Sultan Tutu'dan sonra. Cisara. İtalyancadan tərcümədə belə də olacaq deməkdir. Yaxşı, pozitiv notlara köklənən bir mahnıdır. Və İtalyan dueti indi Albano və Romina Power'ın birgə yəni oxuduğu duetdir. Və bu məşhur İtalyan duetləri sırasında ilk onluqda yer alan duetlərdən biridir. San Remo festivalında bu mahnı ilə 84-cü ildə çıxış etmişdilər və 2 milyon səs toplamışdılar, birinciliyi əldə etmişdilər.

Ümumiyyətlə İtalyan musiqisi deyəndə biz musiqi beşiyi nəzərdə tuturuq da. İtaliya belə hesab olunur. Dünyanın ən incə musiqi sənətinin İtaliyada olduğu bildirilir. Ürəyə yol tapır İtaliyan musiqisi. Sentimental, həssas ritmlərdir İtaliyan musiqisi və bu musiqinin fövqündə bir neçə İtalyan sənətkarları canlanır göz önündə. Hətta bu sənətkarlar əfsanəvi sənətkarlardır, magikan sənətkarlardır. Ölümündən sonra yenə də aktual, yenə də gündəm olan sənətkarlardır. Amma Albano yaşayır və onun musiqisi o yaşadıqca da yaşayacaq. Hətta Albano nə vaxtsa yəni bu dünyada olmasa belə onun musiqisi yenə də onun səsində yaşayacaq. Çünki Albano'nu sevənlər çoxdur. Onlardan biri də məsələn biz özümüzük və Retroidin verilişində biz Albano'nu yaşadacağıq. Təbii ki, İtalyan musiqisindən danışırıqsa, Albano'dan danışırıqsa, mütləq ki, xoşbəxtlik tərcüməsi ilə yaddaşlara həkk olunan Felicita mahnısını eşitməliyik. Sona qədər.

Bir xəbər var, Rihanna və Shakira dünyanın 100 ən xeyriyyəçi insanı siyahısında yer alıb. Time jurnalı bu haqda yazır və 2026-cı il üzrə dünyanın ən nüfuzlu 100 xeyriyyəçisinin adını açıqlayıb. Qlobal reytingə Argentinalı futbolçu Lionel Messi, pop ulduzlar Rihanna və Shakira, tanınmış aktyor İdris Elba və eləcə də kinorejissor Steven Spielberg daxil edilib. Deməli, öncüllər kateqoriyasında yeni irs formalaşdırdığına görə Messi təbii fəlakət zonalarına maliyyə dəstəyə ayıran Rihanna yer alıblar. Xeyriyyə işlərində yaradıcılıq imkanlarından faydalandıqları üçün isə Steven Spielberg bu bölməyə deməli, əlavə olunub. Bir də Shakira var, siyahıda Kolumbiyada təhsil müəssisələrinin tikintisinə səndimə köməkliyi göstərilmiş Shakira və buna görə də innovatorlar sırasına aid edilib. Belə, əziz dostlar, bu barədə də məlumat verdim sizə. Keçid alacaq indi hazırda Night Fever mahnısından söhbət Big East-dən gedir.

danışım. Danışmaq istəyirəm Kamran əslində, amma musiqi məni alır, aparır. Joe Cocker, ümumiyyətlə Joe onun səhnə adıdır, həsil adı John Robert Cocker-dir və deyim, biz əslində Amerikalı blues, soul ifaçısı Barry White-lə başladıq, amma ingilis soul blues ifaçısı ilə də yekunlaşdırırıq. Həm bəstəkardır, aktyordur, Britaniya İmperiyası Ordeninin kavalyeridir, onu deyim. Bugün 20 may tarixində 44-cü ildə dünyaya göz açıb, çox məşhur, bariton səsi var bu ifaçının və çox məşhurluq qazandırıb bu səs ona. Onun repertuarında adlarını çəkəcəm, hansı mahnılar çox dəbdə idi. Summer Resistance idi, My Father's Son idi, Unchained My Heart mahnısıdır, çox özünə məxsus tərzdə oxuyub o mahnını. You Can't Leave Your Heart On, indi bilmirəm, Unchained My Heart-ı qoymadı. Aha.

Unchained My Heart 87-ci ildə yazdığım bu mahnını və deyim ki, ifaçının Rolling Stone jurnalının tərtib etdiyi bir siyahıda da adı keçir. Məsələn, bütün zamanların 100 ən yaxşı müğənnisi, nəhəng müğənnisi siyahısında 97-ci ildə qərarlaşıb. Daha 100-ə nə qaldı ki, ən sonda qərarlaşır demək olar, amma nə bilim, 2008-ci ilin tərtib olunan bir siyahısıdır. Əsas odur ki, bu üslubu sevən insanlar var və Joe Cocker-i öz qəlblərinə hopduran insanlar var. Məsələn, onun mahnılarını dinlədikcə insan haldan hala düşür, nə mənada? Bütün emosiyaları yaşayır. İnsan qışqırmaq da istəyir, insan ağlamaq da istəyir, insan, nə bilim, etiraf etmək istəyir, üsyan etmək istəyir. Yəni, bütün emosiyaları cəmliyirdə onun mahnıları və onun o bariton səsi. Və qeyd edeyim ki, işte biraz da mahnı.

Və onu da vurğulayım ki, ona rock balladaları içində çox məşhurlar var. Məsələn, Night Skulls rock balladası var ki, həzin balladadır və insanı yenə də özündən, yəni alıb aparan, bütün zamanlara düşür o mahnını dinləyəndə insan. Nə etmək istədiyini, məsəl mahnını o rock balladasının sədaları altında hiss eləyə bilir insan. Mən adətən danışıram bizim rejissorumuzla və veriliş gedə-gedə, yəni verilişi sizə bu mahnılar haqqında danışa-danışa, həm də kulis arxasında rejissorla da həm söhbət oluram, mahnını tam axıraya cəmirək, yoxsa yox. Amma vaxtımız mənə elə gəlir, artıq gəlib sona çatır. Sonda isə mən istəyərdim Kəmran, zəhmət olmasa Favor mahnısını səsləndir.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

Dünyanın məşhur opera teatrları Vuxi Böyük Teatrı. Vuxi Böyük Teatrı Çinin eyni adlı məhəlləsində Toihu gölünün cənub sahilində yerləşir. Ümumi sahəsi 70 min kvadrat metrdən çoxdur. Bina Finlandiyalı memar Pekka Salminenin layihəsidir. Teatrın əsas tapıntısı onun yerləşdiyi məkandır. Taihu gölünün şimal sahilindəki süni yarımada və yaxınlıqdakı körpü buranı Sydney Opera Teatrına bənzədir. Damın 8 nəhəng qanadı fasad üzərində uzanaraq binanı kəpənəyə oxşadır. Eyni zamanda binanı günəşin istisindən qoruyur. Memarlıq konsepsiyası çox unikaldır. Polad qanadların içərisində

üstündə minlərlə LED işıq var ki, bu da tamaşaların xarakterinə uyğun olaraq qanadların rəngini dəyişir. Bu mümkündür, çünki qanadların alt tərəfi perforasiya edilmiş alüminium panellərlə örtülüb. Digər fərqlənən xüsusiyyət, əsas giriş meydanından başlayan, mərkəzi foyanın damını dəstəkləyən və göl kənarındakı girişdən kənara çıxan hər biri 9 metr hündürlüyündə 50 işıq sütunundan ibarət meşədir. Bütün bina boyunca ənənəvi Çin materialı olan bambuqdan geniş istifadə edilib. Əsas zalda loja və iki eyvana bölünmüş 1680 oturacaq var. Nal forması və kompakt həcmi dəyişən akustika ilə birləşərək ənənəvi qərb üslubu operalara, Çin operalarına, teatr tamaşalarına, klasik konsertlərə və hətta konferanslara ev sahibliyi eləyə bilən çevik bir məkan yaradır. Əsas salda geri çəkilən çox funksiyalı oturacaqlar qara qutu teatrı kimi dizayn edilmiş, daha kiçik 700 yerlik auditoriya ilə birləşdirilib.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Bankov Bakuda nağdlı kreditinə 106% edək. Endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağdlı kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Yaradıcı şəxs üçün məhsuldarlıq hər zaman müsbət nəticə vermir. Bəzən keyfiyyət kəmiyyətə qurban edilir. Amma bir bəstəkar var ki, bunu ona şamil etmək olmaz. Şən və xeyrxah xarakteri ilə hamının sevgisini qazanan Haydn məhsuldarlığına görə bəlkə də dünyada rekordu vuran bir bəstəkardı. Amma bunun arxasında böyük zəhmət və iradə dururdu. Esterhazy knyazlığının şəxsi bəstəkarı vəzifəsində işlədiyi zaman ondan tələb olunan rejim ağla sığmaz olsa da Haydn bunun öhdəsindən gəlirdi. Səhər yeməyi zamanı gecə yazıb orkestrlə məşq etdiyi əsər səslənirdi. Dərhal sonra yeni əsəri yazılır, məşq edilir, günorta yeməyi zamanı səslənirdi. Və sonra yazdığını da şam yeməyi zamanı orkestrin ifasında knyaza təqdim edirdi. Bu rejim ucbatından müxtəlif yerlərdən toplaşmış orkestrantlar öz ailələri ilə görüşmə imkanı tapa bilmirdilər. Bunu görən bəstəkar belə bir üsula əl atır. Axşam səslənən əsərin həzin, axıcı son hissəsində ifasını bitirən orkestr üzvləri bir-bir notun yanındakı şamı üfürüb səhnədən çıxırdı. Beləliklə, get-gedə bütün səhnə boşalır və son iki şamın işığında iki violinçidən biri Haydn ifanı bitirib mətəl qalmış knyaza müraciət edir. Knyaz, bizə icazə ver, evimizə gedib ailələrimizlə görüşək. Knyaz gülümsəyərək başı ilə razılıq bildirir. Həmin əsərin adı da elə o gündən Vida simfoniyası kimi tarixə düşür. Əsərin şən əhval ruhiyyəli birinci hissəsini dinləyək. Beləliklə Haydn, Vida simfoniyası.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Sankt Peterburqda biz də varıq.
1: Biz də varıq.
3: Emin Əliyev Sankt-Peterburq şəhərində yaşayır. O, həkim kimi fəaliyyət göstərməklə yanaşı, ictimai-siyasi mühitdə də Azərbaycanı bacarığı qədər təmsil etməyə çalışır və bugün gördüyü işlərdən danışacaq. Emin, salam. Harada olmağımızdan, yaşamağımızdan asılı olmayaraq bir vətənimiz var, Azərbaycan.
2: Əvvəla bütün dinləyiciləri Sankt-Peterburq şəhərindən salamlayıram. Doğrudur, harada yaşamağımızdan asılı olmayaraq bizim bir vətənimiz var, o da Azərbaycandır. Qürbət ölkədə yaşamağımdan asılı olmayaraq, yenə də ürəyim vətənim Azərbaycanla döyünür. Çünki uşaqlıq illərim, oxuduğum məktəb, təhsil aldığım Azərbaycan Tibb Universiteti mənim yaddaşımda gözəl və uğurlu günlər kimi həkk olunur. Biz vətənimizi çox sevirik, ona görə də bu sevgidən uzaqlara gedəndə vətən üçün darıxırıq, vətənə

0: biz de varıq.
1: Ümumiyyətlə olduğunuz şəhərdə Azərbaycanın tarixi günləri, anım günləri necə qeyd olunur? Gənclik orada necə iştirak edir?
2: Ümumiyyətlə, Sankt-Peterburq şəhərində il boyu müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Burada yaşayan gənclər istər anım günləri, 20 yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı və yaxud dəstək aksiyaları fəal iştirak edirlər. Əlbəttə ki, burada Azərbaycanın diasporlaş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyini və qayğısını xüsusi vurğulamalıyam. Mən diasporadakı fəallığıma 2010-cu illərdə başlamışam və ilk dəvət aldığım mötəbər tədbirlərdən biri Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçirilən Dünya Azərbaycanlı Gənclərinin birinci qurultayı idi. Bu tədbirə dünyanın müxtəlif ölkələrindən, müxtəlif şəhərlərindən gənc fəallar dəvət olunmuşdu və mən bu tədbirdə Sankt-Peterburqda yaşayan gəncləri təmsil edirdim. 2011-ci ildə isə Dünya Azərbaycanlı Gənclərinin təsis qurultayına Bakıya dəvət almışam. Bu tədbir də uğurlu tədbirlərdən biri idi.

0: 2012-ci ildə isə Dünya Azərbaycanlılarının 3-cü qurultayında iştirak etmişəm. Diaspora Komitəsinin 2022-ci ildə işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərində keçirilən möhtəşəm tədbirə, Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayına, Zəfər qurultayına dəvət almağım oldu.
1: Biz də varız, biz də varız. Azərbaycan Radiosu.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faizi ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank.

2004-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları həyata keçirilir. Bu proqramların icrası nəticəsində bölgələrdə çox böyük, geniş miqyaslı quruculuq işləri aparılmışdır. Bu işlər davam etdirilir. İlk növbədə insanların rifah halının yaxşılaşdırılması, infrastruktur obyektlərin yaradılması, o cümlədən sosial infrastrukturla bağlı işlərin aparılması. Bir sözlə, Azərbaycan bölgələrinin ümumi inkişafı həm sosial xarakter daşıyır, eyni zamanda ölkəmizi gücləndirir.

Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan.

qeyri-adi əhvalat qətiyyən uydurma deyil. Onu qoca bir balıqçının dilindən eşitmişəm. İndiyəcən Tuqaydan bir soraq yox idi. Qadın özünə yer tapa bilmirdi. Hələ gündüz idi. Amma qadına elə gəlirdi ki, hava artıq qaranlıqlaşıb. Günəş nədənsə baxtından əvvəl batıb. Qadın vahimələndi. Əvvəlcə pıçıltı ilə, sonra isə ucadan oğlunu haraylamağa başladı. Tuqay, oğlum! Onun titrək səsi özünə də yad gəldi. Elə bil bu səs uzaqlardan, az qala quyunun dibindən gəlirdi. Vaxt hiss olunmadan səssiz-səmirsiz ötüb keçirdi. Sanki bu səssizlik hər şeyin üstünə gözdən görünməsi mümkün olmayan, yalnız ürəyin duya biləcəyi soyuq bir pərdə çəkmişdi. Tuqaydansa bir xəbər yox idi. Tuqay, oğlum, hardasan?

Kiçik qəsəbənin ucqarında həyətləri az olan bir-birinə bitişik, üstü qırmızı kirəmitli iki balaca ev vardı. Uzaqdan baxanda bu evlərin damları qoşa dovşan qulağına oxşuyurdu. Evlərin birində Tuqay adlı cavan oğlan öz anası ilə yaşayırdı. Qonşudakı evin sakini isə Şəhlə adlı bir qızdı. Bu barədə bir qədər sonra. Hələlik isə qəsəbə və Tuqay ilə bağlı söhbətimizi davam etdirək. Bu qəsəbənin sakinləri əsasən balıqçılıqla məşğul olurdu. Düzdür, qəsəbə dənizdən xeyli aralı idi. Hətta burdan heç dəniz görünmürdü də. Amma nəhəng dənizin ətri, onun nəmişlik və yosun dolu qoxusu bu yerlərdə aydınca hiss olunurdu. Adamlar çox vaxt öz işlərini dənizdən əsən küləyin səmtinə görə qururdular. Onlar çalışırdılar ki, balıq ovuna əlverişli hava şəraitində çıxsınlar. Həmin gün adi günlərdən biri idi. Tuqayın anası həyətə çıxıb, əlini gözünün üstünə qoyaraq göyə sarı boylandı. Uzaqda ağ yelinli boz buludlar görsənirdi. Amma o boz buludların get-gedə tündləşməsi qadının

Atasını erkən itirmiş oğlan, lap kiçik yaşlarından bərkə boşa düşmüş, yeri gələndə anası ilə birgə qonum-qonşulara da kömək eləmişdi. Ailə cəmi iki nəfərdən ibarət olsa da, dolanışıq çətin idi. Bu tərəflərdə güzaranı xoş keçənlər barmaqla sayılacaq qədər az idi. Sanki yaxınlıqdakı nəhəng dənizi, nəhəng dənizin sahilindəki kiçik qəsəbənin sakinlərini Tanrı özü də bir dəfəlik unutmuşdu. Tuqayın balıq ovuna gedirdi. Tora düşən balıqların böyük bir qismi satışa çıxarılırdı. Çox vaxt birgə ova getdikləri yaşlı balıqçının verdiyi kiçik balıqlar evdə onların süfrəsinə də gəlib çatırdı. Belə anlarda öz övladının qazancını görən ananın ürəyi fərəhdən dağa dönürdü. Qadın çox yaxşı bilirdi ki, oğlu heç də asanlıqla çörəyi qazanmır. Ona hətta o da məlum idi ki, Tuqay dəfələrlə yaşlı balıqçıların yumruq davasının şahidi və iştirakçısı olub. Əlbəttə, balığın bol olduğu sahələr uğrunda mübarizə apararaq, dənizi bölmək istəyən bu yaşlı adamların dəcəl uşaqlar kimi söyüşüb bir-birinin üstünə cumması, əlbeyxa olub süpürləşməsi çox gülməli və həm də ağlamalı idi. Hələ olsun ki, bu kobud dəniz adamlarının, balıqçıların davadalaşı zamanı arada fürsət tapan kənd fürsətlər Tuqaya da bir iki yağlı yumruq ilişdirmişdilər. Amma Tuqay evdə bu barədə anasına indiyəcən bir kəlmə də olsun danışmamışdı. Qadın bu davadalaş barədə qonşulardan eşitmişdi və ürəyinin dərinliyində oğlunun ağzı bütövlüyündən xeyli məmnun qalıb, ona qəlbən bərək Allah da demişdi. Axı, ağzı bütöv adamların adətən xasiyyətləri də bütöv olur. Tuqaydansa hələ bir xəbər ətər yox idi. Tuqay, harada qalmışsan ay oğul?

Tuqayın gecikməsindən narahat olan təkcə ana deyildi. Həyətdə Vurnuxan Alabaş da iri tutqun gözlərini tez-tez uzaq üfüqlərə dikirdi. O, öz dostunun dənizdən nə vaxt qayıdacağını adətən əvvəlcədən bilərdi. Belə ki, köpək Tuqay gəlməmişdən xeyli əvvəl darvazanın ağzında səssiz-səmirsiz dayanar, gözünü yola dikərdi. Əslində, indi Tuqayın yolunu gözləyən təkcə ana və Alabaş deyildi. Tuqayın digər dostları, qartal və balıq da nigarançılıq içində vurnuxurdu. Tuqay heyvanları və quşları çox sevirdi. Həyətdə öz dostları üçün rahat şərait yaratmışdı. İt özünün palçıq və qamışdan hörülmüş kiçik damında, qartal evin çardağında, balıq isə geniş hovuzda yaşayırdı. İt, qartal və balıq təkcə Tuqayla deyil, çox qəribədir ki, həm də öz aralarında bir-biri ilə dostluq edirdilər. Onların həmrəyliyindən xəbər tutan yaxın qonum qonşular mat-məhəttəl qalmışdılar. Heç belə də iş olar, səhərdən axşamacan itlə qartalın günü bir yerdə keçir. Hələ bu harasıdır, isti havalarda onlar, yəni it və qartal, balığın qonağı olurdular. Belə vaxtlarda onların hər üçü, yəni balıq, qartal və it, hovuzda atlanıb düşür, lap bir-biri ilə zarafatlaşan dəcəl uşaqlar kimi səs-küy salırdılar.

Əvvəllər onların hərəkətinə ciddi məhəl qoymayan ana və Tuqay, artıq dostların bir-biri ilə dil tapıb danışdıqlarına, az qala adam kimi söhbət elədiklərinə qətiyyən şübhə eləmirdilər. Təbiətin qoynunda bir-biri ilə yola getməyən həmin əcaib canlılar bu həyətdə əsil dost olmuşdular. Tuqay öz dostlarına ad da qoymuşdu. Ağıllı gözləri par-par yanan balığı Yaqut. Qanadlarını yembol açıb vurnuxan qartalı Ayqut. Həyətdə gəzib dolaşan alabaşı

Qayut deyə çağırırdı. Əgər diqqət yetirirsinizsə, bu adların hamısı Tuqayın öz adından törəmədi. Ən qəribəsi və maraqlısı bu idi ki, dostların hamısı özünün daşıdığı adı çox gözəl anlayırdı. Sanki onlar bu dünyaya elə bu adla gəlmişdilər. Tuqay Ayqut deyən kimi, qartal uçub onun yanına gələr, çiyninə qonardı. Öz adını eşidən Alabaş, yəni Qayut, bir göz qırpımında özünü Tuqaya yetirər, dal ayaqlarda üstə qalxıb bir-iki ağız sürərdi. Yaqut da əziz dostunun çağırışına diqqətsiz qalmazdı. Öz adını Tuqayın dilindən eşidən balıq, qından çıxan gümüşü qılınç kimi sudan sıyrılıb üzü yuxarı atlar, havada qövs çızıb təzədən üzü aşağı millənərək hovuzun dərinliyinə baş vurardı.

Bəzən həyət bacada adam olmayanda dostlar hovuzun başına toplaşaraq, öz dillərində nə barədəsə uzun-uzadı danışıb söhbətləşərdilər. Çox vaxt Tuqay özü də bu dəstəyə qoşulur, onların söhbətinə qulaq asardı. Kənardan baxan olsaydı, onların həqiqətən də nə barədəsə söhbətləşdiyini zənn eləyərdi. Tuqayın isə dostlarının hər biri ilə tanışdığının öz tarixçəsi vardı. Alabaşı ona uzaq qohumlarından biri bağışlamışdı. Məsələ burasında idi ki, həmin qohum vaxtı ilə meşədən tapıb əhliləşdirdiyi, indi isə qapıda saxladığı itin balalarından yaxa qurtarmaq üçün onları torbaya yığıb uzaq obaların birinə aparmış, orada meşəyə buraxıb öz evinə qayıtmışdı. Bir neçə gündən sonra küçüklərdən biri uzun yolu qət eləyib geri dönmüş, təzədən öz sahibini tapmışdı. Həmin adam bundan sonra küçüyü dəfələrlə azdırmaq istəsə də, heç bir nəticə hasil olmamışdı. Çox bilmiş küçük hər dəfə gedər-gəlməz üçün hesablanmış uzaq səfərlərdən evə sağ-salamat qayıtmışdı. Onun əlindən bezən sahibi günlərin bir günü daha sərt qərar çıxarmaq barədə düşünən vaxt Tuqay olaraq qonaq gəlmişdi. Küçüyün qoşaqlığı barədə hekayətə qulaq asan Tuqay onu torbaya salıb evə gətirmişdi. Bir-iki gün uzun, paslı zəncirdə bağda qalan küçük tezliklə ev eşiyə mehir salmışdı. Az sonra bağdan açılan küçüyün artıq bu mehriban ailəni tərk etmək arzusu deyəsən bir dəfəlik yoxa çıxmışdı. Yeniyetmənin qartalla dostluğunun da qəribə tarixçəsi vardı. Tuqay bir dəfə dənizdən qayıdarkən qayalıqlarda xışıltı eşitdi. Əvvəlcə elə bildi ki, bu ilandır. Ona görə də yolunu dəyişmək istədi. Amma az sonra qayanın dibindəki nəhəng quşu görüb istər-istəməz ayaq saxladı. Sərt boz qayaya sığınmış qartalın kin-qəzəb dolu gözləri Tuqayın üzünə sancılmışdı. Deyəsən, səma pələngi yaralı idi. Tuqay ilə qartal uzun müddət üz-üzə, göz-gözə dayandılar. Sonra oğlan asla, ehtiyatlı addımlarla quşa yaxınlaşdı. Əyilib qartalın başını ehmalca sığalladı. Quş boynunu irəli uzadıb qanadlarını yana açmaq istədi. Tuqay yalnız indi gördü ki, qartalın bir qanadı açılmır. Açılmayan qanadın altından sızan qanı görəndə

qalib getmək fikri yox idi. Hətta Tuqay onu bir dəfə qoltuğuna vurub, vaxtı ilə tanış olduqları ünvana, dəniz sahili qayalıqlara apardı. Oğlan evə gələndə gördü ki, quş evə ondan əvvəl uçub gəlib. Artıq həyətdədir və dostlaşdığı alabaşla şirin-şirin söhbət edir. Balığı isə Tuqay balıqçı torunun içindən tapıb gətirmişdi. Adətən ovda tora cürbəcür balıqlar düşür. Amma nə təcrübəli balıqçılar, nə də gənc Tuqay bu sularda indiyəcən bu cür balığa təsadüf etməmişdilər. Bu, gümüşü, zərif, gözəl, əsrarəngiz bir canlı idi. Sonralar Tuqayın Yaqut deyə çağırdığı bu su sonasının əcaib hərəkətləri elə ilk dəqiqədən diqqəti cəlb eləmişdi. Bu əsl rəqqasələr, çevik idmançılar kimi suda yorulmadan atılıb düşürdü. Özü də necə? Quyruğunun üstündə dimdik dayanıb, fırfıra kimi gah sağa, gah sola doğru fırlanır, oyunbazlar sayağı məzəli, gülməli hərəkətlər eləyirdi. Tuqay onu tamahkar balıqçıların əlindən zordan xilas edib evə gətirdiyinə görə daxili bir məmnunluq duyurdu.

Hörmətli dinləyicilər, Firuz Mustafanın Dəniz Köçü povestindən bir parçanı dinlədiniz. Oxudu Səməd Yusifcanlı.

0: Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. PremiumResidence.az.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: bahar kimi gül açaydı eşkimi.
1: Rekslerimiz Ahmet'i. Əhmədi insan adları ilə bağlı rəqslər silsiləsindəndir. Rəqsin müəllifi mahir klarnet ifaçısı Hakim Abdullayevdir. Melodiyası şur məqamına əsaslanan Əhmədi oyun havası xarakterinə görə gənc oğlanların şənlik mərasiminə tərəf.

heç nəyim yox rəngi. Səninlə hər an tam fərqli. Sən mənim ilham.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portakal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adında təravət, dadında təravət.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100.

0: Her 5000. müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Nə yaxşı belə tez çıxdın, buraxdılar səni.
1: Qurban olsun, son zaman qalxıb olmaz mənə.
2: Qədir yadından çıxarma ya. Biz bura sənə görə gəlmiş.
0: Sən tanımırsan ey Sultan onu. Mən bilirəm mənim qara günlərim başladı.
3: Balam Qədir yadım, ayağlanıram. Balam bunu seyirəm.
4: Əvvəl axır öyrənəcəm kimdir o Sultan.
5: Hansı qız?
2: Gedərib görərsən.
0: Yaxış, at olardın, yanında olardın. Qışqırıb səs batma başıma, camar bağır.
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
7: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aqsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
8: Danışır Bakı. Saat 17-dir.
9: Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Ölkəmizin şəhər salma sahəsində təcrübəsi zəngindir. Ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyaları uğurlu icra olunub və bu layihələr indi forumda qonaqlara təqdim edilir. Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev forum barədə və işğaldan azad edilən ərazilərdə şəhər salma ilə bağlı görülən işlər barədə məlumat verib.
10: Biz post-konflikt ölkələrdə və bizdə də bizim təsvirlər ki, bizim bütün ərazilərimiz dağıdılmışdır və biz kəndlər və şəhərlər sıfırdan salırıq. Bu səbəbdən biz yeni konsepsiyalardan

0: istifadə edirik və ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyalarını tətbiq edirik. Bildiyiniz kimi bizim ilk yaşadığımız ünvan işğaldan azad olmuş ərazidə ağıllı kəndi idi. Artıq ağıllı kəndi ilə birlikdə deməli ərazidə Məmmədbəli kəndi də mövcuddur və həm əhali Məmmədbəli və ağıllı kəndi artıq smart konsepsiyalardan istifadə edib və bu konsepsiyaları artıq biz digər kəndlərdə də istifadə edirik. Bu günlərdə bu forumda əsas məqsədimiz həmin bu işlədiyimiz konsepsiyaları digər ölkələrə də təcrübəmizi bölüşək. Çünki post-konflikt ölkələrdə bu cür layihələrin keçirməsi əlbəttə ki, çox mühümdür və önəmlidir.
1: Forumda təkcə şəhərlərin deyil, şəhər ətrafı yaşayış məntəqələrinin də dayanıqlığı müzakirə predmetidir. Bibi Heybət qəsəbəsinin urban transformasiyası mövzusunda tədbir də buna həsr olunub. Sabail rayonunun memarı İnarə Əzimzadəni dinləyək.
2: 2019-2024-cü ildə yenidən qurma və abadlıq işləri görülüb. Burada 250-yə yaxın dam dəyişilib, yeni qapılar, pəncərələr təmir zamanı əvəzlənib, qaz, su, işıq xətləri dəyişilib. Eyni zamanda Bakı abadlıqla bərabər uşaqlar üçün, sakinlər üçün kiçik həyətçiklər, parklar salınıb ki, bilirsiniz ki, belə məhəllələrdə uşaqların oynaması üçün, sakinlərin dincəlməsi üçün yerlər yoxdur və kiçik sahibkarlar üçün balaca mağazalar, bərbərxana, dərzi yerləri belə şeylər açılmışdır. Layihənin əsas məqsədi VUF çərçivəsində qeyd etdiyimiz kimi insanların yaşayış məskənlərində yerləşməsi, sosial həyatlarının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədərdir.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunda müzakirə olunan məsələlərin mühüm qərarlar və real nəticələrlə yekunlaşacağına inanırıq. Forumda iştirak edən xarici ölkə nümayəndələri bu fikirdədirlər.
3: We were able to look at the funding gaps that exist within the cities.
4: Biz şəhərlərdə mövcud olan maliyyə boşluqlarını nəzərdən keçirə bildik. Və aydın şəkildə ortaya çıxan məsələlərdən biri inkişaf etməkdə olan ölkələrin şəhərlərinin hələ də çox böyük çətinliklərlə üzləşməsi və bu problemləri həll edə bilmələri üçün maliyyələşməyə ehtiyac duyması idi. Bu gün üçün gözləntim odur ki, biz maliyyə tərəfdaşlarından, o cümlədən Afrika İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı və bizi dəstəkləyə biləcəyini düşündüyümüz digər tərəfdaşlardan maliyyə vəsaitlərinə çıxış yollarını daha dərindən müzakirə edəcəyik. Çünki anladığımız məsələlərdən biri budur ki, maliyyə imkanları hələ də mövcuddur, amma şəhərlərin bu vəsaitlərə necə çıxış əldə etməsi hələ də problem olaraq qalır. İnanırıq ki, bugünkü müzakirələr nəticəsində biz bu məsələyə daha dərindən yanaşa biləcəyik, tərəfdaşlıqlar qura biləcəyik və bu maliyyə imkanları bizim üçün əlçatan olacaq.
5: Bu forumda iştirak etməyə şəbəkələşmə üçün də böyük imkan yaradır. Biz həmçinin BMT ilə, xüsusilə BMT Habitat və İnsan Təhlükəsizliyi üzrə İtimad Fondu ilə əməkdaşlıq etdik. Bu qurumlar bizə təhlükəsizlik və ictimai əsas məsələlərini daha dərindən anlamaqda, həmçinin icmalarla işlərin iştirakçı yanaşma əsasında necə effektiv şəkildə həyata keçirilə biləcəyini öyrətməkdə dəstək verir.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası mənzil üçün qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin və gecə qonduların transformasiyası mövzusunda tədbir keçirilib. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bildirib ki, Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazilərinə əhalinin mərhələli şəkildə geri dönüşü ölkədə mənzil təminatı məsələlərinə əhəmiyyətli təsir göstərib.
4: 2003-cü ildən etibarən ölkə iqtisadiyyatında sabitləşmə prosesi başladı. Çadır düşərgələri artıq ləğv olundu. Eyni zamanda klassik qeyri-rəsmi yaşayış məskənləri məsələsinə də diqqət yetirilməyə başlandı. 2003-2020-ci illər növbəti inkişaf mərhələsi oldu. 2020-ci ildən etibarən isə böyük qayıdış prosesi başladı. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı tikinti və bərpa işləri həyata keçirilir. Biz hansı nəticələri çıxardıq? İlk növbədə inanırıq ki, problemi düzgün tanımaq lazımdır. Problemi anlamaqla yanaşı onun həlli yolları da müəyyən edilməlidir. Hesab edirik ki, burada siyasi, sosial və iqtisadi aspektlər üzrə kompleks həll yolları ortaya qoyulmalıdır. Dövlətin əsas iradəsi və məqsədi məhz bu problemlərin həllinə yönəlir.
1: Efirdə xəbərlərdir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın seçki təbliğatı zamanı gərgin anlar yaşanıb. Paşinyan Qarabağdan qaçan separatçı rejimin keçmiş rəhbərlərini və Ermənistanlı müxalif liderləri sərt tənqid edib. Səs ucaldıcı vasitə ilə etirazçılara müraciət edən hökumət başçısı özünü dırnaqarası Qarabağ elitası adlandıran şəxsləri xalqı girov götürməkdə və qorxaqlıqda ittiham edib. Avropa Parlamenti və Avropa İttifaqı Şurasının nümayəndələri Amerika Birləşmiş Ştatlarından idxal olunan bütün sənaye məhsullarına tətbiq edilən gömrük rüsumlarının ləğvi ilə bağlı ilkin razılıq əldə ediblər. Razılaşmaya əsasən bəzi Amerika dəniz məhsulları və kənd təsərrüfatı

addımları üçün də Avropa bazarlarından güzəşli çıxış təmin olunacaq. Bu addım 2025-ci ilin iyulunda Brüssel və Vaşinqton arasında əldə olunan ticarət sazişinin icrasına yaxınlaşma kimi qiymətləndirilir. Yeni qərarın Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa məhsullarına əlavə rüsum tətbiq etməsinin qarşısını ala biləcəyi bildirilir. Razılaşmaya əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları sənaye məhsulları üçün sıfır gömrük rüsumu rejimi 2029-cu ilin sonuna dək qüvvədə qalacaq. İrana qarşı hərbi hücumun yenidən baş verəcəyi təqdirdə müharibə bu dəfə regiondan kənara çıxacaq. Bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu bəyanat yayıb. Sepahın bəyanatında İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarının son təhdidlərinə toxunulub. Bildirilib ki, dünyanın ən bahalı orduları hesab edilən iki ordunun bütün imkanları ilə İrana hücum etmələrinə baxmayaraq, Tehran Sepahın bütün potensialını işə salmayıb. Bəyanatda vurğulanıb ki, İrana qarşı təcavüz yenidən təkrarlanarsa, əvvəllər vəd edilən regional müharibə bu dəfə regionun hüdudlarını aşacaq və İranın zərbələri gözlənilməyən məkanlarda həyata keçiriləcək. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı keçəcəyi, dağlıq zonalarda dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-17, gündüz 22-27, dağlıq ərazilərdə isə gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
5: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank

0: bütün Azərbaycanda dalğaların əks sədasıdır. Azərbaycan Radio 105 FM.
1: Aktual mövzular. Objektiv baxış. Dünya bugün. Ən yeni tarix. Günün nəbzi.
2: Şəhərlər yalnız keçmişin mirası deyil, gələcəyin məsuliyyətidir. Bugün Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası artıq 4-cü gününə qədəm qoyur və forumun müzakirələri onu göstərir ki, müasir dünyanın əsas çağırışları artıq yalnız siyasi sərhədlərlə deyil, şəhərlərin necə idarə olunacağı ilə müəyyənləşir. Bu 4 gün ərzində bu forumda, bu platformada dayanıqlı inkişaf, iqlim dəyişiklikləri, urban təhlükəsizliyi, rəqəmsal transformasiya, sosial inklüzivlik və postmünaqişə ərazilərinin yenidən qurulması kimi qlobal məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılır, yeni-yeni ideyalar ortaya qoyulur və burada mütəxəssis

0: Sizlər öz təcrübə və biliklərini bölüşürlər. Bakı isə bu müzakirələrin sadəcə ev sahibi deyil, həm də real təcrübə təqdim edən iştirakçılardan biri kimi diqqət mərkəzindədir. Elə bunu biz Prezident İlham Əliyevin açılış günündə söylədiyi nitqindən, eyni zamanda daha sonra bu platforma çərçivəsində Euronews telekanalına verdiyi müsahibəsindən, oradakı mesajlardan açıq aydın görmək olurdu. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, Bakıda artıq bir neçə gündür qeyd etdiyimiz kimi 4-cü gündür öz işinə başlayan Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun mahiyyəti, burada hansı məsələlər müzakirə olunur, ideya və təkliflər nədən ibarətdir, bu barədə müzakirələrimiz, suallarımız təbii ki bugünkü studiya qonağımıza ünvanlanacaq. Beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert Nazim Cəfərsoy bugün bizim qonağımızdır. Xoş gördük Nazim müəllim, sizi təşəkkürümüzü bildiririk, dəyərli vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün. Mən dinləyicilərimizi də salamlayıram və düşünürəm ki onlar üçün də bugünkü müzakirələrimiz sözsüz ki maraqlı olacaq. Biz deyə bilərik mi artıq, biz 13 il bundan öncəyə, daha doğrusu 2 ildən bir keçirilən forumda diqqət yetirmiş olsaq, urbanizasiya forumu artıq yeni bir geopolitik rəqabətə çevrilib.
1: Bunu sadəcə urbanizasiya forumu üçün demək deyil, eyni zamanda bütün beynəlxalq münasibətlər mahiyyətinin nə paralel olaraq artıq xarici siyasətin, beynəlxalq münasibətlərin belə deyək də həm strukturası, həm mahiyyəti, həm aktyorları, yəni figurları, oyunçuları, həm də gündəliyi çox müxtəlifləşib. Çox müxtəlifləşib. Yəni artıq daha əvvəl bu məsələ sadəcə, yəni beynəlxalq münasibətlər sadəcə xarici siyasət və bəs siyasi və hərbi təhlükəsizlik məsələləri üzərinə fokuslanırsa, bu işlərlə daha çox aktyor bazında ya da əsas oyunçular bazında və ya tək oyunçular bazında o ölkələr, əlaqədar ölkələrin xarici işlər, müdafiə nazirləri və ölkə rəhbərləri bu işlərlə məşğul olurlarsa, yeni dövrə və mövzu olaraq da daha çox dediyim kimi siyasi və hərbi mövzularsa, daha sonra bunun daha geniş bir gündəliklə çıxış eləməyə başladığını gördük. Yəni bura iqtisadi mövzular girməyə başlayıb, yenə bura müxtəlif sosial mövzular girməyə başlayıb məsələlərin içərisinə, mədəni məsələlər məsələlərin içərisinə girməyə başlayıb və ümumi mənada insan həyatına təsir göstərən, insan və cəmiyyət həyatına təsir göstərən bütün istiqamətlər artıq beynəlxalq münasibətlərin mövzusu halına gəlib və bu işlərlə məşğul olan şəxslər, qurumlar, cəmiyyətlər, mexanizmalar, müəssisələr, təşkilatlar da artıq beynəlxalq münasibətlərin figuru halına gəlib, platforma olaraq da əslində yeni platformalar meydana gəlməyə başlayıb. Əvvəl beynəlxalq münasibətlər ikili zirvələr, çoxlu zirvələr şəklində özünü təzahür edirdi, iki dövlətin rəhbərlərinin görüşü və ya Helsinki toplantı zirvəsi ya da Lissabon sammiti, Azərbaycan cəmiyyətinə tanış olan terminlərin ifadələri ya da BMT çərçivəsində, zirvəsində tədbirlər, BMT sammiti bu şəkildə özünü göstərirdi. Son təxminən 40 ildir bu proses yeni vüsət almaya başlayıb. Bu vüsət formatında forumlar, konferanslar, müxtəlif müqavilə, çox tərəfli müqavilələr ətrafındakı müzakirələr də ciddi aktuallıq qazanmaya başlayıb. Bakı forumuna bu kontekstdən baxanda,
0: yəni Bakı da urban diplomatiyasının mərkəzinə çevrilə bilibmi? Yaxud biləcəyimi?
1: Yəni bilirsiniz, mərkəz belə çox iddialı lafdır. Hər ölkə üçün qlobal dünyada sadəcə müəyyən bir period üçün, yəni daimidən daha çox müəyyən period üçün, xüsusən tədbirlərin təşkili mərhələsində tədbirin keçirildiyi ölkə

0: forum Azərbaycanda keçirildiyi üçün, Bakıda keçirildiyi üçün, burada önəmli qərarlar və ya urbanizasiya ilə bağlı dünya çağırışları, regional çağırışlar, elə Azərbaycan özünün daxilində, Bakının özünün daxilindəki müxtəlif şəhərləşmə ilə bağlı çağırışlara yol göstərici olması baxımından, müəyyən təcrübə paylaşımı baxımından, problemlərin həllinə istiqamət verməsi baxımından Bakı forumu, bunun aktuallığı yetərincə önəmlidir. Bu fonla baxdığımız zaman buna əgər hər şey urban diplomatiyası ya da şəhərləşmə diplomatiyası demək kontekstində önəmlidir. Burada həm dünya üçün müəyyən platformalar təşkil olunur, yenə burada Azərbaycan öz təcrübəsini xüsusilə böyük qayıdış proyekti çərçivəsində işğal edilmiş ərazilərin, daha doğrusu işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən tamamən sıfırdan yenidən qurulması prosesindəki təcrübəsi ilə rol oynaya bilər. Beynəlxalq
1: model kimi təqdim eləyə bilirik.
0: Rol oynaya bilər ki, bununla bağlı da önəmli addımların atıldığını düşünürəm. Digər tərəfdən də eyni zamanda getdikcə artan risklər, təhlükələr, meydan oxumalar, çağırışlar fonunda bizim də buradan alacağımız, əxz edəcəyimiz məsələlər var. Özə fikir verin, məsələn, günümüzün aktual məsələlərinə bəlkə yaxınlaşdırmaq, daha əlaqə qurmaq daha yaxşı olar. İqlim dəyişiklikləri, forumun ən əhəmiyyətli mühüm mövzularından biri iqlim dəyişiklikləri, bunun şəhərləşmə üzərində təsirləridir. Diqqət edirsiniz, son bir neçə ildir Azərbaycanda, xüsusən Bakıda çox ciddi yağışlar yağır və bu şəhər sahəsi ilə bağlı yeni çağırışlar, yeni problemlər meydana gətirir və bunlara yönəlik həll yollarını tələb eləyir yeni şərtlərə uyğun olaraq.
1: Yəni iqlim böhranı arxitekturası, şəhərlərin arxitekturasına
0: təsir göstərir çox ciddi şəkildə və biz bunu birbaşa öz həyatımızda yaşayırıq. Yəni həqiqətən o forumda danışılan məsələ nə qədər real gündəlik şəxsi həyata təsir göstərir, biz bunu Bakı nümunəsində görürük. Eyni zamanda bu çağırışlara necə cavab veriləcəyi ilə bağlı da ən azından praktiki təcrübə edinib o problemlərin həllində ki, digər beynəlxalq təcrübəni öyrənirik. Özümüz müəyyən təcrübələr, modellər ortaya qoymaqla yanaşırıq. Digər beynəlxalq təcrübədən də faydalana biləcəyik.
1: Necə ki, işğaldan azad olmuş ərazilərə biz Avropa təcrübəsini gətirmişik. Səhv etmirəmsə İsveçrə, İtaliya təcrübəsi.
0: Bəli, müxtəlif ölkələr, müxtəlif modelləmələr orada eləyirlər. Və bu da əslində o bölgənin, yəni təxminən önümüzdəki 10 illik periyoddan sonra çox daha indi danışdıqlarımızın çox daha mənası olacaq ki, çünki orada artıq çox daha real. Yəni, məsələn, indi orada əgər toplamda 85 min adam işləyir və yaşayırsa və onların daimi məskunları isə 40 minə yaxın səfirəmiz, 35 min 40 minə arasıdırsa, biz 10 il sonra orada 400 min, 500 min çox daha böyük təbəqə insanlardan və onların yaşayış məskənlərindən danışacağıq və onu görəcəyik çox daha aktual şəkildə. O zaman o yeni azad edilmiş bölgədəki şəhərləşmə modelinin nə mənəyə gəldiyini daha içi çox daha dolu olacaq, çox daha anlamlı olacaq.
1: İnsanların yəni smart city modeli iqtisadiyyatları da dəyişəcək, yaşam tərzini də dəyişəcək, təhlükəsizliyə də öz təsirini göstərəcək və burada innovativ yanaşmaları da təbii ki öz sözünü deyəcək, deyə bilərik. Və bəs əlçatanlıq necə? Təbii ki bu urbanizasiya forumunun əsas şərt və məqsədlərindən biri də dünyada 3 milyard insanın bu və ya digər formada mənzil probleminin həll olunmasına yönəlib. Çağırışlar da bundan ibarətdir. Necə düşünürsünüz? Bax, bu sosial bərabərliyə dair Azərbaycanda Bakı platformasından verilən mesajlar, sonunda nəticə olaraq qəbul olunan qərarlar nədən ibarət ola bilər?
0: Bilirsiniz, bu mənzil məsələsi, yəni müxtəlif ölkələrin mədəniyyətlərində fərqli şəkildə anlamlanır. İnsan oğlu üçün mənzil, təhlükəsiz bir yer, yaşama şey insanlıq mədəniyyəti qədər qədimdir. Bu qədimlik mağaralarda daldalanmaq, yaşamaq üçün, gecə yatmaq üçün, həyatını sürdürmək üçün yerdən başlayır. Ən müasir, adına ağıllı şəhərlər, ağıllı binalar dediyimiz bugünkü səviyyəyə qədər çox daha tam texnologiyanın olduğu, lüks, pro-lüks filan bu şəkillərdə mənzil

0: modellərinə qədər gedir. Amma bunun içərisində ortalama insanın dünyada, ki, biraz əvvəl rəqəmi qeyd elədik 3 milyarın üzərində, insanın bina ilə bağlı mənzil problemi var. Bu, və maraqlıdır ki, bu sadəcə, yəni bu dünyaya bəlkə də birləşdirən ən önəmli problemlərdən biridir. Çünki bu problem həm inkişaf eləmiş ölkələrdə var, həm az inkişaf etmiş ölkələrdə var, həm kasıb ölkələrdə var, həm varlı ölkələrdə var. Bunların bəzilərdə mədəniyyət, məsələn, keçən dövrdə bir anket ilə bağlı bir resursu keçirilmişdi, bir anket keçirilmişdi və bu anketdə Avropa ölkələrindəki insanların mənzil, şəxsi mənzilə sahib olma parametrləri təhlil edilmişdi. Çox maraqlıydı. Avropanın ən...
1: Nəyə göstərir statistika?
0: Avropanın ən inkişaf eləmiş ölkələri şəxsi mənzil şeyində nisbətində daha az insan şəxsi mənzil. Məsələn, Almaniya 49-50%-in altındaydı. Ondan sonra İtaliya biraz daha aşağı. Belə inkişaf aşağıya doğru getdikcə postsovet ölkələrində bu miqdar postsovet ölkələrindən Şərqi Avropa ölkələrindən Bolqaristanda filan bu nisbət yetərincə sovet dövrü, bəlkə də daha əvvəlki dövrünün müqayisədə gedir. Çünki o sosialist modelin
1: içərisində həllə də nisbət göstəricilər var idi deyirsin müqayisədə.
0: Yəni o dövrün sistematiyi elə idi ki, orada şəxsi ev vermək devletin məsuliyyətləri içərisində girirdi. Az və ya çox oranda bu nisbət şeydir. Əhali də o siyasi sistemin və bu mexanizmasını da o qədim insanı reflekslərə ki, bir dal şey yaşaya biləcəyimiz yerlə birləşdirib biraz da bu kənd cəmiyyətində olmanın sənayeləşmədə şey bu məsələ, mənzil məsələsi çox oxda oldu öldə. Daha mənzilə qoyulacaq şey investisiya qoyulur ya da gəzməyə xərclənir ya da günlük istifadəyə xərclənir və bu modellə müqayisədə daha az gəlişmiş ölkələrdə və sosialist mexanizmalarda.
1: Yəni baxışlar fərqlidir cəmiyyətlərdə.
0: Bəli, şəxsi mənzil edinmə önəmli modullardan biri halına gəlirdi. Orada bu məsələlər daha aktualdır. Azərbaycan reallığında bu məsələnin bir neçə istiqaməti var. Bu istiqamətlərdən biri ondan ibarətdir ki, bir sosialist dövrdən sonraki o müstəqillik dövründə həm sosio-iqtisadi problemlər səbəbilə, həm də işğal səbəbilə bizdəki mənzil problemi də və şəhər salma ilə bağlı məsələlərdə də çox ciddi problemlər ortaya çıxdı. Yəni adi ilə modiki müharibə dövrü ilə bərabər təxminən 700-800 min adam, Azərbaycan əhalisinin o dövrdə 7 milyon olduğunu düşünürsək, 10% birdən bilə hər şeyini itirdi. Və onun da böyük bir hissəsi gəldi Bakıya yığışdı məcburən. Bu dinamik içərisində bu həm onların
1: mənzil problemləri ilə bağlı

0: şəhərə birdən-birə 500 min adamı cəlb eləsən savaşından sonra regiondakı sosioekonomik problemlər nədəniylə şəhərlərə, Bakıya axış modulunda da təxminən bir 500 mində o qədər gəldiyini düşünsək, 2 milyonluq adam üçün ya da 3 milyonluq adam üçün nəzərdə tutunca 5 milyon olduğu zaman, 4 milyon üzərinə çıxdığı zaman bu heç şübhəsiz Bakıdakı bütün infrastrukturu da şəhər modelləməsində çox ciddi şəkildə təsir göstərir. Şübhəsiz bu məsələlər bizdə də aktual məsələlərdir. Amma indi məsələyə baxdığımız zaman ölkədəki sosio-iqtisadi vəziyyətin düzəlməsinə, azad edilmiş ərazilərdə tamamən yenidən qurulma prosesinin fonunda və yenə müxtəlif şəhərləşmə modelləri ilə müxtəlif binaların və mənzillərin tənzimlənməsinin fonunda bu məsələlərlə bağlı da yavaş da olsa, bəzi yerlərdə sürətli, bəzi yerlərdə yavaş da olsa müəyyən proseslər gedir. Bu da əslində şəhər problemini, şəhərdəki mənzil probleminə bir şəkildə həlli üçün müxtəlif modellər ödənir. Təbii ki, bu uzun, ağrılı, yavaş gedən bir prosesdir. Məsələn, Ağdamda mənzil qurmaq çox daha rahatdır, çünki orada daha az maliyyət var. Əgər biz orada da problemlər var, mina məsələsi var və infrastruktur, sıfırdan infrastruktur məsələsi var. Amma bu bir tərəflərdə də köhnəni sökmək, müxtəlif iqtisadi, ictimai, təhlükəsizlik, qanuni mexanizmaları bərabərində gətirir və buna yönəlik müxtəlif problemləri də özündə ehtiv edir. Bu şəhərləşmə, bu digər təcrübələrin, bu formda, bu digər təcrübələrin necə həlli ilə bağlı müxtəlif təcrübələrin paylaşım baxımından önəmlidir. Bakıda, məsələn, xüsusən su kanalizasiya sistemi baxımından, istərsə də yol baxımından, tıxaclar problemi baxımından əhəmiyyətli məqamlardan birini təşkil edir. Bu baxımdan bəlkə forumdan önəmli fikir ezirsizləri, önəmli təcrübələri nəxs edilməsi baxımından faydalıdır. Amma o 3 milyard insanın mənzil probleminin həlli bu bir forumun işi də deyil. Mövcud sosio-iqtisadi şərtlər buna hansı çərçivədə yol verir, bu da bu çox dinamik var burada, çox amir var burada. Əlaqədar ölkələrin sosio-iqtisadi vəziyyətləri məsələsi
1: Qlobal
0: var.
1: Qlobal cənub ölkələrinin əsas məsələləri gündəmə gəlib və xüsusilə bu platformanın 4-cü günündə bugünkü müzakirələrin əsas mövzuları olub. Qlobal cənub ölkələrinin hansı problemlərin həllinə töhfə verə bilər?
0: Qlobal cənub deyəndə, əslində bu 1980-ci illərdə ortaya çıxan Alman siyasəti Willy Brandt tərəfindən ortaya çıxan Brandt xətti deyə və ya deklarat xətti ilə gündəmə gələn məsələ, bu daha çox problemlər. Bunların ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri sosio-iqtisadi baxımdan ya geri qalmış olmaları, ya da inkişaf etmə mərhələsində olmaları. Təbii ki, bu cür məsələlərdə əhalinin müxtəlif sosial ehtiyacları, bu fonda mənzil ehtiyacı da önəmlidir və bu ölkələr inkişaf modulunda olduğu üçün və ya burada şəhərləşmənin istər su mənzillə bağlı, istərsə su kanalizasiya sistemləri ilə bağlı, istər şəhər planlaması ilə bağlı, istər iqlimlə bağlı çox ciddi problemlər var. Son dövrlər bu məsələ ciddi şəkildə vüsət alıb. Azərbaycan da bu qlobal cənub məsələsinə müəyyən mənada ciddi əhəmiyyət verən ölkələrdən biridir. Bununla bağlı müxtəlif formatlarda tədbirlər keçirilir. Heç şübhəsiz bunun ən əhəmiyyətlidir. Ölkənin cənub ölkənin geosiyasi mövqeyidir. Çünki biz həm şimalla cənubun...
1: Qlobal cənubla kollektiv qərbin arasında bir körpü rolu oynayan ölkə kimi Azərbaycan bugün beynəlxalq münasibətlər sistemində öz sözünü deyir.
0: Bu məsələnin bu istiqaməti də var, amma başqa bir şey daha var. Azərbaycan xüsusən bu qlobal lojistik xətlərinin keçid nöqtələrindəki ölkələrdən biridir və burada da yetərincə aktiv rol oynayır. Bu mənada orta koridorla şərqlə qərbi, şimal-cənub koridoru ilə də şimalla cənubu birləşdirmə və ya o lojistik xəttin üzərində oturma imkanları var. Bölgədəki böhranlar da Azərbaycana bu mənada müəyyən risklərlə bərabər çox ciddi fürsətlər də yaradır. Ukrayna böhranı, İran böhranı və Tayvan böhranı. Bax, üç bucaq, bu vermiş bucaq verəndən bana. O üç bucaqda baş verən proseslər bizə də müxtəlif formalarda təsir göstərir. Bu həm bizim üçün fürsət yaradır, həm risk.

0: Yaradır. Xüsusən Qarabağ məsələsini həll edəndən sonra, ölkə ərazilərini işğaldan qurtarandan sonra Azərbaycan elə bir üzərindəki o yükü, o işğal yükünü artdı. Həm psixolojik olaraq, həm siyasi olaraq, həm iqtisadi və diplomatik olaraq yeni bir fürsət sahəsi yaratdı və bu da özünü müxtəlif istiqamətlərdə göstərir. Cənub məsələsi. Üstəlik bu cənub məsələsinin başqa bir geosiyasi təsiri də var. Cənubi Qafqaza yönəlik, Azərbaycana yönəlik müxtəlif xarici siyasi xarici ölkələrin geosiyasi təsir imkanları, nüfuz mübarizəsini balanslaşdırmaq üçün də zaman-zaman Fransa nümunəsində filan Azərbaycanın bu ölkələrlə əməkdaşlığı öz təsirini göstərir. Məsələn, unutmayaq, Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurasında Qarabağla bağlı Qarabağ müharibəsində və o prosesdə bizə qarşı müharibənin dayandırılması üçün qətnama çıxarılmaq istənəndə BMT Təhlükəsizlik Şurasında bizim o qlobal cənub ölkələr dediyimiz ölkələrin içərisində olan ölkələr bizə orada məsələn o prosesi veto edərək, o prosesi əngəlləyərək bizim əleyhimizə orada diplomatik bir addımın atılmasına imkan vermədi. Məsələn, bu maraqlı məqamlardan biridir. Yazda da zaman-zaman Fransa Ermənistan ilk münasibətlərini gəlişdirəndə bu o zaman Azərbaycanın cənub kartı devriyə girir. Bu da geosiyasi bir faktor olaraq əhəmiyyətli məsələlərdən biri olaraq qeyd edilə bilər. Bu şeydə, yəni bugün gələn gündəmdə gələn xəbərlərdən belə anlaşılır ki, cənub yəni cənub xətti ilə bağlı, qlobal cənub ilə bağlı məsələlərdən biri də burada məsələn NGO yəni GHT şurasının oluşması, qlobal cənub onun formalaşdırılması bu önəmlidir. Azərbaycan bu istiqamətdə də yəni Bakı sammiti bu mənada Bakı forumu bu istiqamətdə önəmli bir qurumsal təşkilatlanmış bir institutlaşmanın addımını ya da bir formatın
1: necə ki qoşulmama hərəkatında Azərbaycanın bax bu təcrübəsi olmuşdu. Qadın diplomatiyası, qadın qeyd təşkilatlarının yaradılması, gənclərlə bağlı bir
0: qolu yaradılması. Bu əslində Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların tədbirlərində, KOP-la bağlı tədbirdə də, BUF tədbirdə də, İslam Konferansı İslam Ölkələr Təşkilatı forumunda da bir şeydir. Orada da bu bağlantısızlar hərəkatı, yəni o qoşulmama hərəkatı, qoşulmama hərəkatındakı proseslərdə də Azərbaycan ora müxtəlif institusual mənada və ya gündəlik mənasında müəyyən tövbələr verməyə çalışıb. Yetərincə də məncə uğurlu olub. Bəli.
1: Nazim əlim, siz bax bugünkü dünya rəqabətində az öncə müharibələr fonunda, münaqişələr fonunda ABŞ, İran mövzusuna gündəmə gətirdiniz, Rusiya-Ukrayna müharibəsini gündəmə gətirdiniz, eyni zamanda Tayvan böhranını qeyd etdiniz və orada da rəqabət, böhran ABŞ-la Çin arasında daha çox texnoloji mübarizə gedir, texnoloji üstünlüyün əldə olunmasından söhbət gedir. Bəs bugün şəhərlər uğrunda rəqabət, bax bu texnoloji mübarizədə necə aparılır və hansı ölkələr irəli hansı təcrübəni bölüşə bilərlər ki, bu nəticə etibarilə müharibələrin qarşısını ala bilsinlər? Bugün ən azından qarşısını almaq mümkün olmasa da təbii ki.
0: Əslində belə deyək ki, dünya durduqca, yəni insanlıq mədəniyyəti ortaya çıxdı tarixdən indiyənə qədər və daha sonra da bir şey aydındır ki, rəqabət davam edəcək. Sadəcə bu rəqabətin idarə edilə bilir olub-olmaması məsələsi aktual olaraq qalır və burada kimin hansı modellə və ya kimin hansı töhfələrlə ya da gündəliklə
1: məsələn, Tayvan səhvətməmizə çiplərin satışında dünyada rekordu Çinin texnoloji yenilikləri ilə yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsas davası, əsas mübarizə məqsədləri rəqabəti bax bundan ibarət.
0: Şəhərlər, modern şəhərlər artıq yəni o insan həyatını təsir göstərən modullar baxımından önəmlidir. Bəziləri, məsələn, siz Tayvan üzərində dedik, çiplə bağlı. Bəziləri logistik məsələdə çox əhəmiyyətlidir. Bu mənada Azərbaycan orta koridor, burada Azərbaycanın, Bakının rolu kritik əhəmiyyət kəsb eləyir. müxtəlif ölkələri, müxtəlif şəhərlər getdikcə qlobal sistemdə öz yerlərini, ya ənənəvi yerlərini itirirlər, ya da yeni verirlər. Məsələn, biz tarixən məsələn, nə deyirik? Deyir, London maliyyə mərkəzidir, New York maliyyə mərkəzidir. Amma bugün Asiyanın yüksəlişi fonunda bu trendlər daha çox Şanxaya, Hong Konga, Tayvana, o tərəfə istiqamətlənir. Yəni, biz vaxtilə deyirdik ki, qlobal lojistik hub mərkəzləri içərisində məsələn, şeyləri bilənlər
1: Azərbaycana doğru yerini dəyişir.
0: Tez-tez şey eləyəndə deyirdi ki, dünyada məsələn, bu içərisində məsələn, şeyləri bilənlər
1: Azərbaycana doğru yerini dəyişir.
0: Tez-tez şey eləyəndə deyirdi ki, dünyada məsələn, bu keçidlərlə, uçuşlarla bağlı qlobal uçuşlarda filan ən əhəmiyyətli şeylərdən biri yenə Londonun önəmli bir hub olaraq, lojistik hub olaraq düşünürdü. Ya da Frankfurt hava limanı bütün o keçidlər üçün kritik nöqtələrdən biriydi. Ancaq bugün o oralar yerlərini başqa yerlərə buraxırlar. İstanbul hava limanının burada o lojistik hub məsələsi ortaya çıxır məsələlər içərisində. Yenə bir başqa məqam bu proseslərdə xüsusilə indi texnologiyanın inkişafı ilə optik internet xətləri məsələsi aktuallaşır. Burada onun hardan keçəcəyi önəmlidir. Məsələn, burada kritik olaraq şimalla cənub arasında, xüsusən, üzr istəyirəm, şərqlə qərb arasında Azərbaycanın Xəzər dənizi üzərindən keçiriləcək o optik xətlər, Cənubi Qafqazda bundan yönəldilir. Bunlar hər biri heç şübhəsiz sadəcə xətlər, lojistika deyil. Eyni zamanda olduğu ölkənin və ya xüsusilə olduğu şəhərin sosio-iqtisadi, geosiyasi motivinə də təsir göstərir, bəlirləyici olur yerləşdiyi yer etibarilə. Məsələn, indi bəlkə şəhər deyil, amma yerləşim bölgəsi və məsələn, İranın Hörmüz boğazındakı fəaliyyətləri həm sadəcə enerjiyə təsir göstərmir. O enerji, orada baş verən hadisələr Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Səudi Ərəbistandakı, elə İranın özündəki şəhərlərin su problemlərinə ciddi təsir göstərir. Ondan sonra qlobal istiləşmə elə Tehran nümunəsində susuzluğu təşviq eləyən artıq gündəmə o məsələni gətirir ki, artıq Tehrandan İran prezidenti səviyyəsində artıq məsələ başlayır ki, biz Tehrandan ayrılmalıyıq, başqa bir yerə köçməliyik, paytaxtı daşımalıyıq. Bu məsələ özünü göstərir. Bu başqa şəhər modelləməsi ilə ilgili bağlı bir məsələdir. Ya da optik xətlərin keçdiyi Hürmüz boğazının dayandırılması, oradakı məsələlər bütün körfəzdəki texnolojik istiqaməti, yaşam şərtlərini dəyişdirir. Məsələn, müharibələr yenə bu məsələdə çox aktar rol oynayır, gedicə rəqabət. Məsələn, daha əvvəl ən güvənilir investisiyanın qoyacağı, lüks yaşam şərtlərinin olduğu, adətə yer üzündə cənnət olaraq xarakterizə edilən yerlərdən biri, şəhərlərdən biri nədir? Dubaydı. Ancaq müharibə dövrü ilə bərabər Dubay nə oldu? Dubay artıq təhlükəsiz
1: turizm
0: mərkəz olmaqdan çıxdı.
1: Başqa, mərkəzidir.
0: Amma bu eyni zamanda başqa ölkələrdə müxtəlif fürsətlər yaradır. Artıq Dubaydakı bu risk İstanbul üçün fürsət anlamına gəlir.
1: Müharibələrin bəlkə də məqsədlərindən biri də bu ola bilərmi ki, parçalasınlar. Necə deyərlər, hegemonluğunu, şəhərlərin hegemonluğunu bir qədər parçalasınlar. Yeniləsinlər.
0: Bir mənalı olaraq, yəni hədəf həqiqətən bu mudur deyə sorursanız, mən qismən hə deyərəm. Çünki məqsəd geosiyasi iddiaları həyata keçirməkdir. Amma geosiyasi iddiaları həyata keçirirkən, iqtisadi, siyasi, sosial, texnologik müxtəlif addımlar atılır. Və bu addımlar istər-istəməz hədəf bu prosesdə, bu rəqabətdə uduzan tərəfin əleyhinə formalaşır. Bu da həmin ölkələrdəki aparıcı şəhərlərin roluna neqativ təsir edir.
1: Müəyyən boşluqları yeniliklər doğdurur da deyə bilərik və bugün insan kapitalının şəhərlərdə, hansı şəhərlərdə formalaşıbsa, həmin şəhərlər qlobal güc mərkəzlərdə hesab oluna bilər. Hələ Azərbaycan dövlət siyasətinin də məqsədlərindən biri məhz insan kapitalını gücləndirməkdir və bu ümumilli lider Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu siyasətdir ki, bugün də uğurla davam etdirilir. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Artıq bizə ayrılan vaxt başa çatır. Əlbəttə ki, bu forum davam etməkdədir və WUF 13 artıq onu göstərir ki, 21-ci əsrdə şəhərlər yalnız yaşayış məkanı deyil, iqtisadi gücün, texnoloji inkişafın, ekoloji təhlükəsliyin və hətta geosiyasi nüfuzun əsas indikatorlarından birinə çevrilib və biz bunu Bakıdan verilən mesajlarda da aydın görürük. Belə, hörmətli dinləyicilər, bizi dinlədiyiniz üçün sizə də təşəkkürümü bildirirəm və sonda təbii ki, xatırlatma edim ki, bugünkü bizim qonağımız beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert Nazim Cəfərsoy, aparıcınız isə Jalə Əskərova idi. Növbəti günədək sağlaşıram sizinlə, salamat qalın. Günün nəbzi. Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 100

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Ölkəmizin şəhər salma sahəsində təcrübəsi zəngindir. Ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyaları uğurla icra olunub və bu layihələr indi forumda qonaqlara təqdim edilir. Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

0: və ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyalarını tətbiq edir. Bildiyiniz kimi bizim ilk yaşadığımız ünvan işğaldan azad olmuş ərazidə ağıllı kəndi idi. Artıq ağıllı kəndi ilə birlikdə deməli ərazidə Məmmədbəli kəndi də mövcuddur və həm əhali Məmmədbəli və ağıllı kəndi artıq smart konsepsiyalardan istifadə edib və bu konsepsiyaları artıq biz digər kəndlərdə də istifadə edirik. Bu günlərdə Fuflu forumda əsas məqsədimiz həmin bu işlədiyimiz konsepsiyaları digər ölkələrdə təcrübəmizi bölüşək. Çünki post-konflikt ölkələrdə bu cür layihələrin keçirməsi əlbəttə ki, çox mühümdür və önəmlidir.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası mənzil üçün qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin və gecə qonduların transformasiyası mövzusunda tədbir keçirilib. BMT-nin məşğullaşma proqramının icraçı direktoru Anna Claudia Rozbach gecə qonduların transformasiyası üçün hazırlanan tövsiyə sənədindən danışıb. İqtisadiyyat naziri Mikhail Caparov bildirib ki, Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazilərinə əhalinin mərhələli şəkildə geri dönüşü ölkədə mənzil təminatı məsələsinə əhəmiyyətli təsir göstərir.
2: 2003-cü ildən etibarən ölkə iqtisadiyyatında sabitləşmə prosesi başladı. Çadır düşərgələri artıq ləğv olundu. Eyni zamanda klassik qeyri-rəsmi yaşayış məskənləri məsələsinə də diqqət yetirilməyə başlandı. 2003-2020-ci illər növbəti inkişaf mərhələsi oldu. 2020-ci ildən etibarən isə böyük qayıdış prosesi başladı. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı tikinti və bərpa işləri həyata keçirilir. Biz hansı nəticələri çıxardıq? İlk növbədə inanırıq ki, problemi düzgün tanımaq lazımdır. Problemi anlamaqla yanaşı, onun həlli yolları da müəyyən edilməlidir. Hesab edirik ki, burada siyasi, sosial və iqtisadi aspektlər üzrə kompleks həll yolları ortaya qoyulmalıdır. Dövlətin əsas iradəsi və məqsədi məhz bu problemlərin həllinə yönəlir.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında şəhərlərin insan sağlamlığı üçün önəmi də diqqətə saxlanılan məsələlərdəndir. Təmiz hava mövzusunda təşkil olunan tədbirdə bu istiqamətdə müzakirələr nəzərdə tutulub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Handi Harmancı həm tədbir haqqında təfərrüatları, həm də forum barədə fikirlərini bölüşüb.
3: Herkesin bildiği gibi temiz hava çok çok önemli sağlamlık için elbette. Temiz hava yoksa ne kadar sağlam gıdalanırsanız, ne kadar özünüze yaşlı bakarsanız bakın hasta olmanız kaçınılmaz. Onun için burada bunun öneminden bahsedeceğiz, yeni rehberlerden bahsedeceğiz. Ben de yeni şeyler öğreneceğim. Şimdi heyecanla onu bekliyorum ben de.
1: Ölkələrimiz arasında münasibətlər hazırda ən yüksək səviyyədədir. İndi isə bu münasibətləri daha da inkişaf etdirməyin vaxtıdır. Bu barədə Pakistanın süni intellekt və xüsusi təşəbbüslər üzrə Pəncab Başnazirinin müşaviri Ali Mustafa Dar Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirib. O həm də WUF 13 haqqında da danışıb.
4: Bakıya
5: gəlməyi mənim üçün böyük məmnuniyyətdir. Mən həmişə deyirəm ki, xalqlar arasındakı münasibətlərin göstəricisi ən çətin zamanlarda bir-birlərinə dəstək olmasından görünür. Xalqlarımızın, liderlərimizin və insanlarımızın sınaq dövrlərində bir-birinin yanında olması onların bir-birinə olan səmimi və şərtsiz sevgisini göstərir. Sizin dilinizdə ifadə edildiyi kimi, Pakistan, Azərbaycan, Azərbaycan, Pakistan. Ölkələrimiz arasındakı münasibətlər hazırda ən yüksək səviyyədədir. İndi isə bu münasibətləri daha da inkişaf etdirməyin vaxtıdır. Mən həqiqətən çox məmnun oldum. Tədbirin təşkil olunma səviyyəsi möhtəşəmdir. Şəhərdə gəzərkən Azərbaycanın həm öz tarixi irsini qoruyub saxlamasını, həm də necə sürətlə müasirləşdiyini gördük. Son 2-10 illikdə əldə etdiyiniz inkişafı forumda da açıq şəkildə hiss etdik. Tədbir son dərəcə peşəkar şəkildə təşkil olunmuşdu. Bu həqiqətən möhtəşəm idi. Bu səfər zamanı çox şey öyrəndik. Forumda dünyanın bir çox nüfuzlu şəxsləri iştirak edir. Pakistanın Pəncab əyalətinin baş naziri Məryəm Nəvaz Şərifin burada olması, eləcə də dünyanın ən böyük mənzil layihələrindən birinin təqdim olunması bizim üçün böyük qürur və şərəf idi.
1: Efirdə xəbərlərdir. Mayın 21-dən etibarən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin iş yerini dəyişdirilməsi müsabiqəsinin vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılacaq. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, müsabiqə qaydalarına əsasən, vakansiya seçimi ilkin olaraq şəhid ailəsi üzvləri üçün aktivləşdiriləcək. Müsabiqə üzrə qeydiyyatdan keçmiş və elektron ərizəsi təsdiqlənmiş şəhid ailəsi üzvləri 21 may saat 11-dən etibarən şəxsi səhifələrinə daxil olaraq müvafiq vakant yer seçimi edə bilərlər. İlkin vakansiya seçimi mərhələsi 22 may saat

11-ə dək davam edəcək. Növbəti mərhələdə digər müsabiqə iştirakçıları üçün vakansiya seçimi prosesi həyata keçiriləcək və bununla bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Mayın 26-sında saat 18-dən etibarən 2025-2026-cı tədris ilinin ikinci yarım ili üzrə şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi müvəqqəti dayandırılacaq. Bu barədə Məktəbə qədər və İmumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 5 iyun 2026-cı il saat 15-ə qədər təsdiqlənmiş sorğular üzrə tələb olunan müvafiq sənədlər ümumi təhsil müəssisələrinə təqdim edilməlidir. Göstərilən tarixə dək tamamlanmayan sorğular və növbələr sistem tərəfindən avtomatik olaraq ləğv ediləcək. Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurası tərəfindən Əlmərdan Topçubaşov, Lev Talstoy, Yusif Məmmədəliyev, Rəsul Rza və Xaqani küçələrinin piyadalaşdırılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. Yaxın günlərdə istər yerli sakinlər, istərsə də qonaqlar üçün olduqca cəlb edici olan bu məkanlarla bağlı dünya təcrübəsinə əsaslanan layihənin icrasına başlanılacaq. Adı çəkilən küçələrdə səkilərin dar, piyada axınının isə çox olması səbəbindən ərazi faksi olaraq piyadalar tərəfindən geniş istifadə edilir. Bütün bunları nəzərə alaraq bu ərazilərin tamamilə avtomobilsiz edilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin Xaqani bağı və fəvvarələr meydanından qış parkına

ediləcək. Eyni zamanda operativ və kommunal xidmət avtomobillərinin bu küçələrə daxil olması üçün şərait yaradılacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı keçəcəyi, dağlıq zonalarda dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-17, gündüz 22-27, dağlıq ərazilərdə isə gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az

0: ile hem daha muasir hem de rəqəmsal yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC'ye məhsustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
8: Avtorey.
9: Sürət. Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
10: 30 metrdən sonra sağa dön.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtorayd başlayır və bugün də həmişə olduğu kimi yollardan, avtomobillərdən, sürücülərdən, piyadalardan və təbii ki, onlarda baş verən hadisələrdən danışacağıq. Həm söhbətim isə baş dövlət yol polis idarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyev olacaq. Studiyada mən Kənan Quliyevi dinləyirsiniz. Birazdan söhbətimizə başlayacağıq, hələlik isə bir mahnı fasiləsinə ayrılaq.

0: Dinləyirsiniz və bugün biz təhlükəsizlik kəmərindən danışacağıq. Mənim söhbətim isə Baş Dövlət Polis İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyevdir. Salam Elvin bəy.
1: Salam, xeyir vaxtınız, xeyir olsun.
0: Elvin bəy, ümumiyyətlə təhlükəsizlik kəmərləri uzun illər sonra nəhayət ki bizim sürücülərin vərdişinə çevrildi. Mən xatırlayıram, uşaqkən, 90-cı illərin uşaqları yaxşı bilər, o vaxt təhlükəsizlik kəməri ümumiyyətlə çox az istifadə olunurdu. Sanki insanlar vərdiş etməmişdilər buna. Daha sonra yol polisinin gördüyü işlər, apardığı maarifləndirmə.

0: təhlükəsizlik, vətəndaş. Təhlükəsizlik kəmərini taxın. Və günümüzdə artıq bu bir standarta çevrilib. Mən demək olar ki, bütün sürücülər təhlükəsizlik kəməri taxırlar. Amma indi də digər bir problem ortaya çıxıb. Sürücülərin yanındakı şəxslər, yəni ön oturacaqda əyləşən sərnişinlər sürücülük təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyə o qədər də vərdişli deyillər. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Yəni bunun üzərində mi ayrıca iş aparılır mı?
1: Bəli, qeyd edim ki, önəmli bir mövzuya toxundunuz. Hansı ki, biz baş dövlət yol polis idarəsi olaraq mütəmadi olaraq sürücülərin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bu istiqamətdə nəzərə profilaktik tədbirlər həyata keçirir. Eləcə də bununla bağlı müraciətlərimizi durmadan media subyektləri və sosial şəbəkə segmentləri vasitəsilə çalışırıq ki, hərəkət iştirakçılarımızın diqqətindən çatdıraq. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, yəni istehsalçı zavod avtomobilin üzərində təhlükəsizlik kəməri buraxırsa, yəni bu günlərdə demək olar ki, bütün avtomobillərdə var. Əvvəllər çox keçmiş zamanlarda bəzi avtomobillərdə olmurdu da 70-ci, 80-ci illərin avtomobillərinin üzərində belə bir şeylər görsənir. İstehsalçı zavod əgər bu təhlükəsizlik kəmərini buraxırsa, bu nə üçün istifadə olunmalıdır? Sürücü üçün, sürücü tərəfdən olur, sərnişin üçün, sərnişin tərəfdən, eləcə də arxada əyləşən digər sərnişinlər üçün. Təhlükəsizlik kəməri ilk növbədə bizi baş verəcək qəzadan xəsarət almağımızın və yaxud da həyatımızı itirməyimizin qarşısında olan bir qurğudur.
0: Bəli.
1: Bunu istifadə etmək hər birimizin baş verəcək qəza zamanı həyatımızı xilas edir. Dəfələrlə də baş verən yol nəqliyyat hadisələri zamanı biz bunun şahidi olmuşuq. Avtomobil çox ağır bir yol nəqliyyat hadisəsi keçirib, sürücü yüngül xəsarət alıb, yanda əyləşən sərnişin isə həyatını itirib.
0: Aha.
1: Və yaxud da görmüşük ki, həmin qəzanın nəticəsində ön alın şəssindən həmin sərnişin yerə düşür.
0: Çıxıb.
1: Çıxıb, bəli. Və belə bir qəza nəticəsində də ya çox ağır xəsarət almalıdır, ya da həyatını itirir.
0: Ya da həyat itirir,
1: bəli. Belə hallarda əlbəttə ki, bizi çox narahat edir. Bunun aradan qaldırması üçün bu tip itkilərin, insan itkisinin xəsarət alması, olmaması üçün biz mütəmadi olaraq qeyd edirik ki, bu təhlükəsizlik kəmərini istifadə eləyin. Təhlükəsizlik kəməri də dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən, dislokasiya üzrə xidmət aparan əməkdaş tərəfindən əgər görülürsə ki, sürücünün yanında əyləşən sərnişində təhlükəsizlik kəməri istifadə etmirsə, bu da bizə olan aşkarlama ilə hiss olunur. Və saxlayır, həmin sürücüyə də izah edir qaydaları ki, siz yanınızda əyləşən sürücüyə mütləq şəkildə tövsiyənizi bildirməlisiniz.
0: İşin məsuliyyət sürücü daşıyır.
1: Bəli, sürücü də qeyd eləməlidir ki, bunun məsuliyyətini əslində sürücü daşımır, həmin sərnişin özü daşıyır.
0: Yox, yəni idarə edən sürücüdür.
1: İdarə edən sürücü tövsiyəsini verə bilər. Amma sərnişin, qabaqda əyləşən sərnişin, onun yanında oturan sərnişin, bilirsiniz, bizdə belə bir şey var. Bəzi hallarda fikirləşirlər ki, bütün məsuliyyət sürücünün üzərindədir.
0: Yox, mən kəmər məsuliyyətini demirəm. Mən o təhlükəsizlik məsuliyyəti, sükan sürücüdə olduğu üçün istənilən halda onun hər bir sərnişinin o sağlamlığı baxımından, onun o təhlükəsizlik baxımından məsuliyyət sürücünün üzərinə düşür.
1: Bildiririk ki, sürücülər də mütləq şəkildə yanlı sərnişin əhlisini bilməlidir ki, taksi fəaliyyəti ola bilər. Yanında kimsə
0: yaxın. Ailə avtomobili ola bilər.
1: Tanıdı, tanımadı, yanda əyləşən sərnişin kimdirsə, öz tövsiyəsini bildirməlidir ki, zəhmət olmasa təhlükəsizlik kəmərini saxlayın. Həm sizə görə avtomobilin saxlanılmasını istəmirəm, həm vaxt itkisinə getmək istəmirəm. Digər bir məsələ isə təhlükəsizliyinizi biz daşıyırıq. Ona görə də təhlükəsizlik kəmərini mütləq şəkildə istifadə etməyi bildirməlidirlər. Və qeyd edelim ki, dövlət yol polisi əməkdaşı tərəfindən aşkarlandığı zaman da həmin sərnişin özü inzibati məsuliyyət daşıyır. Bəzi hallarda sərnişinlər elə bilirlər ki, bütün məsuliyyət sürücülərin üzərindədir.
0: Yəni mənim təkərlərim yoxdursa, yol polisi mənə işini eləyə bilməz.
1: Baxın, bu həmin şey piyadaya da şamildir. Bəzi hallarda piyadalar elə bilirlər ki, bütün məsuliyyət sürücünün üzərindədir. Xeyr, belə bir deyim, belə bir qayda qanun yoxdur. Piyadanın da, sürücünün də, sərnişinin də hər birinin öz vəzifələri var. Və bu vəzifələrə hər biri riayət etməlidir ki, rahat və təhlükəsiz şəkildə gedəcəkləri ilə mənzil başına çata bilsinlər. Ümumiyyətlə də məsələn qeyd edelim ki, bu günləri şükürlər olsun ki, bütün sürücülərimiz demək olar ki, 10 sürücünün 9-u artıq təhlükəsiz kəmərdədir.
0: Taxır, bəli.
1: Hər bir sürücümüz demək olar ki, biz ərazidə də oluruq, mütəmadi olaraq paytaxt arasında da, bölgələrdə də artıq sürücülərimizdə belə bir şey vərdiş yaranıb ki, mən bunu taxmalıyam. İlk zamanlar əslində sürücülərimiz bunu cərməyə görə də çox edirdi ki, cərmə olunmuyor.
0: Bəli, bəli.
1: Amma artıq zaman keçdikcə baş verən qəzaları sürücülərimiz, sərnişinlərimiz görə-görə bunu televiziyalarda yayınlanan artıq hər biri gördü ki, bəziləri fikirləşir ki, təhlükəsizlik kəmərini taxmayan xoşuna gəlmir, pisinə gəlir ki, deyirlər ki, bu kəmər taxır. Belə bir şeylər də var.
0: Hələ də o düşüncə qalıb.
1: Var, o düşüncə də olanlar.

0: var. Səhv düşüncədir, yanlış düşüncədir.
1: Təbii ki.
0: Düzgün qaydalar riayət edən disiplinli bir sürücümüz belə bir ümumiyyətlə fikirdə düşünməməlidir.
1: Ümumiyyətlə, kəmər taxmanın kişiliklə, nə bilim, güclə,
0: sadəcə bəzilər
1: ürəklə heç bir alaqası yoxdur.
0: Qəbul edə bilmir, amma mütləq şəkildə təhlükəsiz kəməri taxılmalıdır. Bu qayda qanunudur. Əgər sükan arxasına əyləşiriksə, yol hərəkəti qaydalarına tabe olmalıyıq. Yol hərəkəti qanunda da bildirilir ki, mövqeyindən, kimliyindən, əqidəsindən, tutduğu vəzifədən əsas tutması olmayaraq, qaydalara hər kəs bir mənalı olaraq eyni yanaşmalıdır. Bunun üçün də yol hərəkəti haqqında qanunda yazılıb ki, avtomobil hərəkət edən zaman, idarə olunan zaman təhlükəsiz kəmərə istifadə olunmalıdır. Bu, bizi həyatda saxlayan bir qurğudur.
1: Digər bir məqam var. Uşaq

0: ən çox rast gəlinən məqamlarından biri idi. Ki bəzi sürücülər öz övladlarını qucaqlarına əyləşdirib avtomobil idarə edirdilər. Sonra ön oturacaqda az yaşlı uşaqların əyləşdirilərək avtomobil idarə olunması. Bunlar hamısı əlbəttə ki qəbul edilməzdir. Bəzi bizim inkişaf etmiş dediyimiz Avropa ölkələrində bu cür hallar ümumiyyətlə bir şok effekti yaradır.
1: Yox, belə bir şey.
0: Yoxdur, yəni mümkünsüz bir şeydir ki, belə bir şey görəsən, yəni az yaşlı uşaq ön oturacaqda əyləşib ata da avtomobildə rahat-rahat idarə edir. Uşaqlarla və az yaşlılarla bağlı bu standartlar nəyi tələb edir ümumiyyətlə?
2: Baxın, ilk növbədə onu qeyd edeyim ki, elə əgər valideyn öz az yaşlı övladını öz qucağında əyləşdirib avtomobil idarə edirsə, həmin övlada qarşı gələcəkdə potensial olaraq təhlükə yaradır. Həmin uşaq da biraz böyüdükdən sonra, hələ yetkinlik yaşında olduğu zaman belə sürücü vəsiqəsi əldə etməmişdən qabaq belə başlayacaq özü təkcə idarə etməyə. Bu ona bir şamil yaradır da ki, qucağında əyləşdirirsə, qarşıda yanında əyləşdirirsə, yaşı çatmıyorsa, artıq həmin uşaqda bir fikir alqısı yaradır ki, mən oturub özümdə sürə bilərəm, valideynim bunu mənə öyrədir də.
0: Atam öyrədir.
2: Atam öyrədir, özü qucağında əyləşdirirsə. Digər məsələ isə qeyd edeyim ki, hansı ki xüsusi əyləc qurğuları var uşaqlar üçün. 12 yaşına qədər olan uşaqlarda həmin qurğu avtomobil ön hissəsində qoyula bilər və uşaq ora xüsusi bu qurğu bərkidildikdən sonra həmin yerə hansı ki təhlükəsizlik kəməri ilə eləcə də həmin o qurğunun özünün bərkidilmə yerləri olur ki, özlərində olur ki, oturacağı bərkidilib. Ondan sonra 12 yaşına qədər olan uşaqlar əyləşə bilər. 12 yaşına olanlar isə artıq özü qarşıda əyləşib təhlükəsiz kəməri bağlayıb istifadə eləyə bilər.
0: Yəni 12 yaşa qədər uşaqlar ya arxa oturacaqda əyləşməlidir, ya da ki o xüsusi qurğular taxıldıqdan sonra ön oturacağın ön hissəsinə,
2: eləcə də arxada da oturduğu zaman da mütləq şəkildə həmin qurğu yenə də arxada olmalıdır 12 yaşına qədər uşaqlarda ki, birisi də uşaqdır, anidən qapını aça bilər. Daha sonra özünə avtomobilin şəssindən çölə atmaq istəyə bilər, başını çölə çıxarda bilər, bu uşaq da bunları anlamır, dərk eləmir. Ona görə də bu belə xoşa gəlməz hadisələrin qarşısının alınması üçün bunlar hər biri ehtiyat tədbirləri görülməlidir. Bu həm valideynin özünə, həm də uşağın rahat və təhlükəsiz şəkildə getməsi üçündür.
0: Elvin bəy, söhbətimiz davam edəcək. Çox maraqlı, əslində maarifləndirici dialoq alınır, söhbət alınır. Hörmətli dinləyicilər, bir mahnı dinləyək, ardından yenə studiyaya qayıdacağıq.

0: Zülfiyakan Babayevanı dinlədi Azərbaycan radiosunda. Dinləyicilər, Raftora edisə qaldığı yerdən davam edir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bugün biz təhlükəsizlik kəmərindən danışırıq və mənimlə studiyada Elvin Hacıyev, Elvin bəy, təhlükəsizlik kəmərlərindən uşaqlardan və uşaqların təhlükəsizliyi üçün lazımi o addımlardan və qaydalardan danışdıq. Digər bir məqam da sürücülərin az diqqət etdiyi məqamlardandır. Bu kəmərlərdə nasazlıq baş verirmi? Ümumiyyətlə avtomobillərdə. Bu nasazlıq necə aşkar edilməlidir və necə aradan qaldırılmalıdır ümumiyyətlə?
1: Baxın, gəlin belə bir zahirində sizə, bəzi avtomobillər ola bilər ki, bunların köhnə olduğuna görə təhlükəsiz kəmərini istifadə edən zaman ilişə bilər. Bunu artıq sürücü özü bilir. Çünki bu avtomobil mütəmadə olaraq idarə edilirsə, gündəlik idarə və yaxud da olsun, gec-gec idarə edilsin. Sən bu avtomobilə əyləşib təhlükəsizlik kəmərini idarə etməmişsən, artıq avtomobili hərəkət etməmişsən, öncə taxmağa çalışırsan. Və görürsənsə ki, belə bir problem var, təhlükəsizlik kəmərinin başlığı oturmur və yaxud da açılmır, gəlmirsə, bunun açılıb bağlamında problem varsa, mütləq şəkildə bunu düzəldə bilər. Burada heç bir çətin bir şey yoxdur.
0: Və yaxud o çəkəndə əgər dartılmırsa kəmər.
1: Bəli, dartılmırsa, o mütləq şəkildə aradan qaldırıla bilir. Bu günləri paytaxtımızda çox gözəl bu işi bilən.

0: şəkildə hər yerdə. Bu əslində bizim bəzi hallarda bu elə sizin sözünüzə qüvvət belə bir şeylər olur ki, bildirir ki, mənim təhlükəsiz kəmərim işləmir. Aha. Bilmirəm. Bu bəhanə. Bu sadəcə olaraq bəhanədir ki, istifadə etməsin, qayda qanunla yayınsın, bu qəbul edilməzdir. Belə bir şey sadəcə qarşı tərəfi aldatmaq və özünü aldatmaq ola bilər.
1: Yəni, usta yanına getməkdənsə, taxmamaq.
0: Hər bir halda, hər bir sürücümüz bilməlidir ki, fikirləşməsin ki, inspektor saxlayacaq, bunu aşikarlayacaq. Sadəcə bunu öz təhlükəsizliyi üçün edir. İnanın ki, bu təhlükəsiz kəməri o qədər insanların həyatını qutarıb, o qədər insanların həyatda qalmasına səbəb olub ki, fikirləşmək ki, taxmayacağım, inspektor görən kimi uzaqdan tez götürüm, taxım. Bəzi sürücülərdə də belə var ki, dəfələrlə görmüşük. Biz yaxınlaşmışıq dövlət yol polisinə avtomobilin yanına, yaxınlaşana yaxın, yan güzgüdən görür, yaxın, görür ki, bizim çatmağımıza bir 15-20 metr qalıb, görür ki, əlin altında təhlükəsiz kəmərə taxır ki, gəlib mənə cərimə eləməsin. Və biz də yaxınlaşırıq onun yanaşasına, bildiririk ki, yəni bunu götürüb taxmağınız, bu formada eləməyiniz, bizi görüb də qorxub da bunu etməyiniz düzgün deyil. Bu sizdən yanadır, sizə görədir. Və sükan arxasına əyləşirsənsə, sən bunu istifadə etməlisən, taxmalısan. Əyləşmə taxma, başqa məsələ. Amma əyləşirsənsə, sağdakı, soldakı digər sürücülərdə, bax, əgər onlar taxırsa, deməsən, onlardan artıq deyilsən. Hər kəs bu qaydaları bilməyən olaraq eyni şəkildə riayət etməlidir. Bu, sən həyatı saxlayır. Elə bir qəza gəlir ki, baxın, avtomobil saxlayamır, gedir, ağır bir qəza baş verir. Təhlükəsiz kəmər yoxsa nə olacaq? Həmin sürücü öz oturduğu yerdən atlanacaq birbaşa ön alın şəsinə. Düzdürmü? Bunun başı dəyəcək ora, şüşəyə dəyəcək, ola bəlkə gedib sükana dəyəcək.
1: Şüşəni vurub keçə də bilər.
0: Keçə də bilər, əlbəttə bu dəfələrlə bunu görmüşük, bunu çox sürücülərimiz görüb. Amma təhlükəsizlik kəməri qəza baş verdiyi anda səni elə sıxıb saxlayır ki, avtomobilin içində səni hərəkət etməyə qoymur. Çevrildiyi zaman belə, açdığı zaman belə, 2-3 dəfə bəzi qəzalar olur ki, baxsan ki, avtomobil aşıb, baxsan ki, sürücü heç bir şey olmuyor, ümumiyyətlə xəsarət belə alır. Həm onun airbag açılır, yəni dediyim ki, qoruyucu balonlar, hava yastıqları belə açılır. Həm də ki, təhlükəsiz kəmər onu sıxıb saxlayıb, olduğu yerdə saxlayır.
1: Və yeri gəlmişkən hava yastığı dediniz, hava yastıqları da bəzən çox sərt açılır. Əlbəttə bu avtomobilin markasından asılıdır. Bəzən o qədər sərt açılır ki, sürücünün burun nahiyəsini belə vurub sındıra bilər. Bu hallarda mən görmüşəm və bu hava yastıqlarından da əslində qəza zamanı təhlükəsizlik kəməri qoruyur. Sürücünün çox irəli uçmasının qarşısını alır. Bəli. Və hava yastıqları ilə toqquşmanın qarşısını almış olur bununla da. Yəni, sürücü çox sürətli şəkildə önə doğru hərəkət etmir toqquşma zamanı, qəza zamanı və hava yastığı onu arxaya vurmur açıldığı zaman. Yəni, ən azından bu tərəfdən də, yəni avtomobilin özündən belə təhlükəsizlik kəməri sürücünü qoruyur.
0: Biz hər zaman qeyd edirik ki, avtomobil texniki cəhətdən saz vəziyyətdə idarə edilməlidir. Bu da vacib elementlərdən birisidir ki, təhlükəsiz kəməri işlək vəziyyətdə olmalıdır ki, əlini atanda yəni bağlaya biləsən, özünü qoruya biləsən. Mütləq şəkildə lazımdır.
1: Lazımdır, əlbəttə. Və əziz dinləyicilər, ümumi təhlükəsizlik kəmərlərindən danışdıq. Əlbəttə ki, hər bir kəsin istifadə etməli olduğu, taxmalı olduğu aksesuardır. Və hətta mən onu da qeyd edim ki, müasir avtomobillərdə avtomobil özü sizdən tələb edir təhlükəsizlik kəmərini taxmağı. Avtomobilə əyləşən kimi, onu işə salan kimi artıq orada səs siqnalı başlayır yanıb sönməyə. Hətta bu paneldə belə, yəni avtomobilin sükanının sağ hissəsində belə, ekranlarda belə, orada təhlükəsizlik kəmərinin işarəsi belə yanıb sönməyə başlayır və o qədər əsəblərə təsir göstərən səsdir ki, həmin o təhlükəsizlik kəmərinin səsi. İnsan sırf o səsi eşitməmək üçün bəzən təhlükəsizlik kəmərini taxmalı olur. Əsas məsələ, yollarda hərəkət edərkən, avtomobildə sükan arxasında olarkən və yaxud fərq etməz, siz sərnişin belə olsa təhlükəsizlik kəmərlərini taxmağı unutmayın əziz dinləyicilər. Birinci növbədə bu sizin təhlükəsizliyiniz və sağlamlığınız üçündür. Bugün biz təhlükəsizlik kəmərlərindən danışdıq, onların rolundan, onların əhəmiyyətini müzakirə etdik. Mənim həmsöhbətim Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyev idi. Və studiyada mən Kənan Quliyev eşitdiniz. Bugünlük sağ olun, özünüzdən müğayət olun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 Şubat 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nane, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin paycısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
2: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
5: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
6: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpa edilməsi məsələsi bizim üçün əsas prioritetdir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda görülmüş işlər bir daha onu göstərir ki, biz bu torpaqların sahibləri öz doğma, dədə-baba torpaqlarına qayıtmışıq. Müharibə başa çatan kimi dərhal artıq işə start verilmişdir. Gələcək Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun simasını görürük. Abad şəhərlər, abad kəndlər, ağıllı idarə etmə prinsiplər əsasında yaradılan infrastruktur, yəni bütün bunlar göz qabağındadır. Bütün dünyaya göstərir ki, gələcək Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun siması necə olacaq.

0: Nə yaxşı belə tez çıxdın, buraxdılar səni.
1: Qurban olsun, sonsuza qalxıb olmaz mənə.
2: Qətir yadından çıxarma ya. Biz bura sənə görə gəlmişik.
0: Sən tanımırsan ey Sultan onu. Mən bilirəm, mənim qara günlərim başladı.
3: Balam gətir yanıma, ayağımı balam istəyirəm.
4: Əvvəl-axır öyrənəcəm kimdir o Sultan.
5: Hansı qız?
2: Edərib görərsən.
0: Yaxşı at olardın, yanında olardın. Qışqırıb səs batma başıma, camat bağır.
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
7: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında şəhərlərin insan sağlamlığı üçün önəmi də diqqətdə saxlanılan məsələlərdəndir. Təmiz hava mövzusunda təşkil olunan tədbirdə bu istiqamətdə müzakirələr nəzərdə tutulub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Handi Harmancı həm tədbir haqqında təfərrüatları, həm də forum barədə fikirlərini bölüşüb.
1: Herkesin bildiği gibi temiz hava çok çok önemli sağlamlık için elbette. Temiz hava yoksa ne kadar sağlam gıdalanırsanız, ne kadar özünüze yaşlı bakarsanız bakın hasta olmanız kaçınılmaz. Onun için burada bunun öneminden bahsedeceğiz, yeni rehberlerden bahsedeceğiz. Ben de yeni şeyler öğreneceğim. Şimdi heyecanla onu bekliyorum ben de.
0: Ölkələrimiz arasındakı münasibətlər hazırda ən yüksək səviyyədədir. İndi isə bu münasibətləri daha da inkişaf etdirməyin vaxtıdır. Bu barədə Pakistanın süni intellekt və xüsusi təşəbbüslər üzrə Pəncab baş nazirinin müşaviri Ali Mustafa Dar Azərbaycan televiziyasının müsahibəsində bildirib. O həm də WUF 13 haqqında da danışıb.
2: It's such a pleasure coming to Baku.
3: Bakıya gəlmək mənim üçün böyük məmnuniyyətdir. Mən həmişə deyirəm ki, xalqlar arasındakı münasibətlərin göstəricisi ən çətin zamanlarda bir-birlərinə dəstək olmasından görünür. Xalqlarımızın, liderlərimizin və insanlarımızın sınaq dövrlərində bir-birinin yanında olması onların bir-birinə olan səmimi və şərtsiz sevgisini göstərir. Sizin dilinizdə ifadə edildiyi kimi, Pakistan, Azərbaycan, Azərbaycan, Pakistan. Ölkələrimiz arasındakı münasibətlər hazırda ən yüksək səviyyədədir. İndi isə bu münasibətləri daha da inkişaf etdirməyin vaxtıdır. Mən həqiqətən çox məmnun oldum. Tədbirin təşkil olunma səviyyəsi möhtəşəmdir. Şəhərdə gəzərkən Azərbaycanın həm öz tarixi irsini qoruyub saxlamasını, həm də necə sürətlə müasirləşdiyini gördük. Son 2-10 illikdə əldə etdiyiniz inkişafı forumda da açıq şəkildə hiss etdik. Tədbir son dərəcə peşəkar şəkildə təşkil olunmuşdu. Bu həqiqətən möhtəşəm idi. Bu səfər zamanı çox şey öyrəndik. Forumda dünyanın bir çox nüfuzlu şəxsləri iştirak edir. Pakistanın Pəncab əyalətinin baş naziri Məryəm Nəvaz Şərifin burada olması, eləcə də dünyanın ən böyük mənzil layihələrindən birinin təqdim olunması bizim üçün böyük qürur və şərəf idi.
0: Azərbaycanın qlobal şəhər salma gündəmində artan rolu və Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun beynəlxalq əhəmiyyəti dünyanın bir çox ölkələrində diqqətlə izlənilir. Gürcüstanlı ekspert Georgi Xayndrava mötəbər tədbirlə bağlı fikirlərini ASTV xəbərlə bölüşüb. O, ölkəmizin urbanizasiya siyasəti və bu sahədəki uğurlarına diqqət çəkib.
4: Düşünürəm ki, belə mühüm beynəlxalq forumun məhz Bakıda keçirilməsi artıq onu göstərir ki, bu regionun əhəmiyyəti dünyada getdikcə artır. Azərbaycanda urbanizasiya sahəsində əldə olunan nəticələr, Prezident İlham Əliyevin forumdakı çıxışı, eləcə də İrakli Kobaxidzenin səsləndirdiyi fikirlər göstərir ki, ölkələrimiz öz gələcəyi, şəhərlərin inkişafı, şəhər və kənd münasibətlərinin balanslı şəkildə qurulması barədə ciddi düşünür. Bu baxımdan Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığı nümunəvi xarakter daşıyır. Bakıda keçirilən bu böyük beynəlxalq tədbir bir daha göstərir ki, hər iki ölkədə urbanizasiya, infrastruktur və gələcək inkişaf istiqamətində sistemli iş aparılır. Bugünkü Bakının vəziyyəti göstərir ki, şəhər salma və müasir inkişaf məsələlərinə çox böyük önəm verilir. Forumun miqyası, iştirakçıların səviyyəsi və ona göstərilən beynəlxalq diqqət də sübut edir ki, bu tədbirə dünyada çox böyük əhəmiyyət verilir.
0: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunda müzakirə olunan məsələlərin mühüm qərarlar və real nəticələrlə yekunlaşacağına inanırıq. Forumda iştirak edən xarici ölkə nümayəndələri bu fikirdədirlər.
3: Biz şəhərlərdə mövcud olan maliyyə boşluqlarını nəzərdən keçirə bildik və aydın şəkildə ortaya çıxan məsələlərdən biri inkişaf etməkdə olan ölkələrin şəhərlərinin hələ də çox böyük çətinliklərlə üzləşməsi və bu problemləri həll edə bilmələri üçün maliyyələşməyə ehtiyac duyması idi. Bugün üçün gözləntim odur ki, biz maliyyə tərəfdaşlarından, o cümlədən Afrika İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı və bizi dəstəkləyə biləcəyini düşündüyümüz digər tərəfdaşlardan maliyyə vəsaitlərinə çıxış yollarını daha dərindən müzakirə edəcəyik. Çünki anladığımız məsələlərdən biri budur ki, maliyyə imkanları hələ də mövcuddur, amma şəhərlərin bu vəsaitlərə necə çıxış əldə etməsi hələ də problem olaraq qalır. İnanırıq ki, bugünkü müzakirələr nəticəsində biz bu məsələyə

0: Ya daha dərindən yanaşa biləcəyik. Tərəfdaşlıqlar qura biləcəyik və bu maliyyə imkanları bizim üçün əlçatan olacaq.
1: Bu forumda iştirak etməyə şəbəkələşmə üçün də böyük imkan yaradır. Biz həmçinin BMT ilə, xüsusilə BMT Habitat və İnsan Təhlükəsizliyi üzrə İtimad Fondu ilə əməkdaşlıq edirik. Bu qurumlar bizə təhlükəsizlik və ictimai əsas məsələlərini daha dərindən anlamaqda, həmçinin icmalarla işlərin iştirakçı yanaşma əsasında necə effektiv şəkildə həyata keçirilə biləcəyini öyrətməkdə dəstək verir.
2: Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində Şəhərlər Hərəkət Məkanı kimi adlı xüsusi sessiya keçirilib. Sessiyada şəhərlərdə idman və fiziki aktivliyin urban planlamanın əsas hissəsinə çevrilməsinə vacibliyi müzakirə edilib. Çıxışçılar bildiriblər ki, parklar, oyun meydançaları və açıq idman zonaları insanların sağlamlığı, sosial inteqrasiyası və təhlükəsiz şəhər mühitinin formalaşması üçün mühüm rol oynayır. Həmçinin küçə və ictimai məkanların daha aktiv həyat tərzinə uyğun layihələndirilməsi ilə bağlı yeni təşəbbüslər də təqdim edilib. Sessiyada Cüdo Federasiyasının qadın idmançılarının təqdimat xarakterli çıxışları olub. Efirdə xəbərlərdir. Venezuela prezidenti vəzifəsini icra edən Delcy Rodriguez, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump-ı ölkəsinə qarşı tətbiq olunan iqtisadi sanksiyaları ləğv etməyə çağırıb. Sənayemiz üzərində həddindən artıq nəzarəti həyata keçirən və onların tam inkişafına maneə yaradan sanksiyalardan azad olana qədər rahatlıq tapmayacağıq, deyə Rodriguez televiziyanın canlı efirində bildirib. Çinin mərkəzi və cənub bölgələrində davam edən leysan nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Son məlumatlara görə təbii fəlakət azı 22 nəfərin həyatına son qoyub. Daha 20 nəfərin itkin düşdüyü bildirilir. Fəlakət zonasında 24 mindən çox sakin təhlükəsiz ərazilərə təxliyə edilib. Hökumət daşqından zərər çəkmiş bölgələr üçün 120 milyon yuan, yəni 17 milyon 600 min dollar vəsait ayırıb. Fəlakət zonasında axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Sinoptiklər yağıntılı hava şəraitinin daha bir neçə gün davam edəcəyini proqnozlaşdırırlar. Mayın 21-dən etibarən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinin vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılacaq. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, müsabiqə qaydalarına əsasən vakansiya seçimi ilkin olaraq şəhid ailəsi üzvləri üçün aktivləşdiriləcək. Müsabiqə üzrə qeydiyyatdan keçmiş və elektron ərizəsi təsdiqlənmiş şəhid ailəsi üzvləri 21 may saat 11-dən etibarən şəxsi səhifələrinə daxil olaraq müvafiq vakant yer seçimi edə bilərlər. İlkin vakansiya seçimi mərhələsi 22 may saat 11-ədək davam edəcək. Növbəti mərhələdə digər müsabiqə iştirakçıları üçün vakansiya seçimi prosesi həyata keçiriləcək və bununla bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Mayın 26-sında saat 18-dən etibarən 2025-2026-cı tədris ilinin ikinci yarımili üzrə şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi müvəqqəti dayandırılacaq. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 5 iyun 2026-cı il saat 15-ə qədər təsdiqlənmiş sorğular üzrə tələb olunan müvafiq sənədlər ümumi təhsil müəssisələrinə təqdim edilməlidir. Göstərilən tarixədək tamamlanmayan sorğular və növbələr sistem tərəfindən avtomatik olaraq ləğv ediləcək. Azərbaycan Dəmir Yolları Bakı-Tbilisi-Bakı reysi üzrə qiymətlər və reys saatlarını açıqlayıb. İlkin qrafika əsasən qatar hər gün Bakıdan saat 23:10-da yola düşəcək və növbəti gün saat 8:41-də Tbilisiyə çatacaq. Tbilisidən isə saat 21:00-da yola düşməklə növbəti gün Bakıya saat 6:24-də çatacaq. Bakıdan Tbilisiyə qatar reyslərinin qiyməti isə 81 manatdır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı keçəcəyi, dağlıq zonalarda dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-17, gündüz 22-27, dağlıq ərazilərdə isə gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng edirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bankov Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faizi ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bankov
2: Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

gideniyle kalanıyla, geçen günün içindeki yaklaşım.

olanı gəzirəm mən. Ömür şirin yuxuymuş, doğrusuyla yalanıyla. Qulağında doğma səsi, qalanları gəzirəm mən. Hatırəmi gəzirəm mən, bitmiş vaxtı gəzirəm mən.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Gözlü, kör, gözü aç, gözü tox, gözü qanlı, mərhəmətli, gözü yaşlı, gülər, gözü tox, tamarzı, göyərmək, qızışmaq, göynəmək, qızışmaq, göyçək, çirkin, göyçəkləşmək, çirkinləşmək, göndərmək, gətirmək, görüş, vidalaşma, görüşmək, vidalaşmaq, götürmək, qoymaq, gür, sakit, gürlü, zəiflik, gürültülü, sakit, gülərüz, qaraqabaq, gülərüzlü, qaraqabaq, gülərüzlü, qaşqabaqlı, güləş, qəmli, gülümsəmək, kədərlənmək, gülüş, ağlaşma, gülüşmək, ağlaşmaq, gümrah, yorğun, gümrah, əzgin, gümrahlaşmaq, yorulmaq, gümrahlaşmaq, sustalmaq, gümrahlıq, yorğunluq.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

arasında qoşa gəzdik. Axşamacan yorulmazdıq, dincəlməzdik. Bulud ötər, ulduz axar, biz baxardıq.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşı

0: Sen de müşteri 100. Her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Nə yaxşı belə tez çıxdın, buraxdılar səni.
1: Qurban olsun, soğuktan sonra qalxıb olmaz mənə.
2: Qətir yadından çıxarma ya. Biz bura sənə görə gəlmişik.
0: Sən tanımırsan, ey Sultan onu. Mən bilirəm, mənim qara günlərim başladı.
3: Balamı gətir yanıma, yalvarıram. Balamı istəyirəm.
4: Əvvəl-axır öyrənəcəm kimdir o Sultan.
5: Hansı qız?
2: Edərib görərsin.
0: Yaxış, at olardın, yanında olardın. Qışqırıb səsim atma başıma, camat bağır.
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
7: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
8: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Ölkəmizin şəhər salma sahəsində təcrübəsi zəngindir. Ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyaları uğurla icra olunub və bu layihələr indi forumda qonaqlara təqdim edilir. Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev forum barədə və işğaldan azad edilən ərazilərdə şəhər salma ilə bağlı görülən işlər barədə məlumat verib.
1: Biz post-konflikt ölkələrdə və bizdə də bizim təsvirlər ki, bizim bütün ərazilərimiz dağıdılmışdır və biz kəndlər və şəhərlər sıfırdan salırıq. Bu səbəbdən biz yeni konsepsiyalardan istifadə edirik və ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyalarını tətbiq edirik. Bildiyiniz kimi bizim ilk yaşadığımız ünvan işğaldan azad olmuş ərazidə ağıllı kəndi idi. Artıq ağıllı kəndi ilə birlikdə deməli ərazidə Məmmədbəli kəndi də mövcuddur və həm Məmmədbəli və ağıllı kəndi artıq smart konsepsiyalardan istifadə edib və bu konsepsiyaları artıq biz digər kəndlərdə də istifadə edirik. Bu günlərdə bu forumda əsas məqsədimiz həmin bu işlədiyimiz konsepsiyaları digər ölkələrdə təcrübəmizi bölüşək. Çünki post-konflikt ölkələrdə bu cür layihələrin keçirməsi əlbəttə ki, çox mühümdür və önəmlidir.
0: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında mənzil üçün qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin və gecəqonduların transformasiyası mövzusunda tədbir keçirilib. BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rozbax gecəqonduların transformasiyası üçün hazırlanan tövsiyə sənədindən danışıb. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Caparov bildirib ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə əhalinin mərhələli şəkildə geri dönüşü ölkədə mənzil təminatı məsələsinə əhəmiyyətli təsir göstərir.
2: 2003-cü ildən etibarən ölkə iqtisadiyyatında sabitləşmə prosesi başladı. Çadır düşərgələri artıq ləğv olundu. Eyni zamanda klassik qeyri-rəsmi yaşayış məskənləri məsələsinə də diqqət yetirilməyə başlandı. 2003-2020-ci illər növbəti inkişaf mərhələsi oldu. 2020-ci ildən etibarən isə böyük qayıdış prosesi başladı. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı tikinti və bərpa işləri həyata keçirilir. Biz hansı nəticələri çıxardıq? İlk növbədə inanırıq ki, problemi düzgün tanımaq lazımdır. Problemi anlamaqla yanaşı onun həlli yolları da müəyyən edilməlidir. Hesab edirik ki, burada siyasi, sosial və iqtisadi aspektlər üzrə kompleks həll yolları ortaya qoyulmalıdır. Dövlətin əsas iradəsi və məqsədi

0: məhz bu problemlərin həllinə yönəlib.
1: Hava artıq yalnız ekoloji məsələ deyil, şəhər idarəçiliyinin əsas hissəsi hesab olunmalıdır. Bu fikirlər İmumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında IDEA-nın təşkilatçılığı ilə keçirilən Təmiz Hava adlı tədbirdə səsləndirilib. Çıxışlarda nəqliyyat, yaşayış sahələri və şəhər planlaşdırılması zamanı təmiz hava amilinin diqqət mərkəzində saxlanılmasının vacibliyi, təbiətə əsaslanan həllərin və yaşıl infrastrukturun şəhərlərin davamlı inkişafında mühüm rol oynadığı qeyd edilib. BMT-nin ətraf mühit proqramı çərçivəsində həyata keçirilən layihələrin iqlim fəaliyyəti və hava keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına dəstək verdiyi diqqətə çatdırılıb. İmumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Hamdi Harmancı həm tədbir haqda təfərrüatları, həm də forum barədə fikirlərini bölüşüb.
2: Hər kəsin bildiyi kimi təmiz hava çox-çox önəmli sağlamlıq üçün əlbəttə. Təmiz hava yoxsa nə qədər sağlam qidalanırsanız, nə qədər özünüzə yaxşı bakarsanız, bakın, hasta olmanız kaçınılmaz. Onun üçün burada bunun önəmindən bahsedeceğiz, yeni rəhbərlərdən bahsedeceğiz. Ben de yeni şeyler öğreneceğim. Şimdi heyecanla onu bekliyorum ben de.
1: Ölkələrimiz arasındakı münasibətlər hazırda ən yüksək səviyyədədir. İndi isə bu münasibətləri daha da inkişaf etdirməyin vaxtıdır. Bu barədə Pakistanın süni intellekt və xüsusi təşəbbüslər üzrə Pəncab Başnazirinin müşaviri Ali Mustafa Dar Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirib. O həm də WUF 13 haqqında da danışıb.
3: It's such a pleasure coming to Baku.
0: Bakıya gəlmək mənim üçün böyük məmnuniyyətdir. Mən həmişə deyirəm ki, xalqlar arasındakı münasibətlərin göstəricisi ən çətin zamanlarda bir-birlərinə dəstək olmasından görünür. Xalqlarımızın, liderlərimizin və insanlarımızın sınaq dövrlərində bir-birinin yanında olması onların bir-birinə olan səmimi və şərtsiz sevgisini göstərir. Sizin dilinizdə ifadə edildiyi kimi, Pakistan-Azərbaycan, Azərbaycan-Pakistan. Ölkələrimiz arasındakı münasibətlər hazırda ən yüksək səviyyədədir. İndi isə bu münasibətləri daha da inkişaf etdirməyin vaxtıdır. Mən həqiqətən çox məmnun oldum. Tədbirin təşkil olunma səviyyəsi möhtəşəmdir. Şəhərdə gəzərkən Azərbaycanın həm öz tarixi irsini qoruyub saxlamasını, həm də necə sürətlə müasirləşdiyini gördük. Son 2-10 illikdə əldə etdiyiniz inkişafı forumda da açıq şəkildə hiss etdik. Tədbir son dərəcə peşəkar şəkildə təşkil olunmuşdu. Bu həqiqətən möhtəşəm idi. Bu səfər zamanı çox şey öyrəndik. Forumda dünyanın bir çox nüfuzlu şəxsləri iştirak edir. Pakistanın Pəncab əyalətinin baş naziri Məryəm Nəvaz Şərifin burada olması, eləcə də dünyanın ən böyük mənzil layihələrindən birinin təqdim olunması bizim üçün böyük qürur və şərəf idi.
1: Azərbaycanın qlobal şəhərsalma gündəmində artan rolu və Bakıda keçirilən İmumdünya Şəhərsalma Forumunun beynəlxalq əhəmiyyəti dünyanın bir çox ölkələrində diqqətlə izlənilir. Gürcüstanlı ekspert Georgi Xayndrava mötəbər tədbirlə bağlı fikirlərini AzTV xəbərlə bölüşüb. O, ölkəmizin urbanizasiya siyasəti və bu sahədəki uğurlarına diqqət çəkib.
4: Düşünürəm ki, belə mühüm beynəlxalq forumun məhz Bakıda keçirilməsi artıq onu göstərir ki, bu regionun əhəmiyyəti dünyada getdikcə artır. Azərbaycanda urbanizasiya sayəsində əldə olunan nəticələr, Prezident İlham Əliyevin forumdakı çıxışı, eləcə də İrakli Kobaxidzenin səsləndirdiyi fikirlər göstərir ki, ölkələrimiz öz gələcəyi, şəhərlərin inkişafı, şəhər və kənd münasibətlərinin balanslı şəkildə qurulması barədə ciddi düşünür. Bu baxımdan Azərbaycan Gürcüstan əməkdaşlığı nümunəvi xarakter daşıyır. Bakıda keçirilən bu böyük beynəlxalq tədbir bir daha göstərir ki, hər iki ölkədə urbanizasiya, infrastruktur və gələcək inkişaf istiqamətində sistemli iş aparılır. Bugünkü Bakının vəziyyəti göstərir ki, şəhər salma və müasir inkişaf məsələlərinə çox böyük önəm verilir. Forumun miqyası, iştirakçıların səviyyəsi və ona göstərilən beynəlxalq diqqət də sübut edir ki, bu tədbirə dünyada çox böyük əhəmiyyət verilir.
1: Almatı şəhəri merinin müavini Nurlan Əbdürrəhim tərəfindən SPEKA İqlim Ağıllı Şəhərlər Forumunun yaradılması ilə bağlı niyyət bəyannaməsi imzalanıb. Bəyannamə WUF 13 çərçivəsində keçirilən Şəhərlərin Xüsusi Forumu İnklüziv və Davamlı Şəhər Gələcəyi üçün Mənzil Həlləri adlı forumda imzalanıb. Qeyd edək ki, Qazaxıstanın Almatı şəhəri forumun təsis çərçivəsinə qoşulan 5-ci üzvdür. SPEKA Şəhərlər Forumu, SPEKA regionu üçün davamlı siyasət mübadiləsi üzrə ilk xüsusi şəhərlər arası əməkdaşlıq platformasıdır. SPEKA Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanda regional əməkdaşlığı və davamlı inkişafı təşviq edir. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında səhiyyə işçiləri də gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Tədbirin keçirildiyi Bakı Olimpiya kompleksi ərazisində operativ tibbi xidmət sistemi qurulub. Xidmətin əməkdaşlarını dinləyək.
5: Xalidə Zeynalova tibb bölməsinin müdürü. VUF 13 tədbir məkanında 7 tibb məntəqəsi və xüsusi hallar üçün bir izolyasiya otağı mövcuddur. Bu otaqlarda peşəkar həkimlər və tibb bacıları işləyir. Həmçinin ərazidə 6 təcili tibbi yardım arabası fəaliyyət göstərir.
6: Albina Hüseynova, VUF 13 tədbirin baş tibbi mənəcərəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, VUF 13 tədbir məkanında həmçinin mobil tibbi briqadalar fəaliyyət göstərir. Tibbi briqadalar könüllərdən ibarət olur və hadisə yerinə ən yaxın olaraq mobil tibbi briqadalar cəlb oluna bilər. Əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bizim məkan boyunca bütün qonaqlara, iştirakçılara və həmçinin işçi qüvvəsinə, yəni məkanda olan bütün əməkdaşlara yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərilir tərəfimizdən.
1: Efirdə xəbərlərdir. Mayın 21-dən etibarən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinin vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılacaq. Bu barədə Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, müsabiqə qaydalarına əsasən vakansiya seçimi ilkin olaraq şəhid ailəsi üzvləri üçün aktivləşdiriləcək. Müsabiqə üzrə qeydiyyatdan keçmiş və elektron ərizəsi təsdiqlənmiş şəhid ailəsi üzvləri 21 may saat 11-də. İlkin vakansiya seçimi mərhələsi 22 may saat 11-ədək davam edəcək. Növbəti mərhələdə digər müsabiqə iştirakçıları üçün vakansiya seçimi prosesi həyata keçiriləcək və bununla bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi müvəqqəti dayandırılacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə 2025-2026-cı tədris ilinin ikinci yarım ili üzrə şagirdlərin elektron yer dəyişməsinə mayın 26-sından etibarən müvəqqəti xitam veriləcək. İyunun 5-i saat 15-ə qədər təsdiqlənmiş sorular üzrə tələb olunan sənədlər ümumi təhsil müəssisələrinə təqdim edilməlidir. Göstərilən tarixədək tamamlanmayan sorular və növbələr sistem tərəfindən avtomatik ləğv ediləcək. Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurası tərəfindən Əlimərdan Topçubaşov, Lev Talstoy, Yusif Məmmədəliyev, Rəsul Rıza və Xaqani küçələrinin piyadalaşdırılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. Yaxın günlərdə istər yerli sakinlər, istərsə də qonaqlar üçün olduqca cəlb edici olan bu məkanlarla bağlı dünya təcrübəsinə əsaslanan layihənin icrasına başlanılacaq. Adı çəkilən küçələrdə səkilərin dar, piyada axınının isə çox olması səbəbindən ərazi faktiki olaraq piyadalar tərəfindən geniş istifadə edilir. Bütün bunları nəzərə alaraq bu ərazilərin tamamilə avtomobilsiz edilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin Xaqani bağı və Fəvvarələr meydanından Qış parkına və Mərkəzi parka uzanan iki müstəqil piyada marşrutu formalaşacaq. Piyadalaşdırılacaq küçələrin parklanma yerləri əlçatanlıq saxlanılmaqla kəsişən küçələrə köçürüləcək əlavə yerlər təşkil ediləcək. Eyni zamanda operativ və kommunal xidmət avtomobillərinin bu küçələrə daxil olması üçün şərait yaradılacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı keçəcəyi, dağlıq zonalarda dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-17, gündüz 22-27, dağlıq ərazilərdə isə gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklarda

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sarıtel.
2: Mirzə Əbdülqadir Visaqi. Mirzə Əbdülqadir Visaqi 1865-ci ildə Xızının Sayadlar kəndində anadan olub. Zəmanəsinin açıq gözlü ziyalısı olan atası Molla İsmaildan türk, fars, ərəb dillərini mükəmməl öyrənib, bu dillərdə şeirlər yazıb. Bir müddət kənddə müəllimliyi edəndən sonra Bakıya köçüb. Nəşri Müarif tərəfindən açılan Darül Müəllimin İslamın müvəqqəti müəllimlər kursunda bir il yeni üsulu ilə oxuyub. Dağlı məhəlləsində bir neçə il şəxsi məktəblərdə təcvid, qirayət, sərfi türk, coğrafiya, ümumi hesab və qeyri fənlərdən dərs deyib. ...1908-ci ildə Səadət mədrəsəsində müəllimliyə dəvət olunaraq ömrünün sonuna kimi orada çalışıb. Mətbuatda şeirləri dərc olunub. Seyfəl-Mülk, Şah İsmail, Yusif Züleyxa, Əli Xan adlı 4 opera librettosu yazıb. Müslüm Maqamayev, Şah İsmaila, Fikrət Əmirovun atası, Kərbəlayı Əmir Aslan oğlu Əmirov... Seyfəl-Mülkə musiqi bəstələyib. Mirzə Əbdülqadir Visaqi divan ədəbiyyatı ilə yanaşı, xalq ədəbiyyatı üslubunda aşıq təxəllüsü ilə qoşma, gəraylı divanələr yazıb. İçib cami eşqi oldum divanə, bəlayə uğratdı məni zəmanə. Zəncirə çəkilib düşdüm zindanə, gördüm çox kimsədən cəfalar indi. Visaqi 49 yaşında Bakıda ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Mikail Müşfiq 4 iyun 1937-ci ildə həbs olunarkən atasının bütün əl yazmaları müsaidə olunaraq məhv edilir.

0: Ulu Yurdun Nefesi 105 FM.
1: Danışır Bakı.
0: Əsrin Səsi Azərbaycan Radiosu.
2: Bir əsirlik tarix. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər səs, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Azərbaycan Radiosu bir əsirdir ki, hər evə, hər ürəyə yol tapıb. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi, xəbərləri, ədəbiyyatı, teatrı və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunur. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Arzu edirəm ki, radionun səsi heç vaxt susmasın. Daim insanların həyatında sevinç, marif, ümid mənbəyi olsun. 100 yaşın mübarək Azərbaycan radiosu. Səsin hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
3: Xalq artisti Fidan Hacıyeva Neylar.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al.

0: Çünkü hesablanan faiz her gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Sabahı bizimlə. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
3: Biri varmış,
4: biri yokmuş.
5: Antoşka yarım kürk giydi. Knyaginya Maria Nikolaevna Marovskaya'nın yanına geldi.
6: Ha. Sən deyirdin ki, İvan Zaxarovic gildən qaçanda yay paltosu və başmaq geymişdin.
7: Bəli, xanım həzrətləri.
6: Bəs bu yarım kürk, uzun boğaz çəkmə hardandır? Ha?
7: Bunların hamısını qraf alıb.
6: Qraf özü dilənçidir. O hansı pulla səni belə geyindirib?
7: Bir qohumu ona 25 manat göndərib. Xanım həzrətləri, qraf mənə doğma ata kimidir.
6: Neçə yaşın var?
7: 15-ci sindəyəm.
6: Savadın necə?
7: Biraz özüm öyrənmişəm.
6: Kilisiyə gedirsən?
7: Xeyr, xanım həzrətləri.
6: Dua da bilmirsən?
7: Bilmirəm.
6: Bu məktubu qrafa ver. Sabah saat 1-də səni yetimxanaya göndərsin. Ünvanı yazmışam. Vasiliyev adası 10-cu cərgə. Ev 15. Yadından çıxmaz ki.
7: Xanım əzətləri, axı ne üçün mən ora getməliyəm?
6: Necə yəni, ne üçün? Səni yetimxanamıza göndərirəm. Heç bilirsən, yetimxana nədir?
7: Xanım əzətləri, elə məsəl ondadır ki, bilmirəm.
6: Orada səni geyindirəcək, yedirdəcək, oxudacaqlar. 2-3 ildən sonra əsil adam olacaqsan. Yaxşı?
7: Xanım əzətləri, mən yetimxanaya getmək istəmirəm.
6: Nə üçün?
7: Mən qrafdan ayrılmayacağım.
6: Sənin qrafın dilənçidir. Küçələrdə sadaqa yığır. Səni necə saxlayacaq?
7: Mən özümə iş tapacağım. Elə bilməyin ki, qraf mənə dilənməyə göndərir. Yox, o istəyir savadlı olun. Qrafın pulu yoxdur. Dövlətli qohumları rəhimdil olsaydılar, ona yardım edər, heç olmasa palto alardılar.
6: Bu ədəbsiz oğlanı aparın, ilahi. O necə də körlanıb.

0: Bağışlayın, kraf. Knyajina qohumunuz olsa da çox həssisdir. Bilirsiniz, mənə nə dedi? Güya sizin yanınızda yaşarsam, oğru və sərxoş olaram. Ona elə cavab verdim ki, dedim, heç sana getmərəm. Siz mənə onların yetimxanasına verməzsiniz, eləmi?
1: Yaxşı, Antoşka, yaxşı. İstəyirsən burada qal. Bir təhər yaşayarıq. Mənim mehriban ağlı oğlu. Daha yetimxana haqqında danışmayaq. Əzizim.
0: Qraf, xəstələmişsiniz?
1: Yox. Biraz soyuqlamışam. Keçib gedər. Antoşka, o palto üstümü ört. Bax belə. Yaxşı, yaxşı, yaxşı.
0: Pusat salıları gətirərəm, çay içərsiniz.

0: Gerek iş barədə düşünək. Yəqin ki, ev sahibinə borcumuz çoxdur. Mənə qələm kağız ver. Qardaşım qızına məktub yazım. Onun ürəyi yumşaqdır, Antoşka. Xahişimi rədd etməz. Çalış ki, məktubu xanım qızın özünə verəsən.
1: Arxayın olun, qraf.
0: Buyurun.
2: Aleksandr İvanç, polis məmuru sizi görmək istəyir. İkinci dəfədir ki, gəlir. Dedim, xəstəsiniz, ancaq əl çəkmir.
0: Polis məmuru, ona nə lazımdır? Çağır gəlsin.
3: Polis məntəqəsindən sizə kağız var. Oxumaq istəyirsinizmi?
0: Rica edirəm, mümkünsə oxuyun.
3: Aleksandr Opoliyevə tapşırılsın ki, yanında yaşayan 14 yaşlı kəndli balası Anton Şiqrovu dərhal insana yardım et. Cəmiyyətinin yetimxanasına göndərsin. Opoliyev Anton Şiqrovun getməsinə mani olsa, ən ciddi cəza alacaq.
0: O axmaq əmi qızım oğlanı zorla yetimxanaya aparmaq istəyir. Ancaq mən buna yol vermərəm. Eşidirsən, Mantoşka, sən yetimxanaya getməyəcəksən. Cənab, xahiş edirəm, bir-iki gün gözləyin. Oğlan heç yerə qaçmaz. Mən bu saat Knyaginyaya məktub yazıb, xahiş edərəm ki, bu yersiz göstərişi ləğv etdirsin. Antoşkanı oğulluğa götürəcəyəm. Onlar necə də qəddardırlar. Hamısı məndən üz döndərdi. İndi yeganə adamımı əlimdən almaq istəyirlər. Cənab məmur, siz gəncsiniz. Hər şeyi başa düşürsünüz. Yalvarıram, mənə bir-iki gün möhlət verin.
3: Yaxşı. Deyərəm ki, siz xəstəsiniz.
0: Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, cənab.
4: Bahar gəldi. Qraf arıqlamış, zəifləmişdi. Son günlər yanında tibb bacısı otururdu.
0: Antoşka. Antoşka, sən mənim nazımı çox çəkirsən.
5: Nə danışırsınız, Aleksandr İvanoviç? Bizim xərcimiz heç də çox çıxmır.
0: Deyicə dərmana gör nə qədər pul verirsən. Əzizim, tezliklə səni bu xərcdən azad edəcəyim. Sağalacağım. Bütün işlərimiz köhnə qayda ilə gedəcək. Yoxsa elə hesab edirsən ki, ölürəm. Yox, mən yaşayacağım. Yaşayacağım, eşidirsən, Mantoşka. Sənin məhəbbətin məni həyata bağladı. Deyisə, mən səninlə. Sənin müvəffəqiyyətlərinlə fəxr etdiyim bir zamanda ölmək yox. Mən bunu istəmirəm. İstəmirəm. Mənim əzizim, niyə ağlayırsan? Ağlama. Ağlaman, Toşka. Niyə belə baxırsan? Yoxsa... Doğrudan
5: Bu saat, bu saat həkim çağıraram. Aleksandr İvanoviç, əziz qraf.
4: Üç gün sonra qrafı dəfn etdilər. Onun tabutu ardınca Antoşka, keçmiş ev sahibi və Nina gedirdi.

0: Matoşka aramsız gözyaşı tökürdü. Qəbristandan qayıdandan sonra o yetimliyini daha çox hiss etdi. Ancaq Antoşka bilirdi ki, mərhum ona həyat mübarizəsində qalib gəlməyi öyrədib.
1: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1963-cü ildə lentə alınan.

0: Nə yaxşı belə tez çıxdın, buraxdılar səni.
1: Qurban olsun, sonuncu sağ qalxıb olmaz mənə.
2: Qətir yadından çıxarma ya. Biz bura sənə görə gəlmiş.
0: Sən tanımırsan ey Sultan onu. Mən bilirəm mənim qara günlərim başladı.
3: Balamı gətir yanıma, ayağımı öpürəm.
4: Əvvəl axır öyrənəcəm kimdir o Sultan.
5: Hansı qız?
2: Edərib görərsən.
0: Yaxış at olardım, yanımda olardım. Qışqırıb səsim atma başıma, camar bağır.
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
7: Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.

0: tamamlayabilmesen ödediğin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Müsahibim Səudiyyə Ərəbistanlandı. Səudiyyə Ərəbistanının layihələr və inkişaf proqramları üzrə köməkçisi Həsən Alatas. Mr. Alatas.
1: Cənab Alatas, ilk öncə bizə müsahibə etdiyiniz üçün sizə minnətdarım. Birinci sualım bizim bu keçirilən forumla bağlı. Sizin bu forumla Azərbaycandan, bizdən, necə də öz ölkənizdən gözləntilərinizi eşitmək bizə çox maraqlı olardı. Mən də ilk növbədə bu müsahibəni məndən aldığınız üçün sizə minnətdarım. Qarşılıqlı olaraq Azərbaycanda, Bakıda olmaqma çox şadam, çox cömert, çox səxavətli, gözəl insanları olan bir ölkədə olmaqdan. Bir daha təkrar edim ki, çox məmnunum. Tüm dünya üçün bu tədbirimiz qlobal əhəmiyyət daşıyır. Bəli, 2 ildən bir keçirilən bu hazırki forumda bir sıra məsələlər, yəni yaşayış yerləri, mənzəl təminatı, eləcə də eyni zamanda urbanizasiya ilə bağlı aktual məsələlər, problemlər müzakirə olunur. Dünyanın bir çox ölkələrindən mütəxəssislər bir araya gələrək adını sadaladığı problemlərin həll istiqamətində öz təkliflərini, həll yollarını irəli sürürlər və mən inanıram ki, Azərbaycan ölkədə digər ölkə rəsmiləri müxtəlif ən münasib həll yollarını irəli sürəcək və şəhərləşmə ilə insanlı yaşayış yerləri bağlı problemləri həll edə biləcəklər. Sizin vəzifəniz bilavasitə urbanizasiya prosesləri ilə əlaqəlidir. Biraz bizə bu barədə auditoriyamız üçün nə deyə bilərdiniz? Bəli, mən Səudiyyə Ərəbistan Yəmən İnkişaf Proqramında işləyirəm. Çox unikal bir proqramdır Yəmən İnkişaf Proqramı ki, Səudiyyə Ərəbistan hökuməti məhz bizim qonşu ölkələrimizə dəstək çərçivəsində həyata keçirir. Bu vaxta kimi 300-ə yaxın layihə müxtəlif ərazilərdə, yəni müxtəlif bir sıra yaşayış yerləri, infrastruktur, təhsil ocaqları, səhiyyə, yol infrastrukturu, nəqliyyat qovşaqları, eləcə də balıqçılıq, kənd təsərrüfatı, müxtəlif inkişaf sahələri üzrə layihələr həyata keçirir və deyərdim ki, 13 milyon Yəmən vətəndaşı adı çəkilən layihələrdən bəhrələnib. Bəli, bizim bu forumun ismarıcı məhz yaşayış yerləri ilə bağlı böhranın həll edilməsi. Yəni, sizin kiminizcə yaşayış yerləri ilə bağlı böhranı qlobal səviyyədə həll etmək mümkündürmü? Təbii ki, bütün problemləri, çağırışları, hamısını büsbütün çözmək, həll etmək mümkün olmasa da, ən azından bu kimi arenalarda, forumlarda uğur hekayələrini görüşüb, paylaşaraq gələcəkdə müvafiq, münasib həll yollarını öz ölkələrində icra edə biləcəklər. Mən əminəm ki, uğur hekayələrinin sayı az deyil. Yəni, müntəzəm, mütəmadi olaraq dünyanın bir sıra ölkələrində daima uğur hekayələri artıq mümkündür və onlar yaşanır və belə ki, müvafiq olaraq bir sıra ölkələr uğur hekayələrini öz ölkələrində də tətbiq edə biləcəklər. Sizin birgə proqram və layihələr Azərbaycanla Səudiyyə Ərəbistan arasında mümkündür mü gələcəkdə? Təəssüflər olsun ki, hələ Azərbaycanla olmayıb, amma planlaşdırırsınızmı? Bəli, təbii ki, Azərbaycanla da istəyərdik ki, bəyanını çəkdiyim, yəni layihələr həyata keçirilsin. Misal üçün, Azərbaycanda uğurlu yaşayış yerləri ilə bağlı mənzil təchizatı təminat sayəsində artıq layihələrin uğurlu həyata keçirdiyini şahid olmuşuq. Deyə bilərmi ki, iqlim dəyişikliyi, hətta ondan da daha da dəhşətli olan münaqişələr, urbanizasiya prosesinə bilavasitə təsir edirmi? Bəli, təsir edir. Misal üçün, Yəməndə iqlim dəyişikliyinin fəsadları hələ də yaşanmaqdadır. Daşqınlar, yağıntılar və biz də bu problemləri həll etməyə çalışır və eləcə də biz o insanlar üzərində mənfi təsir

0: Siz münaqişə, bəli, münaqişə yaşanmaqdadır. Siz ya Səudi Ərəbistanından olsa da siz Yəməndə də işləyirsiniz. Bəli. Nə deyə bilərsiniz? Hazırki vəziyyət Yəməndə urbanizasiya kontekstindən və müharibələr gəldikdə vəziyyət nə yerdədir? Bəli, hələ də çoxlu sayda onların yaşayış yerlərinə, mənzil təchizatına çox ehtiyac var. Bunlardan əvvəl belə, münaqişələrdən əvvəl belə onlar çox həssas bir ölkə olur. Biz də Yəmən qonşu ölkəsi olaraq onlara dəstək göstərmək istəyir. Bu sadəcə dəstək yaşayış yerləri mənzil təchizat sayəsində deyil. Biz digər müxtəlif səhiyyə, təhsil, ocaqlarının, nəqliyyat, su təchizatı sahəsində də, yəni holistik hər tərəfli şəkildə dəstək göstərməyə çalışırıq. Müxtəlif sektoral layihədir, hətta bu vaxta kimətə keçirilən 300-ə yaxın layihələr məhz adını çəkdiyim sahələri əhatə edir. Potensial quruculuğudur, eləcə də insanlara, misal üçün sahə mütəxəssislərinə, eləcə də QHT-lərə də biz konkret olaraq müxtəlif təlimlər keçirik. Təşəkkür edirəm. Siz sonda nəsə əlavə etmək istədiyiniz var. Mən sonda Azərbaycan Respublikasının hökumətinə təşəkkür edirəm ki, belə bir mükəmməl məkanı, mükəmməl, mütəşəkkil şəkildə belə bir tədbiri təşkil etdiyiniz ki, hər şey rəvan gedir.
1: Xatırladım ki, qonağımız Həsən Alatəs Səudiyyə Ərəbistanından da Səudiyyə Ərəbistanının layihələr və inkişaf proqramları üzrə köməkçidir.
2: Qonağımız Konqo Demokratik Respublikasının urbanizasiya və mənzil məsələləri üzrə naziri cənab Aleksi Jisaro proqramımızın qonağıdır. Merci beaucoup monsieur le ministre pour d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, ça sera intéressant d'avoir votre point de vue sur ce forum. C'est quoi donc son importance pour la communauté internationale?
3: Bien, je voudrais d'abord commencer par remercier le peuple azerbaïdjanais pour l'organisation de ce forum, le gouvernement ainsi que le président de la République. La première impression que j'ai en arrivant ici, c'est d'abord cet accueil. On a eu vraiment un accueil.
2: Mən ilk növbədə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Azərbaycan liderinə də sözsüz ki, belə yüksək səviyyəli bizi qarşıladılar, yüksək səviyyəli bir forum təşkil olunub.
3: Nous avons été très touchés par la gentillesse, la disponibilité de tout le monde qui vous montrait la route, tout ce qu'il fallait faire. Et vraiment, ça a rendu ce forum très agréable. Et je ne parle pas que pour moi, mais de tous les visiteurs, parce qu'on a échangé là-dessus.
2: Bildirir ki, bizim burada bizə göstərilən mehriban münasibət, gentleman münasibəti və hər yerdə, küçədə, getdiyimiz hər yerdə bu cür münasibət var idi. Çox böyük təəssüratlar altındayıq və sadəcə öz adımdan demirəm bunu, bütün bu tədbir iştirakçıları adından da fikirləri söyləyə bilərəm.
3: Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est en train d'évoluer vers le fait qu'il y a une croissance urbaine très importante et une croissance urbaine accélérée. La plupart de nos populations, selon les statistiques, vont vivre dans les zones urbaines. Plus de 50% de la population aujourd'hui, et ça ne va mondial, et ça va faire qu'augmenter. Ce sont des statistiques de l'ONU Habitat, et c'est ce que nous expérimentons, nous tous, dans nos villes.
2: Bildirir ki, şəhər əhalisinin yəni faiz etibarilə sayının daha da çox olacağı gözlənilir. Pour l'instant, le chiffre, c'est combien?
3: 50%.
2: Mais au futur, ça sera?
3: Au futur, on parle même de 70%.
2: Hazırda bilirik ki, yəni 50% civarındadır rəqəmlər şəhər əhalisinin. Hətta mən soruşdum ki, yəni bəs gələcəkdə nə gözlənilir? 70%-ə qədər dünya əhalisinin şəhərlərdə yaşayacağını bildirir. Ona görə də yəni, bu məsələlərə indidən yəni, yanaşılmalı, qiymət verilməlidir.
3: Cette tendance, nous ne pouvons pas la stopper, nous ne pouvons pas l'arrêter.
2: Biz bu tendensiyanı qarşısını ala bilmərik.
3: Mais seulement nous pouvons nous préparer à pouvoir accueillir cette population qui est à la recherche d'emploi, qui est à la recherche de débouchés. Il faudrait que les politiques publiques, les stratégies publique soit justement prête à pouvoir recevoir toute cette population.
2: Bu prosesin qarşısını ala bilmərik, amma ona hazırlaşmalıyıq. Biz mütləq hazırlaşmalıyıq, çünki artan şəhər əhalisi bu yeni iş yerləri tələbi deməkdir.

0: Maliyyətdir ki, yenə təkrar edirəm, dünyaya bir sanki dərs vermiş kimi olursunuz ki, yəni yanaşma, müasir şəhərçilik, şəhərsalma necə həyata keçirilməlidir, amma tarixi irsi qorumu qoruyub saxlamaq şərti ilə.
1: Je vous souhaite la paix et la prospérité.
0: Mən sizə sülh və çiçəklənmə arzulayıram, dedi Kongo Demokratik Respublikasının Urbanizm və Mənzil Naziri cənab Alexis Jisaro. Merci beaucoup, monsieur.
2: Sahibim Pakistandandır, Vosim Vajam. Pakistanın məskunlaşma və mənzil təsərrüfatı işləri üzrə Nazirliyinin baş icraçı direktoru. Mr. Vajam.
3: Cənab Vajam.
2: Welcome to our country.
3: Bizim ölkəmizə xoş gəlmişsiniz. Minnətdaram. Gəlin biraz bu forum barədə danışaq. Azərbaycana ilk səfərinizdir, səhv etməmişsiniz. Bəli, həqiqətən belədir. Təəssüratlarınız çox gözəl. Çox müsbət təəssüratlar. Bu forumla bağlı təəssüratlarınız, gözləntilərinizdədir. Belə ki, sizin işiniz dolayı deyil, bilavasitə əlaqəlidir. Mənzil təsərrüfatı, yaşayış təsərrüfatı ilə bağlı. Bizim üçün olduqca vacibdir. Mən özüm, deməli, şəhər salınma sahəsində, planlaşdırma əsasində mütəxəssisəm. Eyni zamanda bütün siyasi işlərlə, bu siyasi proqramların hazırlanması üzərində istəyirəm. Milli mənzil təsərrüfatı siyasəti ilə bağlı üzərimizə düşən işi icra etmiş. İndi biz şirkətimizdə bütün infrastruktur işləri həyata keçirəcək. Çünki istənilən mənzil təsərrüfatının inkişafında mükəmməl, yaxşı infrastruktur, stabil infrastruktur olmalıdır. Ona belə

hamı üçün yaşayış yerlərini təmin etməkdir. Pakistanda isə bəli, 10 milyona yaxın ev mənzil çatmamazlığı var. Amma evsizlik tərifini versə və daha əsas məsələ daha standart yaşayış yerləri ilə bağlı ciddi çatışmamazlıqlar var. Ona görə də biz maraqlı bir proqrama başlamışıq. Əvvəllərdə hökumət çərçivəsində bu işlər gətirir və əhaliyyət səviyyəsində, regional səviyyədə hökumət, Pıncab hökuməti xüsusilə də onların mənzil təsərrüfat təchizatı öz evin, öz damın bir şüarı altında belə bir maraqlı proqram, sosial proqramlara başlayıblar. Bu yaxın təxminən 100 minə yaxın mənzil son bir il ərzində artıq tikilib və gələcəkdə daha çox mənzil və yaşayış yerlərinin tikilməsi planlaşdırılır. Az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulub. Yəni, ümumiyyətlə, mənzil ala bilməyənlər üçün nəzərdə tutulub. Digər bizim maraqlı mexanizmlər və xüsusi subsidiya sistemi ilə də biz orta gəlirli insanlara da müəyyən maliyyə vəsaiti ilə subsidiya əsasında ev mənzil satın ala bilirlər. Mənzillə çatışmamazlıq qlobal bir fenomendir və deyərdim ki, Bakı məhz bu müzakirələrin aktuallığı üçün ən mühüm bariz nümunə şəhərlərdən biridir. Bəli, Bakıda görülən son 15 il ərzində yenidən qurma işlərinə baxımda. Əvvəllər, bəli, plansız mənzil və yaşayış yerləri var isə, indi isə İndiki Azərbaycan Bakıya baxdıqda, bəli, Azərbaycan bir xəyallar ölkəsidir, deyərdim ki, söz nə qi mənası səmi olsa. Çünki Bakının cariindəki modelini biz özümüz də təkrarlaya bilərik. Ona görə bura gəlmiş Azərbaycan, yəni paytaxtı Bakı Karoçidə, Lahorda da Bakı nümunələrini nümunə olaraq götürüb öz ölkəmizdə də tədbiq edə bilərik. Necə ki, sizin şəhər nəqliyyat sistemi olduqca mükəmməldir.

0: Digər ölkələrə də nümunə ola bilərsiniz. Bəli, həqiqətən də bu çox mühüm məqamlardır. Keçən il mən Pakistana ziyarət etmişdim. Xüsusilə Pəncabda biz Azərbaycan televiziyasının sənədi film çəkirdi və Lahor çox gözəl bir şəhərdir. Amma Lahorun ətraf yerlərində çox sayılı problemləri gördük. Yəni, urbanizasiya cəhətindən problemlər çox idi. Sizin fikrinizcə, Lahor ətrafındakı əyalətlərdə, kəndlərdə, qəsəbələrdə nələr baş verir? İnkişaf gedirmi? Çox maraqlı müşahidədir. Hər dəfə hakimiyyətə gələn qurumlar, hakimiyyət arasında Lahor üçün çox işlər görür. Nəqliyyatı təkmilləşdirir. Eyni zamanda artıq abadlıq işləri görür. Amma cari hökumət, bizim prezident, sadəcə Lahora diqqət ayırmır, digər proqramlarla da kiçik qəsəbə və şəhərlərə də xüsusi diqqət yetirir. Sadəcə şəhər yerlərinə deyil, belə ki, xüsusiyyətlə planlaşdırma qurumu yaradılıb ki, orada bütün Pəncab əhatə olunacaq. Mən belə düşünürəm ki, çox işlər təkmilləşir. Bu yeganə həll yolu mütləq bir yeni şəhərlər salınmalıdır, yeni işlər görülməlidir ki, kənd yerlərindən böyük şəhərlərə köçün qarşısı alınsın. Çünki böyük yük təzyiq yaradır böyük şəhərlərdə. Bizim prezident bunu qətiyyətlə, dəfələrlə vurğulayıb. Bəlkə indi getsəz, görəcəksiniz ki, kənd qəsəbələr Lahor ətrafında inkişaf edir. Lahor ətrafında şəhərlərin necə transformasiya olduğu şahidə olacaqsınız. Təşəkkür edirəm, minnətdarım.
1: Thank you very much. Thank you.
2: Xatırladım ki, müsahibim Vasim Bajva idi. O, Pakistanın Məskunlaşma və Mənzil Təsərrüfatı İşləri üzrə Nazirliyinin baş icraçı direktorudur.
3: COP13 sesiyası davam edir. Əlbəttə ki, bizim müsahibələrimiz də davam edir. Hazırda mənim yanımda Chapman Taylor şirkətinin rəsmilərindən biri Marcelina Zelenska var. Biz onu çox yaxşı tanıyırıq. Çünki Chapman Taylor şirkəti xüsusilə Marcelina Zelenskaya Qarabağda fəaliyyət göstərən və Qarabağda işlərin gedişatı ilə yaxından tanış olan və yaxından bilən bir şəxsi. Hi, man.
0: Salam. Bir də Azərbaycana. Xoş gəlmişsiniz. Bəli, biz artıq bir-birimizi çox yaxşı tanıyırıq. Belə ki, siz dəfələrlə Qarabağ ziyarət eləmişsiniz. Gəlin, ilk növbədə sizin təəssüratlarınızı tədbirlə bağlı işidək. Nə düşünürsünüz Azərbaycanı ev sahibi kimi necə qiymətləndirirsiniz? Mən belə düşünürəm ki, Azərbaycan işinin öhdəsindən mükəmməl və şəkildə çox uğurlu öhdəsindən gəldi. Əslində bu kimi Azərbaycan həyata keçirdiyi sahibli olduğu dəfələrlə olmuşam tədbirlərdə. Ya bu dəfə də mükəmməl oldu. Çox səmərəli, çox faydalı bir işgüzar günüm oldu. Gördüyünlərim barədə çox müsbət təəssüratım var. Qarabağda tikinti işləri barədə nə deyə bilərsiniz? Bildiyiniz kimi biz Qarabağda yenidən bərpa quruculuq işlərini icra edirik və şəhərləşmə məsələlərinə, urbanizasiyaya gəldikdə sizin fikrinizcə Azərbaycan bu sahədə, urbanizasiyanın bu platformada sizcə qabaqçıl nümunələrindən biri kimi qəbul edilə bilərmi? Yəni, Azərbaycan sizin fikrinizcə bütün dünyaya urbanizasiyanın şəhərli planlaşdırılması nəzər nöqtəsindən yenidən quruculuq, yəni bərpa işləri barədə Azərbaycanın təcrübəsi barədə nə düşünürsünüz? Misal üçün, Xankəndi olsun, Şuşa olsun, biz bu şəhərləri yenidən bərpa edirik, yenidən qururuq. Odur ki, artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan bu sahədə müəyyən təcrübə toplamaqdadır. Ona görə də Azərbaycan, yenə də qeyd edin, bu sahədə, urbanizasiya sahəsində artıq bariz bir nümunədir. Bəli, tam razıyam və bu barədə fikrimi daima bildirirəm. Bəli, müxtəlif, biz də bir sıra ölkələrdə, hökumətlərdə işləyirik, şəhərin baş planını hazırlayan bir şirkət olaraq Zəngilan, bəli, siz Zəngilan şəhərinin və Cəbrayıl Şuşa da həmçinin şəhərinin planlaşdırılması ilə və Ağdamında məşğul oluruq. Bəli, biz Qarabağda, mən hər zaman sizin işinizin müvəffəq şəkildə və hansı sürətli templərlə həyata keçirir.

etdiyinizi daima mən bildirirəm. Şəhər administrasiyası, hökumət, bəli, bu sahədə çox ciddi təşəbbüslər göstərirsiniz. Yenə də biz yeni sistemlər hazırlamışıq biz. Mən belə düşünürəm ki, digər ölkələr Azərbaycan təcrübəsindən faydalana bilər. Və müasir çətinliklər, çağırışlar barədə nə düşünürsünüz? Yəni, daha sağlam texnoloji şəhərlər barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, biz birinci gündən etibarən Şuşada Yaşıl Şəhər və Cəbrayıl Yaşıl bir şəhər olması barədə danışırıq. Bəli, texnologiyalar da çox önəmlidir bizim tərəfimizdən. Mümkün qədər dayanıqlı şəkildə hazırlamaq, qurmaq niyyətliyim. Burada qlobal səviyyədə tanınmış mütəxəssislər var ki, onlar da öz təcrübələrini paylaşır və biz də onların təcrübəsindən yararlanırıq. Çox ümid verici və ambisiyalı layihələrdir. Bəs sizin şəhərin planlaşdırılması zamanı əsas hansı maqillər urbanizasiya üçün nəzərə alınmalıdır? Yəni, yaşıl zavodlar, yəni, mümkün qədər planlaşdırma rolları müəyyənləşdirilməlidir. Qırılmaz şəkildə, məhz qaydaların pozulması xaosa gətirir. Amma çox ciddi şəhər salma ilə bağlı proqram olduqca, o zaman bu işləri daha asan şəkildə icra etmək mümkün olur. Çünki əsas yaşıl dəhlisiz olan yerlərdə biz nələrin baş verdiyini görürük. Hamı qaydalara riayət etməlidir. Bəli, qaydalar ciddi şəkildə təsbit edilməlidir və eyni zamanda qaydalarda məhdudiyyətləri də tətbiq etmək lazımdır. İnsanlar mümkün qədər çox tikinti işlərinə cəlb olunarkən, mümkün qədər çox geniş ərazilərdə tikinti işlərini həyata keçirmək istəyirlər, amma məhdudiyyəti nəzərə almalı. Buna görə planlaşdırma qurumları və hökumət də mütləq güclü liderlərlə işlərimizi qura bilər. Əslində bizim bəli güclü liderimiz var və bugün biz yaşıl gələcəkdən danışırıq. Yaşıl enerji, yaşıl ətraf mühit, sağlam ətraf mühit barədə danışırıq. Bəs biz yaşıllığı qoruyub, eyni zamanda gələcəyin şəhərlərini necə qura bilərik, qorumalısınız. Bəli, yenidən yaratmaq olar. Mən demirəm ki, hər bir şey mütləq 100% təbii olmalıdır. Hətta bizdə Avropada müxtəlif gül bağları var yolun qırağında. Bunlar bəli, maraqlıdır və gözəldir, amma burada investisiya çox önəmlidir. İnvestisiyalar qorunmalıdır, yəni kifayət qədər əlverişli şərtlər daxilində investisiyalar qoyulmalıdır. Yəni, daha çox investorlar, varlı insanları bu proseslərə cəlb etmək lazımdır. Yəni, cəlb edici, yəni şərtlərlə investorları, misal üçün, yaş obyektlərini də ətrafda tikmək olar. Yenə də hər bir şey gəlir, maddi vəsaitə çıxır. Maddi vəsait olarsa, bütün planlar hamısıca oluna bilər. Bu isə hökumətlə planlaşdırma qurumları arasında bir balansın qorunmasından asılıdır. Razısınız mı? Yəni, maliyyə məsələlərini çox vacibdir. Burada hökumət və təşkilatı sistemindən çox şey asılıdır. Yəni, bütün hökumətlər hər zaman ciddi şəkildə qaydalar qəbul etməli və müxtəlif icraçılara da, tikinti şirkətlərinə isə müvafiq alətləri təmin etməli, amma bir də əməkdaşlıq etməlidirlər. Bunların da hamısı cəmiyyətin xeyrinə namil olacaqdır. Yəni, bu hökuməti güclü edən də bax belə bir qaydaların olmasıdır, amma özəl sektor çox önəmlidir. Yəni, özəl sektor bəli bu sahədə mühüm rol oynayır. Bu birgə müştərək təşəbbüslərdir. Onlar bir yerdə işləməlidirlər. Müxtəlif alətlərlə, vasitələrlə bir araya gəlib layihələri icra edirlər. Və mənim son sualım

0: əməkdaşlıqla bağlıdır. Yəni, bizim perspektivamızdan hər hansı problemin həlli mütləq və mütləq qlobal, beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığa dayanır. Yəni, beynəlxalq əməkdaşlıq barədə danışarkən sizin fikrinizcə qlobal səviyyədə nələr edilməlidir? Maraqlıdır.
1: Biz ilk gündən qətiyyətli olmalıyıq və getdikcə işlər də asanlaşacaq. Misal üçün, keçən il investisiya konferansı keçirilmişdi və biz maraqlı cəhətləri, maraqlı məlumatları öyrəndik. Yəni, biz investisiyaların regionlardan, eləcə də lokal investisiyaların cəlb edilməsi, əlaqələr çox önəmlidir. Daha yaxından, belə deyim ki, ölkənin təbliğ və təşviq olunmasında bu amillər çox vacibdir. Yəni, bu insanların sağlam olmasına xidmət edən amillərdir. Rifahı üçün çox vacibdir. Yəni, əsas doğru düzgün tərəfdaşı tapmaq və əməkdaşlıq etməkdir. Amma bəli, məqsəd və hədəflərimiz eynidir. Təşəkkür edirəm, minnətdaram.
2: Müsahibim Böyük Britaniyadandır. Manchester Universitetinin professoru Ses Şendo. Profesor,
0: ilk növbədə təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizimlə söhbət edirsiniz. Mən də çox şadam. Sizin işiniz, tədqiqat sahəniz bilavasitə urbanizasiya prosesləri ilə bağlı. Bununla bağlı ilk növbədə gəlim fikirlərinizi öyrənək. Təbii ki, mənim əsas tədqiqat sahəm şəhərlərin və urbanizasiya prosesinin geosiyasi rəqabətdə hansı təsirlərə məruz qaldığını öyrənməkdir. Son illiklər ərzində geosiyasi münaqişələrin, proseslərin təsirini görmüşük. Qloballaşmadan sülh və çiçəklənmə, rifah prosesləri necə keçid etdiyini, yəni geosiyasi məsələlərini necə fragmentləşməyə gətirib çıxardığını gətirir. Yəni, urbanizasiya tamamlanmır, bitmir, əksinə fərqli formalar alır. Bunlar da həm geosiyasi rəqabətlə səciyyələnir. Bunun da şəhərlərə heç şübhəsiz böyük təsirləri olur. Çox milli şəbəkələr formalaşıb ki, onlar dünyanın hər yerində genişlənir. Bunlar qloballaşmadan artıq infrastruktur şəbəkələrə, maliyyə şəbəkələrinə, rəqəmsal istehsalat sahələrinə keçirirlər və bu şəbəkələrin əsas mahiyyəti də şəhərlərdir. Ona görə də həmin o şəhərlərdə biz, bilirsinizmi, yaxud böyük bir rəqabətin şahidi oluruq. Yəni, şəhər sakinləri, eləcə də ki, şəhər idarəçiləri, həqiqətən də onların müvafiq olaraq təlimləri, tədrisləri olmadığından bu prosesləri tam dərk edib anlaya bilmirlər. Bəs sizin fikrinizcə, geosiyasi vəziyyət, urbanizasiya prosesi nəzər nöqtəsindən hansı məqamlarla üzləşir? Bəli, şəhərlər bu yaxınlarda özləri artıq savaş meydanına sanki çevrilir. Belə ki, biz Ukraynadakı müharibənin yaxın şəhərdəki prosesi görürük. Amma bunun digər daha az çalarlarını da görürük. Misal üçün, hansı rəqəmsal şəbəkələrin və yaxud da ki, hansı ölkələrin koordinasiyalı şəkildə rəqəmsal şəbəkələri necə idarə etdiyini bunun təsəvvür edin ki, artıq bəli şəhərlərə təsiri də var. Bir sıra ölkələr Amerika və Çin firm şirkətlərini seçirlər. Ona görə də bu siyasi, gələcəkdə bu siyasi rəqabətə gətirib çıxara bilər. Yəni, istehsalat, məhsuldarlıq, şəhərlər, özləri investisiyaları ABŞ-dən, məsələn, yarım keçiriciləri hardan alacaqları, nasibətləri büsbütün Çin şirkətləri, Çinin özü ilə dəyişəcək. Ona görə də mənim fikrimcə bu olduqca mühüm bir ümdə bir məsələdir. Çinlə ABŞ arasındakı artıq qarşı durmalardan söhbət gedir. Bu eyni zamanda şəbəkələrin müəyyənləşməsində gəldikdə Rusiyadır, Türkiyədir, İrandır. Bu ölkələr də heç şübhəsiz mühüm daşıyırlar. Ona görə də ölkələrin transmilli şəbəkələrə inteqrasiyası çox vacibdir. Yəni, burada payı olan ölkələrin, ümumi şəbəkələrin formalaşmasında həqiqətən də payı olan ölkələr, geosiyasi hadisələrin ümumiyyətlə ölkənin müəyyən hissələrində hansı hadisələrə gətirib çıxartdığını görürük. Bu isə yeni formasiyalar tələb edir. Misal üçün, Bakı-Tbilisi qarşı dəmir yolu

gündəm olan bir məsələ. Təsəvvür edin ki, geosiyasi vəziyyəti necə dəyişir? Bu isə Bakının müxtəlif yollarla əvvəllər mümkün olmayan, indi müsbət mənada dəyişən inteqrasiya tövbə verir. Görürsünüz, necə getdikcə vəziyyət dəyişir. Siz davam etmək istəyərsinizmi? Digər suallar da vermək istəyərdim. Siz öz həmkarlarınızla Bakıda forum ərəfəsində müzakirələr apardınızmı? Bəli, biraz öncə səhərdə 9:30-da başlayan sessiyada şəhər və böhranlar topikində bir sessiya keçirildi. Burada böhranlardan iqtisadiyyat və digər amilləri özündə ehtiva edən maraqlı mövzular müzakirə edildi. Və sizin bizim bu forumdan gözləntilərinizi eşitmək istəyər və ümumiyyətlə bizim Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin çox möhtəşəm bir çıxışı oldu. Forum iştirakçılarına xitabən, yəni beynəlxalq təşkilatlara dərəcədə müxtəlif ölkələrə bu problemi birgə həll yolu ilə bağlı təkliflər irəli sürdü. Və mən son görüşləri yeni şəhər gündəli Ekvadorda qəbul edilmişdi. İllər əvvəl bu isə BMT-nin bütün ölkələr tərəfindən yekdilliklə qəbul edilmiş və orada bir sıra hədəf və məqsədlər şəhərlər üçün formalaşmışdı. Bu hədəflərin necə nail olunması ilə bağlı gündəli qəbul edilmişdi. Maraqlı olan odur ki, səlahiyyət, yəni mandatı olan ölkələr müvafiq şəhər, milli şəhər planlarını qəbul etmiş. Yəni milli hökumətlərdə şəhərlər üçün, şəhər şəbəkələri üçün də proqramlar qəbul etməli idi. O zaman 2016-cı ildə düz 10 il əvvəl qəbul edilmişdi. Yəni şəhər gündəli artıq biz indi ölkələrin uğur hekayələrini qiymətləndiririk. Görək nə dərəcədə hədəf məqsədlərə nail olublar və mütləq son 10 il ərzində təbii ki, biz o nəticələri öyrənməliyik. Görək ki, nələr öyrəndi. Yeni şəhər gündəliyi də mütləq qəbul edilməlidir ki, bu yeni kontekstdən qəbul edilməlidir. Çünki 2016-cı ildə tam fərqli bir dünyanı təmsil edirdi. O bu Donald Trump-dan, COVID-dən əvvəlki bir müddətdə. Amma yeni kontekst çox önəmlidir ki, köhnə gündəli yenidən düzəlişlər edilməlidir, dəyişməlidir. Nəsə başqa əlavə etmək istədiyiniz məqamlar varmı? Zənimcə, olduqca kifayət qədər təfərrüatlı suallar verdiniz. Sadəcə, burada olmağa çox şadam, tədbir çox mükəmməl səviyyədə təşkil edilib. Azərbaycan Respublikası hökumətinin tədbirin təşkilatçılıq səviyyəsinin yüksək səviyyədə olduğunu bir daha qeyd edirəm. Təşəkkür edirəm, minnətdarım.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Şuşanın dirçəldilməsi geniş bir sad alıb. Hər şey çox müfəssəl və dəqiq və ən müasir şəhərsalma qaydalarına uyğun planlar əsasında qurulur. Bu bərpa, yenidən qurma işlərinə biz dünyanın aparıcı şirkətlərini cəlb eləmişik. Təkcə Şuşa üçün yox, bütün azad edilmiş torpaqlar üçün ki, insanlar yaxşı yaşasınlar, rahat yaşasınlar. Bununla paralel olaraq burada həm Şuşada, həm digər artıq inşa edilmiş qəsəbə və şəhərlərdə insanların işlə təmin olunması məsələlərinə də çox diqqətlə baxılır və bu işlər öz həllini tapır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və

0: sol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: unudulmayanlar. Cəlil Məmmədquluzadə.
1: Öz nöqsanlarını görən, duyan, dərk edən, yazan xalq yetkin xalqdır.
2: Görkəmli yazıçı, maarifçi, Molla Nəsrəddin jurnalının qurucusu Cəlil Məmmədquluzadə 1869-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində görkəmli jurnalist və publisist olmaqla yanaşı, həm də böyük dramaturq və nasir kimi tanınan Mirzə Cəlillə bağlı çoxlarının bilmədiyi məqamlara toxunmaqla onu daha yaxından tanıtmaq istəyirik dinləyicilərimizə.
3: Bu nədir?
4: Olar mənim, olar mənim.

0: Bu povestdə olan Danabaş kəndinin əhvalatlarını 25 yaşında yazıb və heç vaxt çap etdirməyib.
1: Novruzəli, yenə niyə belə çaşqınsan?
2: Heç, xan məktub verdi, dedi aparat kutuya. Yadımdan da çıxdı, xandan soruşum ki, xan sağ olsun, bunu kutuya atandan sonra oturub orada gözlüyüm, yoxsa qaydım evə?
0: Mirzə Cəlil əslində özünü daha çox Molla Nəsrəddinin nəşrinə əsr eləyib. Ədəbi yaradıcılıqlasa əlavə iş kimi məşğul olub.
3: Əcəba o kimdir ki, məni, mən Rizə bəyi təhdir etsin? Mənim kimi söz və qələm ustasını, qəzetlər padişahını safqın adlandırsın. Ux, namussuzlar! Mən Molla Nəsrəddinə göz ərərəm.
0: Mirzə Ələkbər Sabirlə çox yaxın dost olublar. Sabirin tanınmasında və satira yaradıcılığının pərvəriş tapmasında müstəsna rolu olub. Eyni zamanda onu Kəhrizlidəki evinə aparıb, uzun müddət müalicə elətdirib.
4: Je suis allé au marché, au flot, j'ai acheté des flots, pour toi mon amour.
5: Ə, bə niyə ağlamırsınız?
6: Axı, biz qanmırıq, sən nə danışırsan?
4: Və səhərdə molla deyəndə qanırdız, gözünüzün yaşını tökürdüz. O ərəbcə deyir, mən firəncə. Mən necə olur, hə, onu qanırsınız, məni qanmır.
0: Ömrünün sonunda uşaqları soyuqdan donmasın deyə əl yazmalarını ocağa atıb yandırır. Həmidə xanım onun illərlə yazdığı, qoruduğu əl yazmaları ocağa atdığını görəndə heyrətə gəlir. Bakıdakı 5 otaqlı mənzili Mirzə Cəllə Nəriman Nərimanov veribmiş. Mirzə uşaqlarını oxutmaq imkanı olmayan qohumlarından uşaqlarını götürüb Bakıda Tiflisdə oxudurmuş.
7: Mənim də müəllimim mənə deyərdi ki, bala, səy elə, dərslərini yaxşı oxu, alim ol. Amma bu dılğırların biri bir dəfə demədi ki, bala, səy elə, adam ol.
0: Mirzə Cəlil ifric olandan sonra Şuşaya cıdır düzünə qalxa bilmirdi. Aşağı kəndlərdə qalıb dincəlməli olurdu. Bir gün cıdır düzünün gözəlliyinə tamaşa eləyərək deyir ki, kaş məni burada dəfn eləyəydilər. Müdrik Mirzə Cəlilə Tanrıdan rəhmət diləyirik. Ruhu şad olsun.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Yaşıl Bakır FM 101.
1: Müzik aletlerimiz. Kopuz. İramızdan əvvəllərə ait qədim simli çalğı alətidir. İran Azərbaycanının Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı İramızdan 6000 il əvvələ ait saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk dilli xalqların yaşadıkları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan üç simli qolça qopuz Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənziyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yonma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün üçdə iki hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfə ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın lə səsinə qədərdir.

Tibb elminə təsir göstərən zəka sahibi İbrahim İbn Cəssar. Orta əsrlər İslam dünyasının görkəmli alimi, həkim, səyyah.

həyatı boyu zənginlərin şəxsi həkimi olmaqdansa xalqın içində təbiblik eləməyi üstün tutub. Hətta belə fikirlər də var ki, imkanı olmayanlara, dərman pulu tapmayanlara daha praktik müalicə üsulu tətbiq edib. İbn Cəssar 10-cu əsrdə Tunisin Qayravan şəhərində həkim ailəsində dünyaya gəlib. O, öz zamanında çarəsiz xəstəliklərə, cüzam xəstəliyinə dərman tapan ilk təbib olub. İbn Cəssar həm də Pergamentdə ən çox əsər yazan alim idi. Onun tədqiqat və təcrübələri nəticəsində tibb aləmində çox böyük nailiyyətlər əldə olunub.

Alim Tibbəl Füqarə və Məsakin adlı əsərində səyahət etdiyi bölgələrdə cüzam xəstəliyinə tutulan insanlarla ünsiyyətindən yazıb, bu xəstəliyin müalicəsi

0: bu xəstələri ayırsa da müalicə edir və apardığı müalicə üsulu uğurla nəticələnir. O, ayrıca xəstəxanalar qurur, dərmanları ilk vaxtlar öz evində hazırlayır. Müalicə üsulu bu xəstəliklə bağlı əsəri Fransa, İtaliya alimlərinə yol göstərir və bütün dünyada məşhur tibbi əsərlər arasında yer alır. Əsər Latın, Yunan, İbrani dillərinə tərcümə olunur. İbn Cəssarın 40-a yaxın əsər yazdığı bilinir. Səyahət kitabı əsərində səyahətdə rastlaşdığı xəstəliklərdən, müalicə üsullarından, tətbiq elədiyi dərmanlardan yazıb. Eləcə də tarixə, mədəniyyətə, psixologiyaya aid əsərlərinin olduğu da bildirilir. Əsərlərini, fikirlərini daha çox Ceyran dərsinə yazılmış. Odur ki, o dünyadan köçərkən tonlarla ağırlıqda əlyazmaları qalıb.
1: Hikmət Dünyası.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: ise hisse ise al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Şairlər həmişə musiqiçilərə həsəd aparır fikrini əsərləri ilə təsdiqləyən, musiqidə sonoristikanın təməlini qoyan bu bəstəkar daim konservatizmin əleyhinə olub. Amma klassik ənənəyə böyük hörmət və rəğbətlə yanaşıb. İncəsənətdə təəssüratın təsviri ilk dəfə 19-cu əsrin ikinci yarısında Fransa impressionistlərinin tabloları ilə meydana gəlib. Yaradıcılığında predmetə nə yox, necə prizmasından baxan impressionistlər kimi bu bəstəkarı da musiqinin impressionisti adlandırırdılar. O isə özünü heç vaxt bu cərəyana aid etmirdi. Mən yenilik axtarışındayam. Başdan xarablar

0: Hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Ulu yurdun nefesi 105 FM.